0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esiet sveicināti piekdienas vakarā. Tikko raidījums ar dziesmu par dzīvi ir izskanējis. Ines Vaikuls runājās ar Kārli Paulu Lasmani. Tikko raidījumā ar dziesmu par dzīvi priekš šeit būt. Radies VH studijā esmu pārkāpis, tā tiek pārgājis pāri gaitenim no Radies VH LV studijas un tātiek pārvietojies uz Radies VH studiju, uz lielo studiju, lai vadītu svarīgāko hit parādu valstī Radies VH Top 20. Tiešām prieks to darīt. Kā tev iet? Ko tu sadari piekdienas vakarā? Droši var atrakstīt 27339933. Mēs sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pameta Radies VH Top 20. Četras nedēļas sabijusi topā. Lana Del Rey ar First Light ir projām. Tieši tikpat daudz, četras nedēļas Stirner sabijas topā ar psihologu, ar viņu ir prom. Un top pamat arī divas meitenes, Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring Your Love. Trīs nedēļas pabijušas topā. Es atgādinu, ka pagājušajā nedēļā numur viens bija Lady Gaga un Duetchi. Radījuma noslēgumā noteikti noskaidrosim, tas gan jāizdara, ja, vai viņas ir pirmajā pozīcijā joprojām, vai tomēr ne. Tās ir jautājums, uz kuru jāatbild šovakar, Radies VH Top 20. Pirmais jaunums. Tieši pirms nedēļas, piši vairāk kā pirms nedēļas, iznāca grupas Ideal debijas albums ar brīnišķīgu koncertu. Tas tika nosvinēts. Es arī pats biju klāt. Nu, Ideal startē Radies VH Top 20 ar dziesmu vienu dienu 20. pozīcijā.
5: Jau, te grupa Ideal. Tu klausies Radio SVH.
2: Jaunums.

0: Pirmais jaunums šonadēļ – ideālā ar vienu dienu. Startējuši 20. Pozīcijā, un tad jau nākamnedē noskaidrosim, kur viņi piezemēsies, cik tālu kāps, cik augsts kāps.
1: Jaunums!
0: Nākamais jaunums! Tieši šodien iznāko Olivijas Rodrigo jaunākais albums You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Man bija tāda diezgan intensīva saraksta ar Mārtu Grigalu par šo tēmu. Tāpēc, ka baigi daudz dziesmas vajag spēlēt rīt. Es pieļauju, ka rīt būs Olivijas Rodrigo rīts. Tā izskatās. Un nākamais jaunums šonadēļ ir ASV Top 20 ir Olivia... Olivia Dean. Olivia Rodrigo on The Cure. Dažreiz jau tās olīvijas sāk jūkt. Nē, ir Olivia Rodrigo ar The Cure.

0: svarīgākā hit parāda valstī ir Radio SVH Top 20. Otrais jaunums šonadēļ 19. pozīcijā Olivia Rodrigo no savu jaunāku albumu. You seem pretty sad for a girl, so in love. She's in the cure. 19. pozīcijā.
1: Radio SVH Top 20.
0: Tu zini mani no galvas. Muzika un tikaši sakāmā startē Radio SVH Top 20 18. pozīcijā un 4. jūnijā. Jā, man viss ir pierakstīts, viņi viesojās pie Madaras Kivkucānas, lai parunātu par šo dziesmu, kā viņiem gāja.
2: Dziesmā tās galvenā frāze, ko Marats bija atradis, ir vēl balto kleitu. Un tad runājot ar Nansi, viņi teica, ka nu, viņi tieši bija vienīgā, nu kā tu ar tam baltajām kleitām ar visu laiku.
3: Jā, nu, tas, ko es saku, to, ka nu, viņi droši vien domāja, kurš tad Latvijā visu laiku skraidā ar tām baltajām kleitām, jo visur, kur es parādos mūzikā, es esmu ar baltām kleitām, savās dziesmās, savos klipos, tur Supernovās un kur tur vēl ne. Nu, un tad populārāko balto kleitu skrējēju, kritēju.
2: Skrējēju
3: un kritēju, nu, var kaut kā iecināt.
2: Džeku
3: pareizi izvēlēs dziesmas.
4: Piemanifestējām. Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH.
1: Jaunums. 18.

0: iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saules puķu sēdas, yes!
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust?
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert?
6: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
0: Signet banka piedāvā
9: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada
0: Piekdienās 19. ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV
10: Valsts ietekmīgākais tops kopš 93. gada. Brīžiem jau bail teikt šo skaitu kopš 93. Arts Vops joprojām šeit. Esam noklausījušies visi jaunums, bija muzīka un tikāšu sakāma. Olivija Rodrigo un arī Idila. Kas ir 17. vietā?
9: Numur 17.
10: Minus 7 pozīcijas. Summer on Potential.
9: 16.
10: Plus 4 vietas 16. pozīcijā Mārtiņš un Amanda Elpo ar Laimes patruļa.
9: 15.
10: Minus 4 pozīcijas šonadēļ Jungle ar Carry On.
9: Numur 14.
10: Kritums par 5 pozīcijām. Tie ir Bad Habits ar citu laiki. Un tas sanāk arī lielākais kritums šajā nedēļā. Minus 5 pozīcijas.
9: 13.
10: Uz augšu par 6 pozīcijām. Tā ir Bū ar palīgā. Bet tam šodien nācis klējā arī jauns viņas gabals kopā ar mūģi, dziesmu suņa dzīve. Vakar, ja nebaldos, jā, vakar viņa viesojās ar RSVK LB. 12. pozīcijā nekas nav mainījies, tur joprojām Chris Noir ar mīļākie bērni.
9: Numur 11.
10: Kāpums par 4 pozīcijām. Šie The Chemical Brothers ar veco labo Go!
11: Just give me a go!
10: jāturpina ar 10. pozīciju. Esam 10. iekšā. Viņas divas pozīcijas DJ Rūta un Esmeralda un Dubrā ar tik daudz ko teikt.
9: 10. vieta.

0: Sveicināti šeit Linda Līn, un jūs klausāties Radio SVH.
1: Šonadēļ 4 vietas uz augšu Radio SVH top 20. Linda Līn ar Hold Me Close.

0: triloģijas Waves otrās daļas, Linda Lean ar Hold Me Close. Pamanījusies iekāpt pirmajā desmitniekā ar RSVK Top 20, šonadēļ 9. vietā priekam kāpums. Kāpums par četrām pozīcijām viņai, bet tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Līdz tam mēs vēl tiksim.
1: Numur 8.
0: Šonadēļ mīnus 3 pozīcijas. 8. vietā Alex Warren ar Fever Dream, bet nu, draugi, tagad gan lielākais kāpums. Lielākais kāpums šajā nedēļā. Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Septītā

0: SVH Top 20.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
0: Radio SVH ēterā Artis Wolfs.

0: Starp citiem astoņas nedēļas topā Dons un Debesjums šodēļ par vienu pozīciju uz augšu pakāpies. Esam samācījušies gan jau tekstu un gatavi lielajam koncertam augustā. Pagaidām vēl tikai jūnijs. Dons ir sastajā vietā.
1: Numur 5.
0: Uz leju par divām pozīcijām no pirmā trīnieka izkrits ārā Šipsī ar Not a Known, But a Verb. Bet izrādās, ka četras pozīcijas uz leju šodien noslīdējuši pagājušās nedēļas kaviļlietas, tā varētu teikt. Mēģinu atrast vārdu. Jā, pirmās vietas īpašnieces. Lady Gaga un Duečija Runway tikai 4. vietā.
1: Top 20.

0: Pagājušajā nedēļā viņas bija pozīcijā numur 1, šonadēļ tikai numur 4. Lady Gaga un Doechii ar Runaway.
1: Top 20. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
6: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: Trīnieks.
1: Hei, čau! Te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.
0: Numur 3.
2: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā. Rolands Čē, jeb medība laukē ar miera pīpe, uzlēja par vienu pozīciju.

0: 20.
1: Signet banka piedāvā
0: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
0: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
2: Mīnus divas pozīcijas, DJ Rut, Dubra un, protams, arī Esmeralda ar tik daudz ko teikt. Par četrām vietām uz augšu, Linda Lean un Hold Me Close.
0: Numur 8.
2: Uz leju par trīs pozīcijām, Alex Warren un Fever Dream.
0: 7. vieta.
2: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 11 pozīcijas, Sam Fender un Olivia Dean ar Rain Me In.
0: 6.
2: Kāpums par vienu pozīciju, Dons un Debes jums.
0: Numur 5.
2: Uz leju par divām pozīcijām, Shipsy ar Not a Noun But a Verb.
0: 4. vieta.
2: Pagājušās nedēļas numur 1 šonadēļ tikai 4. pozīcijā, Lady Gaga un Doechi ar Runaway.
0: Numur 3.
2: Mīnus viena pozīcija, Medību lauki un Mieru pīpe.
0: 2. vieta.
2: Plus 4 pozīcijas, Olivia Rodrigo ir atkal pirmajā trīniekā.

0: Nu, draugi, mums atkal ir jauns numur viens Radio SVH Top 20. Un šoreiz tā ir Lady Gaga ar Shape of a Woman. Paldies, ka klausies, paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVH. Un tagad numur viens.
1: Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.

Pirmdiena, 15. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos noslēgšanu neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā, Šveicē. Naktī uz pirmdienu Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti. Tikmēr Krīviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Pat labam neviena pārbaude nav sākta. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību, plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Air Baltic padomas priekšsēdētājs Andrejs Martīnaus iepriekš norādīja, ka biznesa plāns pilnībā būšot pieejams tikai kompānijas valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerc noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plāno nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka šodien prezentēs igadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta. 27 Eiropas Savienības dalību valstis ir panākušas vienošanos par pirmās sadaļas atvēršanu sarunās ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Un šodien ar Ukrainu un Moldovu plānota starpvaldību konference, lai oficiāli sāktu sarunas par pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu grupu, kas pazīstama kā pamatprincipi. Sarunas ir iespējams sākt, jo jaunā Ungārijas valdība atteikusies no to bloķēšanas, kas notika iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. Latvijā tuvākajā laikā Rīgā plānot sākt vēl vairāku ielu brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanas darbus dažādās pilsētas apkaimēs. Šodien brauktuvju seguma atjaunošanu plānot sākt Ventspils ielā, posmā no Kalnciema līdz Krūzes ielai. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna, Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Un Latvijas duets Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa vakar Majoros svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūras Futures turnīrā. Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Samoilova un Graudiņa ar 2-1 pārspēja dānietis Klāru Vindelefu un Astridu Melmellī. Vīriešu turnīra finālā Latvijas duets Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-1 pārspēja tautiešus Artūru Rinkeviču un Ardi Betrīti. Bet Karolīnas Hurricanes komanda otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa izcīņā. Finālsērijas sestajā spēlē Hurricanes viesos ar 3-0 bija pārāka par Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt, no rīta, labrīt. 15. jūnijas ir pienācis, nu tāda pirms svētku nedēļa, gribētu tos teikt, kad nākamā nedēļa jau, nu visi jau ir koncentrējušies jāņem, un šajā nedēļā esmu kopā ar Lelu Ceriņu.
2: Labrīt, labrīt, Nauri, labrīt arī visiem, kuri jau modušies.
1: Jā, jā, nu, tu esi... Gribētu teikt, napi pamodusies, jo tu esi tikko ielidojusi un biji Šveicē padzīvojies. Ko tu sadarīji Šveicē?
2: Smalki skan. Jā, vakardien ielidoju 2012. Šveicē devos haikingā. Devos baudīt Šveices dabas skatus. Un patiesībā pirmo reizi dzīvē biju Šveicē. Un tikai kaut kāds attālināts iespējas man bija un skaisti. Tiešām skaisti.
1: Es pieļauju. Mēs esam vairākas reizes braukuši ar ģimeni tādos šajos saucamajos road tripos. Tad esam kaut kā visu laiku pietuvojušies Šveicē, bet vairs laikam nav laika un griežamies pa labi vai pa kreisi. Un tā arī neiebraucam visu laiku. Tad tagad tas nākotnes plāns kaut kad beidzot ir...
2: Ir aizdoties.
1: Nokļūt tur, jā.
2: Bet zin kā vajag, un tieši, nu, braucot uz Šveici, man visi teica, nu, tik dārgi Šveicē, bet tās kalnu takas, lielākoties, viss tas haikings, tur ir bez maksas, nu, un tu dabā iet, neviens neliet.
1: Neprasa naudu.
2: Neprasa naudu, un patiesībā, nu, ļoti skaisti, tur, nu, vienīgi, protams, jāreitinās, ka, nu, kā jau jebkurā pārgainā, man liekas smieklīgi, ka tu redzi kādu māņu pretējā nogāzē, domā, nu, tu līd 20 minūtes,
1: nu būs.
2: Un izrādās vēl kādu tur pusotra, divas stundas, un tie attālumi, protams, citādāk. Nu, tur ir tāds, jāierēķina tāds gana liels laiks, protams, te atpūtai dabā.
1: O, tu mīli tā kā tu tās garās pastaigas? Tu esi tāds, nu, ritīgs haikinga cilvēks?
2: Zinu, par ko man uz laiku bija tā duālā sajūta, ka, ne, tādā haikingā es tiešām mīlu doties, un tie skati brīnišķīgi, bet, piemēram, ja man jāiet pa trepēm vai ir lifts, un skaidrs, ka es izvēlēšos liftu, un tad, man liekas, nu, kāds ir, vai ne, cilvēki dodas kalnos, lai, nu, tur veselības pēcināt, gatavi iet, bet...
1: Tu lifts nebija, ja?
2: Nu, bet ikdienā, teiksim, jā, izvēlēsiet pa trepēm.
1: Nu, burvīgi.
2: Jā.
1: Es šajā nedēļas nogalā bija pilsētas salas pilī, bija 840 gadu. Jāsaka, liela paldies visiem, kas atnāca. Bija daudz, daudz cilvēku, bija ritīgi labi. Un ņemot vairāk to, ka arī super gāza lietu daudz, tāpat bija viss pilns cilvēkam un bija ritīgi lieliski. Un tur bija ļoti interesanti publikā kāds vīrietis stāvēja, un es viņu skatās, man liekas, viņam jānāk ar uzdziedāt ar mums. Viņa meita, viņa principā gan iz uzstūma līdz apsargam, lai tie apsargiem tālāk iekšā. Tad sveiciens, Agris bija. Bāc, nekā pastīk sajaukt.
2: Sveiciens meitai arī, vai ne?
1: Sveiciens meitai arī, kur deva drosmi savam tētim, jo, nu, meitas jau mums bērni dažreiz iedod to drosmi kaut ko darīt vairāk.
2: Bet vispār tu tā praktiski dēja biežāk, ka tu ņem cilvēkus dziedāt?
1: Jā, katrā, jā.
2: Katrā. Nu, mēs jau tādi dziedātāji tauti, jā, mums droši vien gribās.
1: Nu, nav grūti atrast īstenībā arī tie, kas grib. Jo, mums ir viens skaidrs, ka mēs vienreiz noteikti ņemam, bet, nu, šoreiz sanāca tā, ka nebija plānots ņemt to kungu, un tīpaši mēs izdomājam vēl spēlēt, nezinu kādēļ, bet vienkārši trīs rūčus. Nu tā, jo mums nav tāda gluži lista salikta, ko mēs darīsim,
2: bet,
1: mēs
2: skatāmies to publiku. Tā jau tāda klasika, man liekas, tā varētu arī būt pirmā izvēle, ko dzied.
1: Jā, un zin, ka beidzot...
2: Tā, ko es dziedam galdu, nu, kaut kāds kārtīgs galdu latviešu dziesmas, tad šī jau būs.
1: Jā, un ir valsts, zin, kā valsts, man liekas, absolūti kolosāli ir šajā stundā. Arī būtu īstenībā starp citu, varam padomāt par kaut kādu valsts. Bet gribu atgādināt visiem klausītājiem, ka mums ir vienjovār bus. Šo mēs nepalaidīsim garam, pēc tam būs arī rīta fiksais sveiciens arī šajā stundā. Un droši sūtam 27339933, sūtam augšā vienu, jo var sadāk kādu skaņdarbu, ko es sarakstīs, varbūt kāds brālēts, māsīts, vai arī paši sakomponējuši. AI mēs
2: tā
1: sakam,
2: nē. Stunda.
1: Bet jā, bet nu, ja ir AI, tad vismaz ir pārdziedājuši paši pa virsu, to mēs ņemam. Ko esam sakumbinējuši, varbūt kāds sen aizmirsts skaņdarbs, nu tāds, kas vairs neskan pa rādio gluži. Sūta mums YouTube, nē, bet WhatsAppā 27339933. Šajā rītā būsim kopā ar Leldi.
2: Ja.
1: Būsim ar Leldi, bet prieks tev satikt, Leldi, mēs neesam labu laiku satikšies, un nu ir pienācis
2: brīdis.
1: Nu, ir pēc brīdis. Nedēļu turēsimies kopā.
2: Sveiciens Sandai.
1: Jā, un Sanda davusies ir atvaļinājumā. Nu, grūti to nosaukt par atvaļinājumu, ka tas tipiskais latvijas, kas paņem atvaļinājumu, lai bišu vēl vairāk var pastrādāt. Nu. Jā, viņai sākušās ir skrodadienas silmečos izrādes.
2: No tā
1: šodien jau pirmā. Labrīt!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Grills kūp, draugi smējas, galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu jā, šī burvīgā sadaļa vien jau var, Leldis tev arī izstāstīšu. Mums tā tad jau no trāda rīta pirms sākumiem gan drīz nepilna gada. Tev ir augstāk, skaļāk?
2: Mazliet viņa skaļāk, jā.
1: Droši.
2: Mēs tātad,
1: šī sadaļa, kad cilvēki var iesūtīt savus sakomponētās dziesmas. Mm-hmm. Jā, nu tādas lietas, dziesmas, kas neskan mūsu ētrā, kas nav mūsu zetā.
2: Nu tāds zvaigžas stundais klausās,
1: jā?
2: Iespēja izcelties.
1: Tieši tā. Un tad cilvēki mums sasūtīsās dziesmas, un šo skaņdarbu mums arī pirms kādu laiku sūtīja, un man šķiet, mēs viņu neesam atskaņojuši. Es esmu šokā, ka neesam.
2: Kas tas ir?
1: Nu, tas ir Rumbiņš lausto siržu dziesma.
2: Tā ir klasika.
1: Klasika.
2: Liekas, vienmēr katrā balītē ir tāds punkts arī tā grumā, nu, kad šī dziesma varbūt sāk tikt atskaņot.
1: Jā, bet es jau sāku domāt, pats, mēs man laikam esam atskaņojuši, bet kaut kāds ziemā. Nekas atskaņosim vēlreiz.
2: Nu, ko šķiet to mums atcerās, vai ne?
1: Tieši tā. Un tie, kas saklausīs absolūti burvīgs, jāsaka tā, pārdziedāts latviski kavers no angļu versijas. No It's My Life. Vai ne? It's My Life, nā, bonēvā.
2: Bon Jovi,
1: jā. Tikai latviešu, latviešu Bon Jovi Rumbiņš. Nu, lai ir pirmdienā, vai ne?
2: Lai skan.
1: Tie, kas varbūt ir šajā nedēļas nogalē, saķērušies, jā, kādam, ieķērušies kādā.
2: Un tur jau drīz, un jau salauzt cirgu.
1: Un jau...
2: Šī nebūs par to.
1: Nē, sestdien iepazīstās.
2: Un šodien jau salauza. Viss ir beidzies.
1: Salauza tos sirdi.
2: Tā gadās.
1: Labi, ķeramies klāt. Tas visiem tiem, kam jau salauza sirdi divām dienām.

0: Aha, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Nu, ko turpināsim ar Foster the People Pumped Up Kicks? Paldies visiem, kas ar mums sazinās. 2-7-3-3-9-9-3-3. WhatsAppā droši sūtam ziņas. Un jau pēc šī skaņdarba rīta fiksēs sveicienus. Ja gribat kādu pasveicināt, tīri fiksi. Ja? Varbūt kādu mīļu cilvēku, varbūt tieši pretēji. Varat arī sevi. Ja? Tā kā droši rakstat 2-7-3-3-9-9-3-3.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu ko, ķeramies klāt, rīta fiksējas sveiciens, tie, kas vēl nav paspējuši atsūtīt 27339933, ja nu kādu vēlaties pasveicināt vai kādu tieši nevēlaties pasveicināt, droši rakstam. Kārlis raksta, sveicu visus ar jaunas darba nedēļas sākšanos. Novēlu meitiņai, Patricijai izturību šonadēļ, kā arī Aigaram smagi pastrādāt.
2: Tas nav tik jauks elems. Paldies. Kāte savukārt raksta mīļu sveicienu pirmdienā vīriņam. Paldies par ikrīta braucienu kopā uz darbu. Jāspēj būt pateicīgam par tādām mazām lietām. Patiesībā brīnišķīgas. Šo lasot ļoti nopriecājums.
1: Jā, tā ir. Andrejs Sandais sveicienu sūta. Andrejs 100% pārliecināts. Sanda vēl čuču saldi.
2: Nu, kaut kad tas jāizbaudi. Andis sūta rīt fikso sveicienu Krusdēlam Ernestam dzimšanas dienā. Hip, hip. Urā! Sveicien arī no mums, Ernest.
1: Agars atsūtīja skaistu bildi no kalniem. Viņš raksta, ka paldies sievē par foršo pastaigu Karpatos. Nu, no Karpatiem ļoti skaistu bildi atsūtīja.
2: Jā, es pilnīgi uzreiz atlicu atmiņās arī vēl savā pastaigā. Un paskaties, Agnese, sveicu pati sevi dzimšanas dienā.
1: Daudz laimes, Agnese.
2: Sveicam ļoti labi. Mēs arī tevi. Un īstenībā tieši tā jāsāk ar to, ka pats tu sev pasaki, lai tev liels foršs dienu.
1: Jā. Nu ko, tas arī viss šorīt esam ieskrējušies, pavisam parasti ir pirmdienās, nedaudz viss ir miegaināk, ja, tad rīta fiksēs, nu vēl viens rīta fiksēs arī kasītim.
2: Šodien ir Breidakam dzimšanas diena.
1: Obligāti jāapsveicina.
2: Nu
1: vēl te mums saliec iekšā Jānis sūta sveicienu manām mazajām princesēm, Katei un Martai. Tētis Jānis sūta. No, cik jauks.
2: Jā, mēs pievienojamies.
1: Nu, ko labi, nu tad apvienotais sveiciens visiem kopīgā dziesma, visiem sveicējiem un apsveicējiem. Ne? Sasveicējumiem.
2: Un arī pa.
1: Ai, lai ir. Bad dreams. Slikties. Šonakt man bija, es ievam pamodinu no tā, kad es sapnīju muku pa mežu un mēģināju kliegt, nu, biedēt prom kaut kādus ļaunos.
2: Un es kliegt uz aiju.
1: Un es viņai sajā. Tā, visi slīt jau jācīnās.
2: Sveicieni, ai.

parasti tā nedarām, bet Kārlis gandrīz paspēja. Tieši sākās dziesma un Kārlis raksta. Labrīt, vēlos nodot sveicienu savai vecmāmiņai Alīnai no Mazdāla. Kārda, lai viņai veselība un dzīves prieks.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €.
1: Lidl ir vērtīgi.

0: Klabest Music akcija pasti prini vasaru rit pilnās parā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
1: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: No, tā ir interesanti. Esam aizzinājušies ar Leldi par vēzi. Jo šorīt Leldē jauna lokācija jābrauc uz rādi SEK.
1: Jā, pirmo reizi patiesībā esmu šeit un ieraugu tevi uz vanšu tilta. Nē, es tur tāds viens.
0: Jā.
1: Nu, un es tevi...
0: Nē, es braucu ļoti
1: pieklājīgi. Jā, jā. Nu, un es tevi iesēdos astē un patiesībā es sapratu, ka, nu, teiksim, bez tādas navigācijas es tā īsti nekad nebraucu. Nu, un interesanti, man tagad bija pameklēt, kāda tad ir statistika, un izrādās, ka aptuveni 80-90% autovadītāju ikdienā izmanto navigāciju. Pat tad, ja viņi orientējas pilsētā, nu, tādā savai drošībai. Kā ir tevi?
0: Ja es braucu, piemēram, ar kaut kādu kādu divritiņu veidīgo, ja, kaut kādu ierīci, ja, tur vēspa vai tad, protams, nu, vēst, nu, neizmantot.
1: Paļaujies pats uz sevi
0: brauc, jo tad arī neinteresē sastrēgam, jo tu tāpat tāds, nu, kaut kā tu tiec galām. Garām un viska, jo es pārstāju izmantoju vēzi, lai nebūtu, nu, izarīt no sastrāgumiem un arī, protams, par tiem radariem, ja? Tas ir, nē, nu, tas ir, jo brīžiem ir tā, ne jau tā, ka tāpēc, ka es visu laiku steidzos, es skrienu, bet...
1: Nu, netaisnojies.
0: Bet tādēļ, to zini, aizdomājies, es esmu pat ar to, ka visu man paziņo, kad priekšā ir radars un es braucu katru dienu, sažos, kad dzīvoju Lozolniekos, 5 gadus braucu vienam radaram
1: un
0: garām.
1: Un tāpat uzbrauc?
0: Es tāpat jo tu kaut ko aizsapņojies un tad pēkšņi es nomet, tur šosejas ir vienā vietā 50 pie pagrieziena un tu esi, nu, vēl 65 tev ir.
1: Bet tu atceries to laiku, kad mašīnās vēl bija Atlants karte un tad tev ar pirkstiņu arī bija jāzīmē. Līdz kaut kādā ziņā ir brīnišķīgi, tā navigācija mums ir, bet izrādās, ka tā tomēr mainot smadziņu darbību, cilvēki daudz mazāk izmantoja telpisko orientēšanos, sliktāk iegaumē maršrutu. Nu, es rīt varētu, piemēram, uztaisīt eksperimentu, izslēgt veizu un pamēģināt atbraukt šur.
0: Nu, es veizu slēdzu, jāsaka, es īstenībā vreti pēdējā laikā. Es, tad, kad es izlasīju šādu pētījumu, viena saprotu, ārprāts, mans smadzenes sāks atrofēties.
1: Vai tu no darba līdz mājām var aizbraukt bez navigācijas?
0: Nē, tas jā, to protams, tas jā. Es vairāk izmantoju navigāciju, ja es braucu ārpus Rīgas kaut kur. Tad, lai es varētu braukt prātīgi.
1: Bet it kā jau zīmes ir.
0: Nu, jā.
1: Nu, tā, man norādes. Liekas, vai ne? Norādes. Jā, norādes ir.
0: Agres raksta, viņam veiz ir kā ceļabiedrs katras dienas. Nu, tā varētu būt, zin, ka tev tāds draugs parādās, bet...
1: Nē, nu, un kāds pārunā varbūt, vai ne? Ja tu esi uzlicis, lai ar tev...
0: Šums Roberts Leijas mērķis, man liekas, tur ir sarunājis.
1: Arī. Sveicien viņam.
0: Sveicien. Ir vēl kāds latviešu veizists? Veizists ir vēl kāds?
1: Kurš arī ir nājis?
0: Jā.
1: Toms Greviņš iespējams.
0: Jā.
1: Man šķiet, ka jā.
0: Veizists.
1: Veizists balstiņa ausī. Bet šajā rītā mēs esam tava balstiņa ausī.
0: Jā.
1: Noteikti novēlam neapmaldīties, paļauties uz sevi, dodoties savā ceļā.
0: Jā, esat kopā ar sevi. Bet es tikko spilgt atcerējos, kad mēs braucām vēl tādos ar ģimeni kopā ar māmu un patēvu braucām uz tur Vāciju vai Parīzi. Uz Parīzi mēs braucām. Un tad vēl nebija vējs, bija principā karts, bet kas bija, jo bija navigācija TomToms. Tas arī bija. Nu, tas, kas navigēja, tas TomToms. Un viņš bija tā, ja tev viņš nebija, tā kā saka, tā kā apdeitots, ja
1: tad aizvedi neceļos.
0: Tad viņš vienkārši brauc, viņš pazūda, un tu esi uz ceļa, un tev rāda, tur jau uzbūvēts šosei kaut kādu citu, un viņš rāda, ka tu esi brauc pa pļāvu. Tas bija jautri.
1: Jā, nu, kur mēs esam, tagad mēs redzam pat 3 izvēles maršrutus, nereti, kur vai ne, kur tev ātrāk,
0: kur tev līdzīgs, kur tev līdzīgs, kur
1: tev ceļš,
0: tā ir, jā. Nu, nav nekāda raķeša zinātne, tā braukšana pa to ceļu, bet tagad gan lai skan, fiņķis pa 3 raķešu zinātne. Labrīt ar jums kopā, Lelts arī, Nārs Brikmans, trād rīt šāds šajā nedēļā sastāvs.
1: Labrīt!

bet es nekad nespīlēs tik gatavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūtu rītdienas.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organismam vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006832 01006412 01005414.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stiprs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra +13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien +14-16 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pirmdiena, 15. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus, lai nafta plūst, tā uzsvēris ASV prezidents Donalds Trumps. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Pat laban neviena pārbauda vēl nav sākta. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību un plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos iepriekš norādīja, ka biznesa plāns pilnībā būšot pieejams tikai kompānijas valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerces noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plānojas nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta. Tuvākajā laikā Rīgā plānot sākt vairāku ielu brauktuvi un ietvju seguma atjaunošanas darbus dažādās pilsētas apkaimēs. Šodien brauktuvju seguma atjaunošanu plāno sākt Ventspils ielā, posmā no Kalnciem ielas līdz Krūzes ielai. Bet saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekalna un Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smīļģa ielas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Slokas ielai pāri pusē, Ēvelmuižas ielas posmā no Valdeķu ielas līdz Līvciem ielai pāri pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai pāri pusē, Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baložu ielai ne pāri pusē un Mārtiņa ielas posmā no Baložu ielas līdz Alīsas ielai pāri pusē. Par sportu Latvijas duets Anastasijas Mojlova Tīna Graudiņa vakar majoros svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūras Futures turnīrā. Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Mojlova un Graudiņa ar 2-1 pārspēja dānietis Klāru Vindelēfu un Astridu Melmelli. Vīriešu turnīra finālā Latvijas duets Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-1 savukārt pārspēja latviešu Sartūru Rinkēviču un Ardi Bedrīti. Bet Karolīnas Hurricanes otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņā. Finālsērijas sestajā spēlē Hurricanes viesos ar 3-0 bija pārāka par Vegas Golden Knights sērijā līdz 4 uzvarām panākot 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Konkurs pūre dar vienmēr.
2: Ņem, ņem, ņem, ņem.
1: Esi radošs un atsprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre, palutini sevi un citus.
3: Nu, taisnība ir. Pūre dar vienmēr uzspēlēsim mēs ar jums kopā kolosālu konkursu. Pūre produktu visai ģimenei ir dažādi ievārojumi augļu un ogu smēriņi, sirups, sulas, kečupu un dažādas mētas. Pūre piedāvā tev piemērots produkts, kas ražot no labākajām izejvielām pēc rūpīgi izstrādātām receptēm, lai tu saņemtu garšīgu, augstas kvalitātes produktu.
4: Jā, pūre tavs paliks virtuvē, kas piedāvā neierobežotas iespējas, kā patīkami pārsteigt ģimeni un draugus, un meklējiet, protams, labākajos Latvijas veikalos Pūre Food LV, kā arī Pūre Facebook un Instagram lapās, var smelties iedvesmu dažādām gardām receptēm. Nu, tāda iespēja palutināt sevi un citus. Citus,
3: precīzi, jā. Nu, ko, nu, izstāstīsim mēs spēles noteikumus šodien. Kādu tam mēs, būs jautra spēle, būs, jā.
4: Kas būs jādara?
3: Šeit interesanti tas, ka mums dereiz nevis pareizās atbildes, bet tikai nepareizās atbildes. Nu, tātad katru dienu mēs ar Leldi jums uzdosim jautājumu ar kādu saistītu kopā ar pūrsproduktiem,
4: jā.
3: Jā, nu, piemēram, šodien būs ar ko kopā vislabāk garšo brūkliņu čatnīs. Un tam mums interesē tikai nepareizās atbildes.
4: Jā, ja? Nu man piemēram nāk prāt uzreiz par zobu pastu vai, jā, nu, jebko, jā, kas jums šķiet tāds, kas, nu, galīgi neiet kopā. Un tad, nu, tiem, kas būs tādās prātīgāk, tiem būs iespēja tikt pie tāda laba pūres dāvanu groza.
3: Tieši tā. 27339933. Tātad jautājums tāds, ar ko kopā vislabāk garšo brūkliņu čatnīs? Bet tikai nepareizās atbildes. Ja? 27339933. Lai visiem veicās!

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Vai es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos!
7: Top!
8: Hello, Latvia. Richard Gere here on Radio SVH.

0: Nu, ko? Spēlējam spēli pūri dar vienmēr. Ja? Un šajā spēlē, salīdzinoši ar citiem konkursiem, ja? Mēs gribētu no jums nepareizās atbildes. Nu, esam saņēmuši diktam daudzen viņas.
1: Jautājums atgādāsim, bija ar ko vislabāk garšo brūkleņu čatnīs?
0: Nu, tikai nepareizās atbildes.
1: Nepareizās.
0: Nu, tad ķeramies klāt, es no apakšu, tu no augšu.
1: Ja?
0: Labi, Jānis raksta vislabāk garšo ar 2V40 motoreļu.
1: Kristiāns Akārs vaigi vārītu piena dārzeņu zupu, bet jābūt plēvītei piena pāri. Daudz
0: plēvis,
1: bērnības murks.
0: Kopā ar vīra māti.
1: Kopā ar salocītu sāvetes gabaliņu un pustēkaroti citrons kābes.
0: Interesants salgums. Cilvēks aizdomājas. Mm-hmm. Ar marinētu gurķi arī tās variants.
1: Jā. Ar CV un darba interviju.
0: Jā.
1: Nu šī ļoti nepareiz atbildi, jā. Paldies.
0: Jā. Brūkliņu čatnīs iet labi kopā ar omes protēžu līmi.
1: Ar visu, kas dzīvē ir nopietnis, jo pēc tam viennozīmīgi paliek jautrāk. Dziļdomīgi.
0: Jā. Brūkliņu čatnīs iet labāk garšo kopā ar vidu auditoru.
1: Šis man patīk. Brūkliņu čatnīs uz šašlika, tas ir kā likt zemeņu ievērījumu uz hotdoga.
0: Oh, ļoti labi. Vislabāk garšo rēkšu sagrausto balles kurpi.
1: Brūkliņu čatnīs labi garšo ar viegli sasmakojušu un mitru virtuves dvieli.
0: Es pieņemu, ka katrs dzīvē ir saskāries kaut kur ar tādu vielu. Ar pārceptu zivi. Tāds ir.
1: Jā, ar mūsu kopējo hipotēku.
0: Jā, ar omes zālīšu uzlējumu.
1: Ar tunguskas meteorītu sanāk burvīga garšas buķete.
0: Tungusa meteorītu?
1: Tunguskas. Jāmeklē. Kas tas ir vispār?
0: Ar asajiem čilī pipariem.
1: Noteiktiet kopā ar pārbīlī lasītām suņu sēnēm, kuras tāpat kā es pārbījušās no lāčiem mežā.
0: Ar sīļķi kā žokā.
1: Ar sasmalcinātiem noziedējušiem ceriņu ziediem, pievienojot mazliet smaržīgu jasmīnu, fantastiska uzkoda. Tas ir izklausās pat garšīgi.
0: Jā.
1: Tā kā pareizā atbilde.
0: Čatnīs un tapešu līme iet perfekti kopā. Nešķirami.
1: Ar matu želeju labi iet kopā un vecu sieru.
0: Vai, ļoti labi. Ar pīli, briežgaļu vai vieglu eksistenciālu krīzi, bet sapcīši šī ir pareiza atbilde ar pīli, briežgaļu, bet
1: jā,
0: ar
1: eksistenciālu krīzi
0: arī pat varētu šī
1: uzlabot dienu.
0: Mēs gribējām nepareizo.
1: Ar smilškastē izceptu kūku no smiltīm un padušu dezīti.
0: Ah, ļoti labi. Tā, protams, kā ar brētliņām tomātu mērcē. Visi veidi ir nelikot dzīves mērcēs. Kaut gan čatniņš, šo brūkliņu čatniņu var ēst kopā ar dzīves ēdieniem. Jā, dzīves un gaļas ēdieniem.
1: Jā, vienkārši ar čomu garāžā.
0: tā varētu būt. Vislabāk garšu arī tiešām. Ar super prēmijumu kaķu barību. Un tās piedāvājums ir...
1: Ar augsto zupu vai, Aldi saka, ar sarūgušu vaipienu.
0: Brūkliņu čatnīs vislabāk iet kopā ar sarkanajiem ķieģeļiem daustāvu mājas būvēšanai.
1: Okay. Nu, tad Alise mums vēl ir, kas saka, ar divgadnieku šepavāra šedevru jūras, smilšu kūciņu ar gliemežvāku un jūras zaļu dekoriem.
0: Mums ir kāds klausīties atdotīs vienkārši vienu vārdu – sūkli.
1: Ar sieriņiem šeit ir kāds rakstījis pēdiņās, nu tātad dažiem tādām zeķēm jau kādas otrās, trešās dienas ar lupkrāsu un tonālo krēmu.
0: Šeit ir jauks viens brūkliņš, čatnīs ideāli sadara ar USB kabeli un vieglu vilšanos. Jā. Tā, nu labi, visus mēs laikam nenolasīsim.
1: Skaidām, nu kas te vēl?
0: Bet jūs visi esat. Jā, es teikšu godīgi, jūs visi piedalāties.
1: Visi esat malači. Jā,
0: visi
1: esat
0: atbildīgi.
1: Visiem ir laba fantāzija.
0: Nepareizes, jā. Nu, var pastāstīt to, ka pa brūkliņu čatnī, kad viņš lieliski iet kopā ar uzkodām gaļu, zivīm, grauzdāt, maizīt vai sieru. Ideāli piemērot tiem, kas novērtē izsmalcinātas un neparastas garšas pūras brūkliņu čatnīs. Nu ko, griežam mēs lielo rulli. Un, Lelde, tu saki stop, tu būs tas gods, kas rulēja cauri visiem.
1: Stop.
0: Tā, esmu apstājies uz... Tā, kā mums jūs sauc? Aiga! Aiga, apsveicam!
1: Aiga, sumirām!
0: Tu iegūsi savā īpašumā nu, burvīgu pūres gardumu grozu. Ar vis kaut kādiem gardumiem būs iekšā. Mēs pēc tam ar lielu deicēsim apstīties, mums viņus atvadīsim. Mēs apstīsimies, kas tur iekšā ir. Nu, mēs, lai mēs jūs varam atbīdus. Jā, varam jūs nedaudz vilināt. Labi, nu rīt atkal uzspēlēsim šo pašu konkursu, pūre dar vienmēr. Paldies visiem, kas piedalījās, un šodien mums būs vēl kāds liels konkurss, un nu jau pēc viena skaņdarba, kas mēs klāt pie būvniecības aktualitātēm. Nu labi, nu tiekamies. Lielu tev visu labi.
1: Man viss liels, klausies tevī. Iepastām acīm 8.25, lai jums lielisks izdevies arī rīta cēliens.
0: Labrīt!

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Iepirkumu uzraudzības birojs ir aizliedzis slēgt līgumu Latvijas Nacionālā sporta centra iepirkumā par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu jauna Nacionālā futbola stadiona Rīgā būvniecībai. Lēmums pieņemts pēc JKPMG Baltija iesniegtās sūdzības izskatīšanas. Valdība rudenī pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu par jauna Nacionālā futbola stadiona būvniecības iespējām Rīgā. Izvērtētas vairākas alternatīvas no esošā Daugavas stadiona pārbūves līdz jaunu stadionu būvniecībai uz valsts, pašvaldības vai privātas zemes. Padziļinātai analīzē izvirzīti trīs scenāriji un kā perspektīvākais novērtēts publiskās un privātās partnerības modelis uz valsts vai pašvaldības zemes. Ceļu būvas uzņēmuma Sija Binders koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 175 miljoni eiro, kas ir divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt koncerna peļņa palielinājās vairākkārt līdz 17,5 miljoniem eiro. Kompānijas vadības ziņojumā norādīts, ka 2025. Gads ceļu būvniecības nozarē iezīmējies ar aktivitātes atjaunošanos pēc iepriekšējā gada stagnācijas. Tiesa nozare joprojām saskaroties ar nopietnām sistēmiskām problēmām, lēnu pasūtītāju lēmumu.

0: lēmumu pieņemšanas procesu un pārlieku birokratizāciju. Bauskas apvedceļa privātās un publiskās partnerības iepirkumā izsludinātajā kvalifikācijas kārtā iepirkumu uzraudzības birojā iesniegta sūdzība, to iesniegusi SIA Vertex projekti, sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Iecavas un Bauskas apvedceļa projekts ir sadalīts divās kārtās, pirmajā kārtā izbūvējot Bauskas apvedceļu, otrajā Iecavas apvedceļu un posmu, kas to savieno ar Ķekavas apvedceļu.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs. Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, tāds jau, es, tas nav nekāda jaunā ziņa, ja, bet tā tāda ziņa, ko es kaut kad izlasīju, man likās ļoti, nu, tāds šokējošs. Nu, ne šokējošs, bet man tāds virsraksts, ka Norvēģijas pilsētā Longyearbyen, Longyearbyen ir aizliegts nomirt.
2: Vienkārši nomirt vai aizliegts?
1: Mirt tur.
2: Nelag.
1: Tur mirt tur nedrīkst. Tur nevar nomirt, nedrīkst. Bet, nu, es te lāsu pēc tam nedaudz vairāk tādu paskaidrojumu. Nu,
2: nelegāli nomirt.
1: Jā, bieži saka, ka tur ir aizliegts nomirt, taču tas ir nedaudz pārspīlēts apkalpojums, protams. Tu patiesībā nav tāda konkrēta likuma, kas burtiski aizliegt cilvēkam nomirt.
2: Jo, un ko, kurš nu tevi vēl darīs? Sodīs
1: jā,
2: par to?
1: Jā, un tev soda. Tu nomirst, un tev viņas soda.
2: Soda.
1: Jā.
2: Apglabā, ne tur vai. Nu, kā tad tev var gal galā nosodīt, vai ne?
1: Bet tā problēma ir tā, ka pilsēta atrodas mūžīgā sasaluma permafrost zonā, saucamajā, kur abi tie ķermeņi ļoti lēni sadalās. Ja? Un tika konstatēts, ka vecos kapos abadīto cilvēku atliekas saglabājušies pat slimību ierosinātāji un tā tālāk. Nu, ka viņi nu, nepārstrādājās. Ja? Un līdz ar to, tāpēc viņi neapglabā tur vairs uz vietas te vienu.
2: Un tāpēc ir labāk arī nenomirt.
1: Jā, šis mīts ir izveidojies.
2: Ļoti dārgi tevi jātransportē kaut kur. Bet, izvēlies nomirt citur lūdzu.
1: Lūdzu, ja tu jūti, ka velk uz beigām, tad dodies.
2: Nu, labi, labi, labi.
1: Nu, jā.
2: Nav rīt. Nu,
1: nu
2: pastāsti man, kā tev plāni šai nedēļai?
1: Šai nedēļai? Jāsaka godīgi gatavoties nākamajai nedēļai. Jā, jā, es jāseko pirms sava zemīte.
2: Pirms svētkiem. Šī tāda, man liekas, pēdējā čoklāta darba nedēļa, tāds kārtīgais cēliens, jo šajās brīvdienās jau ir vasaras saulgrieži.
1: Ir jau, jā.
2: Patiesībā šonedēļ vēl tikai tās dienas garākas par naktīm, tad jau mēs tā kā mazliet uz otru pusi griezīsimies.
1: Nu, pats pīcis 21. būs, jā, cik saprot. Būs
2: viss, viss
1: nakts principā vairs nebūs. Un tad, zini, savā ziņa, man patīk šī gaiša vakar, bet ņemot vērā, nu, darba specifiku, ka man jāiet gulēt laicīgi un agri jāceļās, tad, nu, nedaudz pie ilgu man ir tā gaisa. Jā, es gribēju...
2: Ne, šitie cilvēki, kuriem nekad nav pa prātam.
1: Jā, un tad ir pa tumšu, tad
2: un
1: ir
2: tad ir pa gaišu. Vienkārši biezāks aizkars, lūdzu, iegādāties.
1: Es ar visiem aizkariem, es zinu, ko es lieku tās klapas uz acīm arī virsū. Es guļu, un ar vēl pie tam ar savas meitas, tās, tā, man ir rozā, tas...
2: Man patīk, ka to smalko zīdu lupatiņu sauc par klapēm un acīm.
1: Kas te kā viņas sauc? Nakts kaut kāds uzliks? Acu, kas kā viņas?
2: Acu, ne, no acu aizbāznis, tas nebūs, acu, jā.
1: Aizbāznis. Man patīk nu, nakts klapes. Nakts klapes. Un man viņas ir, es varu atzīties visai Latvijas tautai, ka man viņas ir rozā, jo es pats neesmu nopircis savējās.
2: Un no meitas aizlienējis.
1: Reku, Arvīts raksta, ka tas ir nakts tunings. Kas cits nav. Tas ir nakts tunings, jā.
2: Jā.
1: Nu, labi. Labi. Ko jūs darat? Vai jūs, nu, lai vieglāk aizmigtu? Nu, viens ir aizskari. Kāds, re, kur Arvīds saka, nakts tunings, vai ir kādi paņēmieni?
2: Jā, padalieties ar mums, sūtiet mums WhatsAppā.
1: 27339933. Ā, tas ir, Jānis raksta, kuru tu tur sit pa nakti? Klapas. Nakts klapas.
2: Un klapas par dzirgiem, saka, man liekas, kad uzliek, ne?
1: Jā.
2: Bet nav ar saršetēt.
1: Es arī, es kā dzirgi. Man uzliek klapas un es kā vienā virzienā. Vienā virzienā vienkārši laižu. Ai, nu kāds patīkams skandars no 80. Priekš ieskanās Suzanne Vega.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
2: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes! Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
4: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: song Lose Yourself to Dance. Oh, poca genio, spaga.
1: Radio SVH. Radīti. Radīti.
0: Aizmirst,
2: labrīt. Labrīt. Labrīt visiem tiem, kuri šobrīd nu, kaut kur dodas pa Brīvības ielu, jo kā te Jānis raksta, Brīvības iela nedaudz aiztekst krusta centra virzienā. Ir diezgan sastrēgus tur liels stūķis, busiņš ar vieglo satikušies un ir bloķēts praktiski visas trīs jostas.
0: No,
2: jā, ja jums ir iespēja, tad metiet kaut kādu lielāku riņķi.
0: Metiet ar
2: līkumu.
0: Kāpiet ārā.
2: Nu, jā, nu tā gadās. Pirmdienas rīts, kaut kur steidzamies, varbūt aizdomājamies, nu.
0: Tā ir, tā gadās. Protams, visādas situācijas gadās. Uzdevām jums jautājumu, kāds jūs paņēmiens izmantojat. Es lieku klapas.
2: Par miegu
0: runājot. Par miegu, lai vieglāk aizmigtu. O, es lieku miega klapas. Tu noskaidri, kā viņas sauc? Ā, miega maska?
2: Acu maska.
0: Acu maska.
2: Visam vienkārši.
0: Bet baigi, ar
2: kādas leldi. Klapas tjūrings vai jā.
0: Kas... Mēģinājot noskaidri. Kā viņas sauc? Kā viņas sauc? Nu, vienkārši mīja acu maska.
2: Acu maska.
0: Tad jūs rakstat, ka viegli var aizmigt ar miega zālītēm.
2: Jā, nu Mārcis raksta, ka neju gulēt diendus, lai var bez piepulsa aizmigt vakarā. Nu, kad tu esi tā kārtīgi, jā, visu dienu nostrādājis, tad vakarā tās acis pašas krīt ciet. Tā ir.
0: Es kādreiz izvairījos no tām diendusām, bet es ik pa laikam viņus pieķeru tomēr, jāsaka. Pieķerā. Es kādreiz viņus pieķeru.
2: Bet tur svarīgi nepārgulēt, man liekas.
0: Protams.
2: Tad trāpīt to tiešām, to vienu mazo miega cikliņu un mazo, jā.
0: Precīzi, nu, precīzi. Vēl kāds rakstīja, ka vajag nosmērēties visam ar krēmu un ieslīdēt miegā.
2: Ļoti labi.
0: Sasmērēt. Jo, es skatoties, tu noteikti arī pirms miega, nu ritīgi smērējies krēmē, vai ne?
2: Nu, mazliet.
0: Nu, ko nozīmē mazliet? Nu, tas pēdas,
2: rokas, kāds. Tas eju tā kārtīgi, jā.
0: Ķermeni, vai ne?
2: Pēdiņas, jā, rūkāņas, mazliet.
0: Ritīgi smērējies savu ķermeni?
2: Ritīgi sasmērējies.
0: Pārāk agres priekšu. All right.
2: 8.52.
0: Very wide.
2: Labrīt.

0: TikToka spēks. TikTokā bija parādīts, lai vieglāk aizvikt. Jāpamasē ir kādu minūti uz pieres, tā bedrīte, kas ir tāda. Un ir pārbaudīts ļoti labi palīdz.
1: Nu, super, nu, lielis, paldies par padomu, kas mums atsūtījis ir, var, pierast un iesaidz, jā.
2: Jā, paldies. Ārtis ir atsūtījis, es domāju, kura ir tieši tā bedrīte pavirta.
1: Man ir, atreiz, man tā, mana doma grumba.
2: Uzreiz redz, jā,
1: man kura redz, tā ir. Tev nav tāda, jā. Jā, tev tāda.
2: Nav?
1: Bet no. Reiz, es varu no. pamasēt un aiziet. man ir bedrīte, ko pamasēt, lai aizmigtu. Tas jau ir jauki, kad ir ko pamasēt. Labi, izpēdās.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Grills skūp, draugi smējas. Galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Pirmdiena, 15. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus, lai nafta plūst, tā uzsvēris ASV prezidents Donalds Trumps. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Pat laban neviena pārbauda vēl nav sākta. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību un plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs iepriekš norādīja, ka biznesa plāns pilnībā būšot pieejams tikai kompānijas valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerc noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plānojas nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta. Tuvākajā laikā Rīgā plānot sākt vairāku ielu brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanas darbus dažādās pilsētas apkaimēs. Šodien brauktuvju seguma atjaunošanu plāno sākt Ventspils ielā, posmā no Kalnciem ielas līdz Krūzes ielai. Bet saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekalna un Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smīļģa ielas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Slokas ielai pāri pusē, Ebelmuižas ielas posmā no Valdeķa ielas līdz Līvciem ielai pāri pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai pāri pusē, Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baloža ielai nepāri pusē un Mārtiņa ielas posmā no Baloža ielas līdz Alīsas ielai pāri pusē. Par sportu Latvijas duets Anastasijas Mojlova Tīna Graudiņa vakar majoros svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūras Futures turnīrā. Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Mojlova un Graudiņa ar 2-1 pārspēja Dānietis Klāru Vindelēfu un Astridu Melmēli. Vīriešu turnīra finālā Latvijas duets Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-1 savukārt pārspēja Latviešu Sartūru Rinkēviču un Ardi Bedrīti. Bet Karolīnas Hurricanes otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa izcīņā. Finālsērijas sestajā spēlē Hurricanes viesos ar 3-0 bija pārāka par Vegas Golden Knights, sērijā līdz 4 uzvarām panākot 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: lève marrant.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Nu ko, uzspēlēsim labas lietas, gurmāns sajūta pat par gabalu.
3: Jā. Nu, mums ir Spilva, mūsu draugs, vai ne?
2: Jā. Spilva draugs. Mēs spēlēsim šo spēli kopā ar Spilva. Grila sezona, Spilva sezona.
3: Jā, šašliks, burgeri, veselīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Izvēlies no plašā Spilva produktu klāsta, kas piešķirs papildu raksturu katram kumosiņam.
2: No tomātu mērcēm līdz kraukšķī gurķīšiem un citām iecienītām piedevām. Radi kopā ar Spilva īsta vasaras garša kvienai maltītei. Lai grilēšana izdotos vēl gardāk, izvēlies produktus, kas papildina un izceļ tava iecienītā ēdiena garšu.
3: Atrodi savu grila sezonas garšu Spilvas plauktā, jo Spilva labi iet kopā.
2: Jā. Nu ko, nu spēle mums ir ļoti interesanta. Būs tā. Mēs ar Leli stāstīsim jums klausītājiem. Situāciju, kādu situāciju aprakstīsim.
3: Uzbursim ainu.
2: Un jums, klausoties šo ainu, jāsaprot, kas ir tas produkts, par kuru mēs runājam.
3: Kurš pietrūkst?
2: Jā.
3: Kas vēl iztrūkst šajā brīnišķīgajā ainā? Un, nu, lai jūs tā mazliet viņu pakārdinātu, ja jūs trāpīsiet pareizi un uzminēsiet, kas tad vēl pietrūkst, tad mums ir balvas ar Spilvas gardumu maisu 50 eiro vērtībā. Tāds kārtīgs maiss ar Spilvas produkciju. Mm-hmm.
2: Tie, kas šobrīd mums zvanās, zvanīt nevajadzēs. Vajadzēs mums sūtīt WhatsAppā 27339933. Nu, ko ķeramies klāt? Šodien mēs jūs iesildīsim, man šķiet, ar tādu ļoti vienkāršu. Ja? Man liekas, ka uzreiz sapratīsiet, kas tas ir pa produktu. Ja tu līdz stāstam situāciju, jums jāsaprot, par kuru Spilva produktu mēs runājam. Nu, iztēlojamies, situācija ir silta vasaras diena. Ja? Mēs...
3: Tas, kas iztrūkst šajā vasarā, bet iztēlojamies.
2: Atceramies,
3: kā ir bijis.
2: Jā, un tad mēs sēžam ārā, nu, ja kāds uz terasītes vai zālītē. Es iztēloju šo ainu, varētu, nu, tas būtu ārā, ja? Mēs paņemam svaigu gurķīti, ja? Sagriežam.
3: Tad soju. Kraukšķīgi.
2: Kraukšķīgi, jā, tad redīsiņi, ja? Es nezinu, es piemēram lieku klāt.
3: Es redīsiņi. Lieku arī,
2: arī, jā. Okay, tad mums tas sakrīt. Tad mēs ielējam kefīru klāt, ja? Pieliem kefīru, un tad, protams, nu, ļoti, vēl oliņu, ja? Un tad, protams, mega svarīgākā sastāvdaļa, kāda ir, tā, ko arī sūtat mums, kas tā ir.
3: Nu, lūk, Dzinters jau sūta uzreiz majonēze. Mm-hmm.
2: Majonēze tā nebūs.
3: Bet vispār, jā, majonēze arī mēdz pievienot šim vasaras sapnim.
2: Redzu daudzas pareizās atbildes, ko tam mēs tad pievienojam klāt šai šim ēdienam, kas ir tā neiztrūkstošā sastāvdaļa.
3: Augstā supa, varbūt dažādās versijās, bet nu tā, ko Nauris uzbūr.
2: Konkrēti.
3: Konkrēti. Ir rozā, maiga rozā pasteļa. Jā.
2: Tieši tā.
3: Un skaidrs, ka pareizā atbilde ir.
2: Nē, nu, nesaka, mēs atgriezīsimies apakaļ pēc pāris dziesmām. 27339933 sūtat... Ko tad jūs esat izdomājuši, kas tad tā ir pa pareizā atbildi? Nu, protams, tā ir noteikti no Spilvas produkcijas.
3: Jā, tieši tā.
2: Gaidīsim jūsu ziņas.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad, vairāk 220 LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras gada. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan...

Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: klausies Strāda rīti Radio SVH.
1: Nu ko, uzdevām jums uzdevumu atminēt par kādu situāciju. Atminēt, kas tas par produktu
2: ir un pietrūks
1: kādas situācijas.
2: Tavā situācijā. Nu, vēlreiz ieskatiet, jā, tad
1: vasarīgi diena, jā, sagaižam gurķīti, jā, oliņu, redīsiņu, kefīrs. Un kas tad ir tā mega sastāvdaļa, bez kuras, nu, nevar iztikt augstā zupa?
2: Jā, nu, te mums ir dažādas atbildes. Tūkstoša salu mērce, sinepes, krējums, bet tās nebūs tās īstās. Nu, un tad es teiktu, ka ir vesela jūra ar atbildēm.
1: Pareizajā. Ļoti daudz pareizās atbildes. Un pareizā atbilde ir marinātās bietes. Jā, jā. Spilves klasiskās marinātās bietes. Nu, jāsaka godīgi, ka es bez viņām savu augsto zupu nevaru vispār iztālot.
2: Man patīk gan tā, bet nu, tā ir tāda klasika ar bietēm. Un, man gan žēl mazliet, ka lietuvieši no mums ir nu, ka viņi nočiepuši to un izvedaši to tādu mārketingu.
1: Nu, es te pamēģināju lietuviešu viens bijis. Nu, nebija tas.
2: Nebija tas.
1: Nu, galīgi nebija tas. Jā, jā. Nu, es biju ļoti vīlies. Un es pamēģināju tikai tāpēc, ka šī, nu, spīles marinātās bija izpirkt.
2: Jā, man arī patīk. Paņem uzreiz no burciņas, nav jāvar, nav jārīvē, nav jākrāso pirksti
1: protams,
2: uzreiz.
1: Protams.
2: Paņem to spīles burciņu un gatavs.
1: Labi, nu, pareizā atbilde marinātās spilva, klasiskās bietes ir pareizā atbilde. Un tūlīt uzzināsim, kurš no jums tad iegūs veselu
2: 50 spilva. Eiro vērtībā kārtīgu gardumu maisu no spilva. Nu, tad, nori...
1: Labi, nu griežam. Atkal, tu jau tagad jau tu lielde esi pazīstama ar šo skaņu. Jā. Un tev jāsaka stop vienā brīdī.
2: Stop.
1: Jā, okay. Tā, esmu apstājies uz Līga, marināts bietes klasiskās spilves. Jā, pareizi atbildi arī ir. Apsteidzam Līga 50 eiro vērtībā dāvanu mais no spilves ir tāds!
2: Nu, un augstā zupa.
1: Jā.
2: Taps, droši.
1: Kā tu vēl, ko tu vēl liec klāt augstā zupai, man interesē?
2: Kartupelīšus. Tu tos izlaid, man liekas, bet man
1: es
2: patīk, ka ir
1: kartupelīšus. Jā, un lakus, jā? Es te nedaru ar kartupeļiem. Es zinu, ko daru, es daru tādu vispār dīvēm.
2: Avokādo, man starp citu, arī patīk.
1: Tu liec savu kādu?
2: Jā, man lieku.
1: Kaut kāds Peru augstā zupa.
2: Bet man garšo, jā.
1: Ar avokādo. Labi, es lieku iekšā, zini ko? Tā, bet viena konkrēta veida šīņķi. Tīs man nesnā galīgi nekad. Man ir ola, redīsi, gurķis, spīles manā tās bietes, un vēl es ielieku kaut kad arī vēl šķiņķīt arī klāt. Man gribās kaut kad gali.
2: Nu, kā vīriešu kungam.
1: Jā, bet es toties uz kartupeļus. Es varētu visticamāk aizstāt, nu, to, ja būtu blakus tie kartupeļi tāda apvārīt, un pēc tam, ja viņas vēl var apcept.
2: Tur kā dillīt, kad uzliek. Zini, man vispār tā, kur uzbar dilles, tos visu varu apēst.
1: Tev dikti garšo dilles?
2: Nu, vai prātīgi.
1: Tad jau tev super laba redzēt, ne? No dilēm nebija tā?
2: No melenēm.
1: Kas bija dilēm?
2: Vienkārši veselīgi un vienkārši garšīgi.
1: Ok, nu labi. Sapratu.
2: Jā. Nu, piespien tā labā atmiņa, man liekas, no melenēm tā labā redze un dilus vienkārši garda uz koda.
1: Un, starp citu, mums arī raksta klausītāja Linda. Pamēģiniet piešaut klāt vēl drusku spilves mārutkus.
2: Un dilles spiedienam, Anita raksta.
1: Asins lūk. Spiedienam?
2: Nu, jā.
1: Tad man vajadzētu, es gribu, viss. Es pēc ētera, es braucu uz tirgu, pirku dilles, vienkārši, zinu, grauzīšanas.
2: Dīļu bunti.
1: Zini, nevis pie televizora kaut kādas našķas, bet vienkārši dīļu bunti pagraust pie kāda seriāla.
2: Jā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījos ar Hastadē Rīgā. Anatolijs Nekreipāns pasaules klasis cīņā futbolā. Vācijas izlase ar 7-1 sagrāva Kirasau vienību. Divus vārtus guva Kais Havertz. Neizšķita 2-2 spēlē Nīderlandu un Japāna. Turklāt Japāņa neizšķita panāca 88. Minūtē. Kodivu ārā ar 1-0 uzvarē Ekvadoru un Zviedrija ar 5-1 pieveica Tunisiju. Pa diviem vārtiem guva Jasins Ajari un Viktors Ģeķerešs. Šodien pulksten 19. Tiksies Spānija un Kaba Verde, pulksten 22. Beļģija un Ēģipte, bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksten 1. Naktī spēlēs Sauda Arābija un Urugvē, bet pulksten 4. No rīta Irāna un Jaunzēlande. Pasaules kausa spēļu tiešraides TV6 un GO3. Pasaules čempionas pludmās volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa majoros uzvarē Futures turnīrā finālā. Viņas ar 2-1 pārspēja dānietes Klaru Vindelefu un Astridu Melmeli. Trešo vietu ieguva Līva Ebere un Daniela Konstantinova, kuras ar 2

0: 4-0 pārspēja Spānijas duetu Martu Markesu de Akuņu un Adriānu Ferro. Vīriešu turnīrā pirmo vietu ieņēma Toč un Gustavs Auziņš. Viņa finālā ar 2-1 pārspēja pirmo numuru izlikto Saturu Rinkeviču un Ardi Bedrīti. Karolins Harikens hokejisti otro reizi vēsturē kļuva par Stanley Kausa ieguvējiem finālsērijas 6. Spēlē. Harikens viesos ar 3-0 pārspēja Vegasas Golden Knights un visā sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2. Harikens pirmo reizi trofeju ieguva pirms 20 gadiem, proti 2006. gadā. Šo sezonu visā Stanley Kausa izcīņā Harikens komanda zaudēja tikai 3 spēlēs. Pār Stanley Kausa izcīņas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jordans Stāls, kurš 37 gadu vecumā kļuva par vecāko Conla Smitha balvas ieguvēju. Stāls Stanley Kausa iepriekš jau bija izcīnījis 2009. Gadā ar Pittsburghas Penguins vienību. Latvijas sieviešu volejbola izlase Ļubļanā Eiropas līgas spēlē ar 0-3 zaudēja Slovenijai. Pirmais sets beidzās ar rezultātu 36-38 un 36-1 setā gūti punkti ir Latvijas izlases rekords oficiālās spēlēs. Rezultatīvākā Latvijas komandā ar 16 punktiem bija Marta Levinska. Latvijas izlase ar 4 punktiem 4 spēlēs ieņem 16. Vietu 24 komandu turnīrā. Savukārt Latvijas vīriešu izlase Eiropas līgas spēlē Portugālē ar 1-3 zaudēja mājiniekiem. 21 punktu guva Renārs Jansons, 11 punkti Kristapam Šmitam. Latvijas izlase ar 6 punktiem 4 spēlēs turnīra tabulā ieņem 13. Vietu starp 24 komandām. Šautirģimetēja Madars Razma un Valters Melderis Frankfurtē pasaules kausa izcīņas 4. Finālā tikai 7-8 zaudēja pagājušā gada čempionai Ziemeļīrijai. Latvijas pāris pirmoreiz vēsturē spēlē šā turnīra 4. Finālā. Pasaules motokrosa čempionāta ekipāžām 6. Posmā no iestrasē Igaunijā Daniels Liebārdis un Soms Lari Kunas. Pirmajā braucienā izstājās būdami stabili 3. vietā, bet 2. braucienā finišēja 4. posmā 12. vieta Rihards Rupeiks un Markus Tučis braucienos 16. un 18. posmā 18. vietā. Abos braucienos uzvarēja Beļģis Marvins Van Lošens un Nīderlandietis Bens Van Den Bogārts. Kopvērtējumā viņi no līderiem francūžiem brāļiem Kiliana un Evana Pruņie tagad atpaliek tikai par 3 punktiem. Daniela Lielbāža ekipāža ieņem 10. Vietu. Kvadracikla klasē posma kopvērtējumā Kārlim Štraubergam un Kārlim Nējam attiecīgi 4. un 8. vieta. Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ir Igaunis Kevins Sārs. No Latvijas sportistiem visaugstāk ir Nēja, viņam 7. vieta, bet Štraubergs ir 9. vietā. Valters Kreišs Disneldorfā ierindojās 4. vietā pasaules vieglatlētikas kontinentālās tūras bronzas ranga starptautiskajās sacensībās kārtsēkšanā 5,50 m ar rezultātu 5,83 uzvarēja amerikānis Kris Nilsens. Latvijas 3-3 vīriešu floorbola izlase Spānijā pasaules čempionātā izcīnīja 2. Vietu, bet sieviešu izlase ieņēma 3. vietu. Finālā spēlē vīriešu izlase 2-6 zaudēja Zviedrijai, bet sieviešu izlase spēlē par bronzu ar 6-3 pārspēja Somiju. Toms Kuņš daudzdienu velobraucienā Tour Auvergne-Rhône Alpes Francijā kopvērtējumā ierindojās 54. vietā, bet par velobraucienu uzvarētāju kļuva meksikānis Isaks del Toro. Ieva Maļoka Latvijas atklātajā čempionātā peldēšanā 25 metru baseinā Jelgavā par 6,77 sekundēm laboja valsts rekordu 400 metru kompleksējā peldējumā, ko viņa pati bija sasniegusi pirms 7 gadiem. 4:41.22 sekundes. Lielbritānijas pilots Lewis Hamiltons uzvarēja pirmās formulas sezonas 7. posmā Katalonijas Grand Prix izcīņā un pirmo reizi karjerā finišēja pirmais posmā pie Ferrari formulas stūras. Otrais George Russells, trešais titula īpašnieks Lando Norris. Čempionāta līderis Kimi Antonelli dažus apļus pirms finiša tehnisku problēmu dēļ bija spiests izstāties. Pēc 7 posmiem Antonelli saglabā pirmo vietu kopvērtējumā, viņš par 41 punktu apsteidz tuvāko sekotāju Hamiltonu.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu ko? Lai sēties klāt Anatolija noslēpumā. Anatolija noslēpums mums šodien sadarbībā ar Infinity Padel. Meklē vietu, kur izbaudīt padelu vislabākajā atmosfērā. Nāc uz Infinity Padel, modernāko padelu klubu Rīgā ar augstiem griestiem, plašiem laukumiem un lielisku atmosfēru. Infinity Padel katru piekdienu un nedēļas nogalēs pie viņiem notiek aizraujoši turnīri, pievienojies un izbaudas spēles prieku kopā ar Infinity Padel. Ģimenei draudzīga vieta. Nu, labi. Nu, un balvā mums ir apmeklējums divām personām uz šo padelu. Tie, kas nav spēlējuši, noteikti pamēģiniet, tu var izmēģināt. Pašam nav vēl bijis tāda iespēja, jo vēl nedrīkst to darīt, bet kaut kad noteikti izdarīšu. Es zinu, ka Lelda ir to darījusi, vai ne? Lelda, varbūt tu esi spēlē, vai
4: es
3: ne?
4: Es esmu, patiesībā tieši, ka es šovakar dodos uz Infinity Padel.
3: Ah, nu redz!
4: 16:30.
3: Kas to sakatība?
4: Mana mača ar draugiem, jā. Nu, Padel ir tā lieta, ar ko es esmu aizrausies.
3: Jā, nu lieliski.
0: Tieši tāpēc tu nepiedalies atbildēšanā.
3: Jā, labi. Tu nemini, galvenais tu nemini.
4: Es klusēju.
0: Jā, nu es zināju, kāds būs temats, un tāpēc es arī par padelu, mums arī padelu vīri, kas te organizē to visu arī atnākuši vēl ganību dambīķi, mēs bijām.
3: Jā.
0: Par to lielo turnīru, kas ņemt aprīlī bija, un tā tālāk viņi tur izstāstīja. Jā, nu... Kura valsts tiek uzskatīta par padelu dzimteni?
4: Mm-hmm.
0: Kurā valstī tiek uzskatīts sāka to spēlēt?
3: Jā.
0: Šīs valsts futbola izlases arī piedalās pasaules kausa fināla turnīrā.
3: Aha. Jā. Es skatos, Lelda jau zināja, atbildi uzreiz jau smaidi. Es saku, bet tu neizsaki.
0: Tāpēc es viņai piedraudēju, ka viņi nepiedalās.
3: Jā. Sūdam pareizi atbildi 2-7-3-3-9-9-3-3. Un
4: es ar jums abiem labprāt kādreiz uzspēlētu.
3: Oh!
4: Uz tev citu. Mētu publiski izaicinājumu.
0: Jā, viena pati mūs abas apspēlēt.
4: Nē, kas to zina? Kas to zina, kādi apslēpa talanti tur ir?
3: Jotras par divām raketēm rokām var būt tāda.
0: Tad var būt.
3: Jā, tad var būt, jā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. Līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
0: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
0: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
0: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
0: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis.
0: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

0: jumti un notekasistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
5: Nu ko, no šī stunda tuvojās noslēgumam 9:53 minūtes šajā precīzajā brīdī ir tāds laiks. Un es dzirdēju, ka tu man sāks stāstīt tādu interesantu faktu, ka no 2027. gada
6: tā.
5: Tur aizšķīra
6: rom...
5: Nekas.
6: Jā, bet īsumā tas, ko es tev sāku stāstīt, ka tiek pieņemts jauns regulējums un vairs nevarēs nopirkt skaidrā naudā, nu tā lielā skaidrā naudā, teiksim, pulks, teni, kāda ļoti dārga mašīna. Mm-hmm. 10 000 eiro būs tas ierobežojums, pēc kura būs jāuzrāda tiešām persona apliecošu dokumenti vai jāveic nu, tāds pārskaitījums. Tu vairs nevarēs atnākt
5: no... Jā,
6: nu tāds skaidrs naudas žūksni un kaut ko tādu lielu pamatīgi nopirkt, tā vairs nebūs, lai izskaustu ēnu ekonomiku un vispār, nu, lai mūs tā vairāk uzmanītu. Kuru jā, kā tam mēs to naudiņu tērējam.
5: Ne, bet vajag, ka tev jāiesniedz iekšā, ja tu tomēr esi tas zeķei krājies, jo ir nemaz un maz tādu, vai ne? Ir daudz cilvēku, kas tiešām nu, neuzticās sistēmai.
6: Es pati pirms kādiem gadiem 7 bija tā, man arī likās kaut kā, nu, ka tad tev tā nauda ir, tad tu paņem un skrien.
5: Jā, vai ne?
6: Man likās, ka tā ir drošāk. Nu, tagad es mainīju tās domas, bet...
5: Nu, es man šķiet, ka jābūt ar visiem variantiem. Nu, te, ko te jābūt,
6: drusciņ
5: zetē un drusciņ arī makā. Nu, ir jāsadal šīs visu lietas. Šajā nedēļā, kā jūs jau noprotat, nav standarta trāda rīt dots, jo standarta devusies atvainājumā, un mēs šajā nedēļā būsim kopā ar Leli Ceriņu.
6: Jā, tas prieks šeit būt sveiciens Andai, bet nu, pat pie mūsu durvīm jau klauvējās ar siltiem pīrādziņiem 4 brīnišķīgas dāmas.
5: Pēc
6: neliela brītiņa šeit ētrā pie mums viesosies tautumeits, viņam daudz dažādi jaunumi šajos salgražos, ar kurām viņas vēlās padalīties, tāpēc noteikti tie esat kopā ar mums.
5: Tieši tā, viņas stāstīja par to, kad izdod salgražu albumu Līgojami. Jā, un aicinu piedzīvot maģisku svētku nakti rītā mums koncertu rituālā.
6: Tas ir kaut kas ārkārtīgi burvīgs. Tas ir kaut kas tiešām burvīgs.
5: Nu, ja tu saņemies un piecelies no tā rīta, aiziet uz koncertu.
6: Tad tu nenožālos.
5: Vai arī, zini, mans variants noteikti būtu, es neietu gulēt.
6: Jā.
5: Es saku, man būtu vienkāršāk. Jo, nu, piecām tikai... Bet neiet gulēt? Kas tur neaiziet gulēt, vai ne?
6: Jāatrod tas veids, kā ierasties, bet meitenes noteikti pastāstīs mums vairāk, kas tur ir gaidāms tieši šajā gadā. Tur būs dažādi viesmākslinieki, bet tas viss jau pēc nelielu brīdī.
5: Tagad gaidot jau nākamo stundu. Nu, gaču ar vējiem līdzi.
6: Jā, lai iet.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus, pēcpusdienā vietām stiprs lietus. Dažviet ir iespējams arī pērkonu negaiss. Šodien pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkonu negaiss. Lēns vējš un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten desmitiem rītā ar ziņām eterā Agnese Vasermane. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par kardarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta šo piektdienu Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kuras lēkšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu visā pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti, bet krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Krievi uz Ukrainu raidījuši 70 raķetes, kā arī vairāk nekā 600 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus. Galvenais trieciens dots Kīvai, taču raķešu apšaudai pakļaut arī Dnipro un Harkiva. Latvijā šorīt no ugunsgrēka 9. vakarā Rīgā izglābti 4 cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Glābēji neilgi pēc pirms pulksteni 6. rītā saņēma izsaukumu uz Tīnūžu ielu, kur 9 stāvu dzīvojamās mājas 3. stāvu balkonā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā un 4. stāvu balkona grīda 2 kvadrātmetru platībā. Pulksteni pus 8. no rīta darbs notikumu vietā noslēdzās. Swedbank izsniegs 30 miljonu eiro aizdāmu Rīgas lidostai 4. perona pārbūvei. Projekta atbalsta arī Eiropas klimata infrastruktūras un vides izpildu aģentūra. Tas paredz pilnībā pārbūvēt lidostas 4. peronu vairāk nekā 80 tūkstošu kvadrātmetru platībā, izveidojot 10 dažādās konfigurācijās izmantojamas AE klases lidaparātu stāvvietas, manevrēšanas un servisa ceļus. Tas dos iespēju lidostai uzņemt arī visu tipu kravas un militāros gaiskuģus. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien pēc stundas tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību, plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Saistībā ar brauktuvi uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9. rītā līdz 5. pievakarē. Pirms darbu veikšanas tiks izvietots informatīvs plakāts par ceļzīmju apstāties aizliegts izvietošanu. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smilģīles posmā no mazās nometnielas līdz Slokas ielai, pāri pusē, Ebelmuižas ielas posmā no Valdeķu ielas līdz Līvciem ielai pāri pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlija ielai pāri pusē, Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baloža ielai nepāri pusē un Mārtiņa ielas posmā no Baloža ielas līdz Alīsas ielai pāri pusē. Šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saulīte un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīga, silta un atsevišķos rajonos gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Un par sportu Karolīnas Hurricanes otro reizi vēsturē triumfēja NHL Stanley kausa izcīņā. Finālsērijas 6. spēlē Hurricanes viesos ar 3-0 bija pārāka par Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2. Bet šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās. Meistars sacīkstas sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā pulksten 7. Vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Cabo Verdi, pulksten 10. Vakarā Sietlā G apakšgrupas spēli sāks Beļģija un Ēģipte. Vienos naktī Miami H apakšgrupā tiksies Saudarābija un Urugvaja, bet pulksten 4. No rīta G apakšgrupā Los Angelosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Čau, čau, mani sauc Krisi un tu klausies Radio SVH.
2: Nu, sveicināti, esam mēs ar vienu Radio SVH ētrā pie mums viesos tautubeidās.
3: Labrīt!
2: Nu, kas par lielu notikumu, liels notikums šajā naktī, pulkstens 12, ja, ir iznācis albums Līgojami. Apsveicam!
3: Jā!
4: Izskatāties, bet tiešām laimīgs meitenes, nu pastāstiet mazlietiņa, šis albums īpaši citādāks nekā bijis līdz šim, cik es noprotu, tuvojoties saugriežu svētkiem, pirmo reizi jūs esat salikuši visu to dziesmu saugriežu vācelīti vienkops pareizi.
3: Jā, šis ir tiešām mūsu pirmais Jāņu albums, jo, es domāju, nu nevienam nav noslēpums, cilvēki mūsu mūziku visvairāk klausās tieši Jāņos, tāpēc mēs esam parūpējušies par tādu tiešām kuplu albumu ar 20 dziesmām, gan a cappella, gan ar instrumentāliem pavadījumiem, ļoti dažādām noskaņām, un jā, ļoti ar lielu svētku sajūtu šorīt esam pie jums ciemos.
2: 20 dziesmas, tas ir ļoti daudz.
4: Bet zini, kas man vēl vairāk aizķēp, tas, ka 11 gadus atpakaļ, jūs, nu tā pirmā dziesma jums bija tieši saistībā, vai ne, ar Jāņiem, ar saugriežiem, un tas prasīja 11 gadus, lai apkopot to albumā, kā tad tā tas nākās?
3: Nu jā, es nezinu.
4: Kas ilgi nāk, tas labi nāk.
3: Tas ir viens noteikti, otrs ir tas, ka laikam gribējās tādu pamatīgu to sajūtu, negribējās sasteigt, jo tie tiešām ir ļoti, ļoti īpaši svētki ar ļoti, nu tiešām mums katrai, man liekas, personīgi šie svētki nozīmē ļoti daudz un tāpēc tiešām gribējās, lai tas stāsts par tiem Jāņiem ir patiesis tāds kārtīgi izpētīts.
5: Jā, un tas arī izved cauri visai tai Jāņu norisei sākot ar dienu un beidzot ar jau izdzīvojot visu to nakti un sagaidot saulēku tā, ka tiešām viņš ir arī tādā secīgi salikts un var klausīties visu no pirmās līdz pēdējās.
2: Tad jāklausās ir secīgi, es saprotu.
3: Par to klausīšanos varam pat ieteikt, viens variants ir secīgi jā. Klausīties, jā, jo tur viss ir tādā, nu jā, tādā chronoloģiskā secībā tai naktī cauri, bet tā otra lieta ir, nu noteikti, kad klausīsieties, pamanīsiet, ka tur ir tās dziesmas, kas ir tās a cappella, tās tīrās balses, un tad ir tās ar tiem instrumentāliem, ritmiskajiem, rituālistiskajiem, tiem visiem ritmiem un pavadījumiem, un tad var taisīt playlistes, var taisīt tādas playlistes, kur ir tikai balses, var taisīt atkal, ja negribās tās a cappella dziesmas, var taisīt
4: pēc noskaņojuma.
3: Jā, tiešām pēc noskaņojuma un pēc kompānijas.
4: Nu, meitenes, es zinu, ka jums jau pāris gadus ir tāds brīnišķīgs pasākums, kā reizes saugriežu naktī, rītausmas koncerta rituāls. Pirmajā gadā es nebiju, un tad es ieraudzīju tikai sociālās tiklos bildes, man liekas, kā es to varēju vispār palaist garam un nokavēt, jo tas izskatījās fantastiski. Padalieties lūdzu, kas ir plānā šajā gadā?
6: Tātad jau šo piekdienu, nu, taktī no piekdienas uz sestdienu, mēs būsim Sveikuļu kalnā, kur mēs sveiksim sauli, bet pirms tam iziesim nu, caurtai tumsiņai kopā ar mūsu draugiem Vilkačiem. Mums būs ciemos arī mūsu draudzene no Lietuvas Petūnija un Asnates saulkrastu koris, spēļu koris jaukais, un tur mēs kopā ar visiem viesiem uz īpaši veidotas skatuves dziedāsim, svinēsim, dejosim, iesim dažādos rituālos, uguņosim un svinēsim
2: sākus. Arī rituāli būs, jā?
6: Protams, ka būs rituāls, jautās koncert rituāli.
2: Lauras sejas, protams, ka būs? Kā tu izdod?
4: Bet mazliet viņi pastāstiet, nu tātad jāņem līdzi savus plēdiņš, sēdziņa vai jāgatavojās trakām dejām. Nu tā, lai cilvēkam, kurš nekad nav bijis, lai viņš saprot, uz ko tad būtu gatava.
6: Mums tikai sola ļoti, ļoti labu laiku, pat siltu nakti, bet tāpat, lai arī cik tā būtu silta, tomēr ir jāsagatavojas, ka nu, kaut kāds vēsumiņš pirms saules vienmēr atnāk, tā kā plediņš vai silts džemperīts un silts zabagi noteikti nenāks par sliktu, bet tai pašā laikā mēs aicinām visus nu, ielikt to savu enerģiju un dejot un piedalīties un būs, un arī nu, tāpat kā albumā arī uz skatuves būs gan tādas mierīgākas dziesmas, gan tādas, nu, kur kārtīgi atskries raganiņas un varēs palēkāt.
3: Būs tādi brīži, kur mēs izsauksimies. Un tagad visi ceļās kājās un trako, un tad tas būs jādara. Vienkārši tam jābūt gatavi.
6: Jo svēti būs visu nakti un ir vienkārši jākustās, jo citādāk, nu, uz tā plēdiņa varētu tad palikt cilt.
4: Nauris teica, ka viņš nevar pamosties, viņš labāk neiet gulēt, lai ierastu šādās. Jūs arī tā darat? Jā. Jūs neguļat tajā naktī?
6: Nu, nedrīkst gulēt tajā naktī.
2: Labi, tad tas jau ir nu, šonadēļ, ja? Principā mēs piekdien nevaram gulēt.
6: Piekdien vakarā kāp mašīnā, brauc uz tukuru pusi.
3: Uz vienos jau vilkači sāk dziedāt.
5: Jā, un no 11. Jā. Var nākt.
2: Jau no 12. Var nākt?
3: No 11.
2: Vēl ārā.
4: Tā ir laikā, ka tu ej gulēt. Tad uzreiz doties koncert.
2: Tad jau var nākt. Skaidrs, tad nu, var nākt ar savu plēdiņu, apgulties, ja gribas, un, bet tad, ka jātrako, ir jātrako. Varbūt tad padot kāds padoms, tā kā es jūs vispār uztveru pa tādām ļoti, nu, tā kās Latvijas kultūras šiem salgriežu zinātājām. Kas mums cilvēkiem, kuri nezin tik daudz par šo, ir jādara šajā burvīgajā naktī? Kas būtu obligāti jāizdara? Pirmkārt jābūt ar jūsu koncertā, bet kas vēl?
3: Jādzied. Nu, noteikti jānopina tas Jāņu vainags, jo nu, tas ir tas atribūts, kas atšķir Jāņus no citiem svētkiem. Un ja nebūs gadīsies iespēja to vainagu sarūpēt jau līdz koncertam, tad koncertu vietā varēs to izdarīt, varēs nopīt savu vainagu.
2: Tā,
3: jā, tas ir ļoti svarīgi. Vēl.
2: Jūs piedāvāsiet arī kāds Jāņu zāles.
3: Jā, mums būs pat Jāņu sieva. Jāņu sieva.
4: Arī kādam Jāņi būs.
2: Visa veida.
3: Mums ir pat dziesma par Jāņu sievu.
2: Pat arī.
6: Un liekas, ka Jāņi ir tas laiks, kad tiešām var sajust, pat ja tu neegulēt, un tu liekas ārpēc kājas visu nākamo nedēļu šito pārdzīvošu. Nu nē, tu sasmelies enerģiju tiešām no visuma, no kosmosa, un tev ir kaut kāds pārdabisks tas spēks tajā brīdī, kad uzlēt saulīte, un tas iedod tiešām tādu brīnišķīgu enerģiju, nākamajiem mēnešiem, es pat teiktu, visam nākamajiem gadam mēs to esam
2: piedzīvojuši. Neguļam cauru gadu.
6: Nu, bet, nē, gulēt vajag, bet enerģija, darīt lielas lietas.
2: Tūlīt arī klausīsimies jūsu skaņdarbu Līgojami, no jaunā albuma Līgojami. Videoklips, es nepaspēju apskatīties, vai ir arī kāda videoversija?
4: Būs, varbūt vēl.
2: Tāpēc arī recenzijā nebija nekas. Nauri.
4: Bet mazliet ieskatējiet, jā, šīs dziesmas stāstu, kāpēc tā būs tā galvenā titula dziesma, ko prezentēt?
3: Dziesma ir ar diezgan vienkāršu un skaidru vēstījumu, līgojami, neguļami. Bet arī apjautājoties, nu, dažiem cilvēkiem, kas ir dabūjuši noklausīties šo albumu vēl pirms plašākas auditorijas, tad esmu saņēmusi atsauksmes, ka šī ir tā dziesma, kas ceļ un liek darīt labas lietas. Tā kā ar kaut kādu tādu pozitīvu iedvesmu šī dziesma ir. Tad, nu, cerams, ka to arī saklausīs visi.
2: Liels jums paldies!
4: Meitenes, līgojam un neguļam. Tiekamies ar jums naktī no piekdienas uz sestdienu, lai jums brīnišķīgs koncerts. Un lai mums tad skaisti un maģiski tā saugriežnāk.
2: Tiekamies! Lai skan pirmas jums rādies, līgojam un tautu mēdās!

0: no 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: jūs esat? Taču agrs rīts jau.
1: Un, draugi, īdi, iet gaisā.
0: Jā.
1: Kurš nospēlēs prātu vētru?
0: Kurš tās pods spēlīs?
1: Kur ir man?

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā Vācijas izlase ar 7-1 sagrāva savu vienību. Divus vārtus guvākais Havertz nešķita 2-2 spēlē Nīderlanda un Japāna. Turklāt Japāņa nešķita panāca 88. minūtē, kur divu ārā ar 1-0 uzvarē Ekvadoru un Zviedrija ar 5-1 Tunisiju. Pa diviem vārtiem Zviedrijiem guva Jasins Ajari un Viktors Ģeķerešs. Šodien 19:00 tiksies Spānija un Kaba Verde, bet 22:00 Beļģija un Ēģipte. Jau rīt pēc Latvijas laika, 1:00 naktī spēlēs Sauda Arābija un Urugvaja, bet 4:00 no rīta Irāna un Jaunzēlande. Tieši ēdas kanālos TV6 un GO3. Pasaules čempionas pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa majoros uzvarēja Futures turnīrā. Finālā viņas ar 2-1 pārspēja dānietes Klāru Vindelefu un Astridu Melmeli. Trešo vietu ieguva Līva Ebere un Daniela Konstantinova. Viņas ar 2-0 pārspēja spānietes Martu Markesu de Akuņu un Adrianu Ferro. Vīriešu turnīrā pirmo vietu ieņēma Edgars Stočs un Gustavs Auziņš, kuri finālu spēlē ar 2-1 pārspēja ar pirmo numuru izliktos Arturu Rinkeviču un Ardi Bedrīti. Karolins Harikens hokejisti otro reizi vēsturē kļuva par Stanley Kausa ieguvējiem. Finālsērijas 6. spēlē Harikens viesos ar 3-0 pārspēja Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2. Harikens pirmo reizi trofeju bija izcīnījuši 2006. gadā. Šo sezonu visā Stanley Kausa izcīņā Harikens hokejisti zaudēja tikai 3 spēlēs. Par Stanley Kausa izcīņas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jordans Stāls, kurš 37 gadu vecumā kļuva par vecāko Kona Smita balvas ieguvēju. Stāls Stanley Kausa jau bija izcīnījis arī iepriekš 2009. gadā ar Pittsburgas Penguins vienību. Latvijas sieviešu volejbola izlase Ļubļanā Eiropas līgas spēlē 0-3 zaudēja Slovenijai. Pirmais sets beidzās

0: Tas ir rezultātu 36-38, un 36-1 setā gūti punkti ir Latvijas izlases rekords oficiālās spēlēs. Rezultatīvākā Latvijas izlase ar 16 punktiem bija Marta Livinska. Latvijas komanda ar 4 punktiem 4 spēlēs ieņem 16. vietu starp 24 komandām. Latvijas vīriešu izlase arī Eiropas līgas spēlē Portugālē ar 1-3 zaudēja mājiniekiem. Latvijas valstsvienībā 21 punktu Gorenās Jansons, bet 11 Kristaps Šmits. Latvijas vīriešu izlase ar 6 punktiem 4 spēlēs turnīra tabulā ieņem 13. vietu starp 24 komandām. Šautiņu metēja Madars Razma un Valters Melderis Frankfurtē pasaules kausa izcīņas 4. Finālā tikai ar 7-8 zaudēja pērnā gada čempionai Ziemeļīrijai. Latvijas pāris pirmoreiz vēsturē spēlēja šā turnīra 4. Finālā. Pasaules motokrasa čempionātā ekipāžām 6. Posmā no iestarasē Igaunijā Daniels Liebārdis un Soms Lari Kunas 1. Braucienā izstājās būdami stabili trešajā vietā, otrajā finišēja ceturtī un posmā viņiem 12. Vieta. Rihardam Rupējkam un Markusam Tučim braucienos 16. un 18. Vieta, posmā 18. Vieta. Abos braucienos uzvarēja Beļģis Marvins Van Šens un Nīderlandietis Bens Van Den Bogārts. Kopvērtējumā viņi tagad no līderiem francūžiem brāļiem Kiliana un Evana Prunjē atpaliek tikai par 3 punktiem. Daniela Liebāža ekipāža ir 10. Vietā. Kvadriciklu klasē Smahā kopvērtējumā Kārlim Štraubergam un Kārlim Nejam attiecīgas 4. Un 8. Vieta. Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ir igaunis Kevins Sārs. No Latvijas sportistiem visaugstāk ir Neja, viņam 7. Vieta, Štraubergam 9. Vieta. Valters Kreiš Disseldorfā ierindojās 4. Vietā pasaules vieglatlētikas kontinentālās tūras bronzas ranga starptautiskajās sacensībās kārtslēkšanā. 5 metri 50 centimetri rezultātu 5-83 uzvarēja amerikānis Kris Nilsens. Latvijas 3-3 vīriešu floorball izlase Spānijā pasaules čempionātā ieņēma 2. Vietu, bet sieviešu izlase 3. Vietu. Finālā spēlē vīriešu izlase 2-6 zaudēja Zviedrijai, bet sieviešu izlase spēlē par bronzas medaļām ar 6-3 pārspēja Somiju. Toms Kuiņš daudzdienu velobrauciena Tour over Rhone Alps kopvērtējumā ieņēma 54. Vietu, bet par velobraucienu uzvarētāju kļuva meksikānis Isaks Del Toro. Ieva Maļuka Latvijas atklātajā čempionātā peldēšanā 25 metru baseinā Jelgavā par 6,77 sekundēm laboja valsts rekordu 400 metru kompleksējā peldējumā, ko pati bija sasniegusi pirms 7 gadiem – 4 minūtes 41,22 sekundes. Lielbritānijas pilots Lewis Hamiltons uzvarēja pirmās formulas sezonas 7. Posmā Katalonijas Grand Prix izcīņā un pirmo reizi karjerā finišēja pirmais pie Ferrari formulas stūris. Otrais George Russells, trešais titula īpašnieks Lando Norris. Čempionāta līderis Kimi Antonelli dažus aplis pirms finiša tehnisku problēmu dēļ bija spiests izstāties. Pēc 7 posmiem kopvērtējumā Antonelli saglabā pirmo vietu. Viņš par 41 punktu apsteidz tuvāko sekotāju Hamiltonu.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu, ko ķersimies klāt pie Anatolija no slēpuma, noskaidrosim, kāda tad ir pareizā atbilde. Nu, jāsaka tā, ka ļoti daudz no jums rakstīja pareizo atbildi, bet daudz arī nokļūdījās un rakstīja Spānija, jo es pieļauju, tas dēļ tiem...
4: Popularitātes dēļ, Spānija, jā. Argentīna, nu, tur no, ļoti strauji pieaugt tā popularitāte.
0: Tur arī vēl var minēt no tādas valstis kā Urugvaja, Brazīlija, Kolumbija, Paragvaja. Virziets uz turiem. Runāju par padeli, jā. Jo tiek uzskatīts, ka Meksika ir šīs spēles dzimtene. Zinām konkrēta pilsēta un konkrēta cilvēks. Acapulco un to cilvēks sauc Enrique Corcuera. Viņš modernizēja skvoša laukumu. Un, un sākotnēji līdz tā radās padēle, un viņš bija tas, kurš sākumā bija betona tās sienas.
4: Aha.
0: Jā, skatītē neko neredz. Un tieši viņš ieviesa tās
4: stiklus.
0: Stikli, jā.
4: Un režģi.
0: Režģi, jā, tā, lai cilvēki arī var kaut ko redzēt.
3: Redz,
4: jā.
0: Un tas notika Meksikā, tas bija 68. un cito pēc citiem datiem 69. gads. Nu, labi, tas nav tik būt.
4: 70. gadi un...
0: 60. gadi beigas, 70. gadi sāk.
4: Bet Latvijā.
0: Jā, tik sen, tik sen.
4: Oh! Un līdz Latvijā tas ir atnācis, nu, teiksim, burtiski, nu, divi gadi, nu, varētu teikt šobrīd,
0: vai ne? Mēnes,
4: bet tik strauji pieaudzis Rīgā to klubu ir, nu, ka nu jau vairs nevar
3: jā.
4: Gandrīz vai izvēlēties.
3: Nu jā, es esmu šokā par to, ka tik sen tas ir. Un
0: jā,
3: tiks,
0: es arī biju pārsteigts, ka es uzzināju, ka jau 60. Gadu beigas.
3: Jā. Nu labi, nu ko, izlozēsim.
0: Tāpēc jau tur tā, es pieminējam tās valstis, tāpēc jau tur ir tā visa terminoloģija, visa tā leksika, visi tie nosaukumi, visi tie.
4: Čikita.
0: Ne, čikita, piemēram, visi spāļu valodā.
3: Kurā brīdī tā, brīdī?
0: Tā nav deja.
4: Konkrēts sitiens, čikita.
3: Jā, tu māki to čikitu, jā?
4: Nu, nē.
3: Nē,
4: jā, viņš ir svarīgs
0: cilvēks. Nē, nu zin kā, es...
4: Paga, es jums pastāstīju.
0: Jā, tas ir tāds lēns, zems, pretsitiens, bumbu, kas ir atlikusi.
3: Jā.
0: Tā, kā tu vēl varētu to pārtulkot, kas neparasti tiek virzīts pretiniekam kājās.
4: Tas ir
0: sarežģīts. Tas ir viens no sarežģītākajiem tehniskajiem elementiem.
3: Nu, nepavēlties sauc čikita.
0: Bieži vien viņu tādu saīsina to sitienu, tenis terminoloģiju izmantojot. Un, jā, tas ir tāds taktisks gājiens.
3: Aha.
0: Sarežģīts.
4: Kur grūti atspēlēties.
0: Jā, labi. Tas ir īsumā par čikitu.
3: Labi, mēs iekšā izlozē noskaidrosim, kurš no jums tad iegūs balvu. Apmeklējumus uz Infinity
0: Pedal.
3: Tā, op, tā, ir, jā.
0: Tu pietiek.
3: Jā, labi, jā, ir, okei, okay, stopējam. Tā, tā ir Meksika, un tas ir, kas mums ir atsauties, Gintars. Gintar, apsveicam, tu iegūsti divus, divām personām apmeklējumus Infinity Pedal. Jā, modernāko Pedal klubu arī, jā, no aplaus.
0: Nu jā, jā, jā, nu jā. Tik es nesoku, ka visu nedēļu būs kaut kas par padeli, gal galā pasaules klases futbolu.
4: Bet
0: Anatolī,
4: tu esi mēģinājis padeli?
0: Nē, vēl nē.
4: Viss vēl priekšā. To čikītu izprovē.
0: Dzīvē viss kaut kas notiek pirmo reizi, kādreiz. Šis ar mani vēl nav noticis.
3: Jā, mums ar citu ir SEK rādījusi, kā ir savs padeli korts.
0: Savs korts, tas ir oranžais korts.
3: Jā, jā, jā. Un galvenais, cik interesanti, tas ir ļoti liela daļa mūsu darbinieki nav.
4: Nu, tad es jūs visus.
0: Viena daļa, tad es esmu
4: spēlējis.
3: Nē, nu viena, jā, nu mēs nebijām ar Anatoliju.
4: Atradīsim ceturto, Sanda atgriezīsies, un mēs abas divas.
3: Nu, es gribu redzēt, kā Sanda sportos.
0: Jā, nu šodien vakar sports to bijā, kā jūs atceraties.
3: Jā.
0: Pirmdien mums būs ciemiņš, mums būs 2022. Gada Valmieras futbola kluba galvenais treneris, kura vadībā Valmiera ieguva šis klubs pirmo reizi Latvijas čempionu titulu, Jurģis Kalns. Mēs parunāsim par pasaules kausu futbolā, un ne tikai par pasaules kausu, jo trešdien spēlē abi mūsu futbola pašreizējā grandi, Rīga futbola kluba par RFS. Vai mums atliks laiks, kam piezvanīt, tas ir cits jautājums. Jā, jā. Tomēr galvenā sporta ziņā vien jūs varat nojaust, ka ļoti daudz viskaut kas un viskaut kur ir noticis.
3: Tas, nu...
0: Jā, un balva radio klausītāju konkursā būs no Sportland, bet ar futbola tematiku. Mm. Kas konkrēti es nezinu.
3: Ah, labi.
4: Tas vēl noslēpumā tīts.
3: Intriga. Kaut kādam noslēpumam ir jā.
0: Vēl viens noslēpums. Vēl,
3: labi, paldies, Antoli. Tad klausītāji ar tevi vēlreiz tiekās šodien vakarā sportstā.
0: Jā, arī garu barba.
3: Tieši protams. Tā, protams, jā.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmolu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, ko šajā dienā vārdudienas svin 15. jūnijā Žemēna, Baņuta, Vits un Vilija.
1: Jā, ja jums ir kāds pazīstams, tad noteikti nosaminam un atgādinu, ka nu, dienas garums šodien tuvojās gandrīz 18 stundām. Nav arī garākā diena, cik daudz var šodien paveikt.
0: Nu tad saplānojam vispareizi un darām. Šodien arī dzimšanas dienas svin ir mūziķis Gerijs Laidbadijs no grupas Snow Patrol, kur jau nu jau fonā mums skan. Daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem.
1: Baudam!

0: Nu, Lielda, nu pirmā diena kopā mums ir nostrādāt. Pirmo reizi, starp citu, strādājam tādā tandemā.
1: Jā, jā. Un pirmo reizi es arī SVH studijā esmu vispār.
0: Nu, tad reizi. Un tik burvīgi un skaisti. Rīt atkal ar tevi tiekamies tepat radio ēterā.
1: Jā, visu nedēļu tiekamies tieši tā.
0: Trāda rīt no 7 līdz 11. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau atkal rīt. Lai jums šī diena izdevusies, kā jau Lielda iepriekš minēja, kad 18 stundas.
1: Jā, līdz saulgriežiem. Nu, lai tā produktīva, bet lai tā gaiša šodien. Tiekamies.
0: Atā.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stiprs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina pirmdiena, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieaudzis līdz 21,8% no iekšzemes koprodukta, tā norāda Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka. Pērn apstājusies ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas bija novērota kopš 2022. Gada. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pērn bija aplokšņu algas, kas Latvijā veidojusi 47% no kopējās ēnu ekonomikas. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiālu parakstīšanu ir paredzēta piektdien Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kuras slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu visā pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti. Krievi uz Ukrainu raidījuši 70 raķetes, kā arī 611 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. Galvenais trieciens dots Kīvai, taču raķešu apšaudēji pakļaut arī Dnipro un Harkiva. Latvijā svētdien reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 10 cilvēku, 3 no cietušajiem bija velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šāda pārkāpēja noķerts Rīgas reģionā. 8 aizturētie pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots, līdz ar to konfisēs transporta līdzekli vai piedzīstā vērtību. Savukārt par ātrumu pārsniegšanu atļautā braukšana ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar ir noformēti 166 protokoli. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūgumu pazeminās ietvju apmales. Pašvaldības saņēmus ierosinājumus pazemināt apmales kopumā vairāk nekā 130 vietās. Līdz šim aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi veikti vairāk nekā 90 vietās Ķīpsalas, Rostokas, Tadaiķa, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katla kalnas, Miļģa, Biešu, Māla un citās ielās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Pēc divām nedēļām 28. Jūnijā biedrība pilsēta cilvēkiem rīkos piketu drošu pārbrauktuvi pie Imants dzelzceļa pārbrauktuves. Biedrība pārmet, ka Rīgas doma nerīkojas un neuzlabo satiksmes drošības šīs pārbrauktuves. 8 mēnešu laikā uz Imants dzelzceļa pārbrauktuves ir notikuši 2 traģiski negadījumi. 2025. Gada 1. Oktobrī šķērsojot pārbrauktuvi ar elektroskrējriteni, zem vilciena gāja bojā 2 nepilngadīgas meitenes. Savukārt šā gada 7. Jūnijā vilciens nāvējoši traumēja kādu vīrieti. Par sportu šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās. Meistars sacīkstas sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā pulksten 7. Vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Kabu Verdi. Pulksten 10. Vakarā Sietlā G apakšgrupas spēle sāks Beļģija un Ēģipte. 1. Naktī Miami H apakšgrupā tiksies Saudi-Arābija un Urugvaja, bet pulksten 4. Naktī no rīta G apakšgrupā Los Angelosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Labrīt, pirmdienā 15. jūnijas, pats jūnija vidūcis un esam startā nedēļai, kurā jau dienas ies, jo iepriecinošāk tā kļūs. Kā uz tāda pusdienu šķīvja, kur labāko pietaupa beigām. Siltāks kļūs, sāksies gada īsāko nakšu burvībā, papardītes sāks ziedēt. Bet tas noteikti nenozīmē, ka pirmdienai kāda vaina nebūtu neskaists muzikāls pavadījums būs. Jūnija pilnbrieda aplaimot tā arī dzen, un mēs viens otram līdz pulksten 3. Tavs labākais laiks ir radio SVH ir klāt, dodamies taisnīt tam pretim ar Chris Rea.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Reser veiktā aptaujā, kurā piedalījās gadarīs 7000 eiropiešu no 6 valstīm, rāda skaidru ainu. 58% iedzīvotāji iebilst pret iekšzemes auto aizliegumu no 2035. gada. Beļģijā 72% ir pret, Vācijā 60%. Un tomēr Eiropas komisija spiež uz priekšu. Jauns priekšlikums likt uzņēmumiem ar vairāk nekā 250 darbiniekiem obligāti pāriet uz elektroauto un elektriskajiem furgoniem. Komisija prasa līdz 2030. gadam gandrīz 70% jauno transporta līdzekļu flotē obligāti būtu jābūt ar elektrisko vai hibrīda dzinēju. Bet bīstamība slēpjas tālāk. Aptuveni 80% mazo uzņēmumu savus furgonus iegādājas caur līzingu. Ja obligātās kvotas attieksies uz līzinga kompānijām, izvēle tirgu sarūku. Un tas faktiski skar arī tos, kuriem furgons ir ikdienas darba rīks. 9 valstis, arī Latvija, jau parakstījušas kopīgu protestu pret šo murgaino ieceri. Un te ir būtisks jautājums. Vai Fonder Lejena pati brauc ar elektroauto? Nē, viņas dienesta auto ir bruņots, ar iekšzemes dzinēju. Jo piemērota elektriskā modeļa vienkārši nav. Vienam likums, citam izņēmums. Patrioti Eiropai uzskata, obligātās kvotas bez gatavas infrastruktūras nav zaļā politika. Tas ir zaļais sots.
0: Vilis Krištopāns par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

Ceru, ka tev izdevies ierāmēt pirmdienas plānu tā, lai tur viss ir gana un viss ir balansā. Un, ja tavos profesionālajos plānos kādu īpašu izaicinājumu šodien jāpieveic, nekautrējies aicināt talkā mūs uzraksti, kas tieši uz 2733993933 mēs kopīgi ar Radio SVH Lilo komunu pabalstīsim tevi tajos. Pirmdien turpina skanēt zviedru indie popa leģendas Jensa Lekmana balsī, ko starp citu dzīvējā dzirdēsim jaunajā Ladi Dadi festivālā. Tas norisināsies 7. un 8. jūlijā Mežaparka zaļajā teātrī. Viņš, Jens, uzstāsies pirmajā dienā 7. jūlijā un tagad uzstājas tev ar radios.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
7: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

Šie ir mūsu pašu satelīti, Satellite LV un pievienojies. Prieks, ka tu esi pievienojies ar Radio SVH pulciņam. Tad tu esi vienmēr gaidīts. Turpināsim mēs ar vienu skaņdarbu no All Saints. Tas, starp citu, sākotnēji tika sarakstīts DiCaprio filmai The Beach. Pure Shores. Paskaties, kāds mēls mežs tur var pamēģināt. Pure Shores. Šis ir no All Saints. Tavā labākajā laikā ar Radio SVH.

0: Nu redz, ka mums par visiem ir izdevies sauli sasaukt, vismaz galvaspilsētā noteikti. Ceru, ka arī tur, kur tu esi, tavu galvu apspīd saules stari. Ja ne, nu, neķer kreņķi. Rūpēsimies par to, lai saulains muzikālais pavadījums tavai dienai.
1: Madara.
2: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top!
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei. Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
8: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
10: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos! Top, top.

Newman un Man of the House. Ja tev 15. jūnijā pretim nāk kāda baņu, tu Vits, Žermēna vai Vilija, nu neļauj tā vienkārši paiet garām. Nu, atkarībā no tā, kāds jums ir attiecība modelis, apskauj, sabučo, varbūt noskūpsti, roku paspied, nu vai kādu lelīs kādu pasniedz. Viņš šodien vārda dienu gaviļnieki, arī mēs ar Radio SVH pievienojamies. Mēs skūpstām, ja? Mūsu attiecība modelis ļauj, bučojam un viennozīmīgi laimes vēlam jums.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes, iespējams gaidā, kā saules puķu sēdas, yes!
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks radio

Radies VHR par vēlu, dabā arī pilndriedā aiz Radies VHR studijas un visiem citiem logiem. 11.57 minūtes ir laiks, kad drīz klāt kārtējies ziņu izlaidums ar tām studijā būs Agnesi Vasarmani. Viņu sagaidīsim ar nākošo skaņdarbu, tas ir Runnin, Nutty Boy, Beyonce un kungs numur 3, kas tur piedalās, ir Arons Benjamins. Runnin, tavā labākajā laikā!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus un pēcpusdienā vietām arī stiprs lietus iespējams pērkons. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten 12. mars ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā ir pieaudzis līdz 21,8% no iekšzemes koprodukta. Kā norāda Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka, pērn apstājusies ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas tik novērota kopš 22. gada. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pērn bija aplokšņa algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana ir paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kuras lēkšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu visā pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kopumā Ukrainā nogalināti vismaz 10 cilvēku, vairāk nekā 30 ir ievainoti. Krievi uz Ukrainu raidījuši 70 raķetes, kā arī 611 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus. Galvenais trieciens dots Kīvai, taču raķešu apšaudē pakļaut arī Dnipro un Hārkiva. Latvijā akciju sabiedrības virši A zīmos virši pat labam ieviests pirmajās astoņās no kopumā paredzētajām 17 SIA naftimpeks piedarošajām SIA astarta nafta degvielas uzpildes stacijām. Pārņemšanas process īstenot stacijās Elejā, Tērvetē, Jelgavā, Brangstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē un Rojā. Plānots, ka līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūs virša zīmola vizuālo identitāti. Svētdien Latvijā reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 10 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vakar policija aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas reģionā. 8 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Savukārt par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu vakar noformēti 166 protokoli. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāja lūguma pazeminās ietvju apmales. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi jau veikti vairāk nekā 90 vietās Ķīpsalas, Rostuka, Stadaiķu, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katlakalna, Smiļģa, Biešu, Mālu un citās ielās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Un saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziednieka kalna un Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāviešanas savēršanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9. rītā līdz 5. pievakarē. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, nedēļas nogale būs vasarīga silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

Džāra pavadījumā Dorju. Sveicinu tevi tavā labākajā laikā. Mani sauc Madara Kilkucāne. Sveiciens un samājiens arī visiem tiem, kas mums radios vai kā TV pieslēgušies. Lūgtumu. Šajā stundā ielokosimies 15. jūnijam tieši acīs caur manām kā vēsturnieces acenēm. Arī par radio SVK Jāņu svētku programmu es tev labprāt izstāstīšu un arī ļaušu ielūkoties tādā audiālā piemērā, ko tad mēs esam jums sarūpējuši. Turpinām savukārt mēs ar Rudimental un Break My Heart un iekas aktuāls saistībā ar sirds sāpēm, satiksmes informāciju, profesionāls dabas jautājumiem droši nepakautrējies. 273 3 9 9 3 3 ir tālruņa numurs, uz kuru vari mani līdz 3.

0: labākais laiks.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikērs piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikērs LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
7: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
8: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķes ēdas, yes!
9: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
10: Nu, kādas?
9: Lai ir ko uzgraust.
10: Saules puķu sēklas, yes! Visgardākās saules puķu sēklas, dažādās garšās.
9: Lai ir ko uzdzert.
10: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
9: Lai kompānija ir pareizā.
10: Sanda, pēcnācēji un Jaņu bērni.
9: Madara, Ieva, Ernest.
10: Normunds
9: un olimpiskais Kārlis. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
10: Ar atkārtojumu Jaņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Lai arī cik augstas būtu tavas gaidas pirmdienas vēlībai, lai piepildās ar Role Model un High Hopes 3000, mēs turpinām šo pirmdienu.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Gan šajā rīta programmā, gan arī tavā labākajā laikā. Es ticu, ka arī braucam laikā un arī brīvdienās. Mēs tev līdz pat saulgriežiem nenoguruši turpināsim piedāvāt dažādas interesantas formas, kā svinēt Jāņu svētkus. Un viena no tām viennozīmīgi ir kopā ar Radio SVH, un šogad mēs esam sagatavojuši īpašu svētku programmu. Tu jau droši vien gaidīji, pazīstot mums. Šogad tās augsies pēcnācēja Līgo, tajā piedalīsies Sanda Dejus, Nors Brikmans, Valters Osis, Sandis Miltovičs, nu viņi tāds kodoliņš un tas galvenais programmas, tā teikt, vaininieks un autors viesos būs

Polskais saules saka skaidri un gaiši. Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Tā tas ir, vai ne? Savus vārdus, sapņus brīžiem. Dažreiz arī savu prieku domājam, kur drīkst un kur nedrīkst. Mēs domājam, ko teiks citi un vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā, dāmas un kungi, jādzied skaļāk, jāsmējas no sirds un jābūt tādiem, kad mēs esam. Jo īstie svētki nav jāfiltrē. Par to atgādina brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus skaidri un gaiši. Un es tev ļaušu ielūk. Tajā, un ko tad tu vari no šīs svētku programmas sagaidīt? Tas būs caur audiālu fragmentu no tā, kā mums tur ies lūdzu. Sagaidām pēcnācēji Līgo šovasar 2026.

0: Limbažu novada aktualitātes.
1: Sestdien 20. jūnijā Burtnieku kvartālā Limbažos notiks krāšņākais ziedu notikums vasarā – sestie igadējie peoniju svētki. Šajā dienā svētku apmeklētājus priecēs vairāk nekā 100 dažādas peoniju šķirnes, kas pārsteigs ar savu krāšņumu, smaržu un daudzveidību. Svētkos būs izstāde, tikšanās ar pieredzējušām peoniju audzētājām un kolekcionārēm, retro peoniju izlase, peoniju karalienes. Balsojums par skaistāko ziedu, koncerts ar mūziķi Mārtiņu Elsiņu un Tirdziņš. 20. un 21. jūnijā Alojā jaunzemnieku mototrasē notiks Latvijas čempionāta motokrasā otrais posms. Pirmais starts 20. jūnijā pulksten 10:30, ekstrēmais motošovs 12:50.
0: Tās bija Limbažu novada aktualitātes.
2: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

0: Dziesma Cruel World. Šis ir gan singls, gan titula dziesma no viņas otrā studijas albuma Cruel World. To mēs aprīļa sākumā pirmo reizi pilnā garumā varējām noklausīties. Bet tagad, nu ne jau no kotletēm vai banāniem vai proteīnu kokteļiem mēs pārtiekam. Nedz arī no atspirdzinājumiem. Viens no otra. Pērkons. Radio SVH TV. Labākajā laikā.
1: Mēs pārtiekam viens no otra. Un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir te.

0: tvoja traka un nevis no pārtikas precēm.
1: Tas labākais laiks. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmēram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832-0101-0041-0054-514.
3: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Grills kūp, draugi smējas. Galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. Līdz 19. Jūnijam pēc 9:00 Radio SVA ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva – labi iet kopā.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Pasaules kausa izcīņā futbolā pirmie pārsteigumi. Futures pludmales volejbola turnīrā Majoros uzvar Latvijas dueti. Latvijas vīriešu un sieviešu volejbola izlasēm zaudējumi Eiropas līgas spēlēs. Ņujorkas Knicks uzvar NBA čempionātā. Karolīnas Hurricanes hokejisti iegūst Stanley kausu. Šautriņu metējumā Dars Razma un Valters Smelderis pirmoreiz vēsturē pasaules kausa ceturtdaļfinālā. Dāvis Bertāns, Adrijas basketbola līgas čempions Rihards Lomašs un Kārlis Šiliņš bronzas medaļu ieguvēja Lietuvas basketbola līgā. Kaspars Vecvagars nebūs Valmiera Glass Via basketbola komandas galvenais treneris. Pārtrūkst Kimi Antonelli uzvaru sērija pirmās formulas pasaules čempionāta posmos. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemi futbola treneris, 2022. Gada Latvijas čempions, Valmieras futbola kluba galvenā trenera amatā Jurģis Kauns. Balva radioklausītāju konkursā no Sportland ar futbola tematiku.

0: Labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Un tagad ir īstais laiks ielūkoties beidzot tam 15. jūnijam tieši acīs. Un ko mēs tur redzam? 1752. Gadu, kad amerikāņu zinātnieks Benjamins Franklins šajā dienā pierāda, ka zibens nav nekas cits kā elektrība. Un ja mēs parasti negaisa laikā mēdzam paslēpties savās mājās vai siltās halās zem plediņiem, tad Benjamins nebūtu ne. Viņš bija revolucionārs, viņš uztaisīja tādu papīru pūķi. Es saprotu, ka pie tā bija piestiprināta metāla stiepla un devās taisni negaisā iekšā. Un tad, nu negloži viņš pats, bet viņa konstrukcija saņēma zibens izlādi un tad viņam ienāca prātā doma, ka tā varētu būt elektrība. Viņam pirmajām un tad arī mums pārējiem. Rau jābūt revolucionāram, lai atklātu lielas lietas pasaulē un nebūt, nav jādara tā, kā dara visi citi, vai ne? Šo varētu sacīt dienu saukt arī par gumijas stiepšanas dzimšanas dienu, jo 1844. Gadā šajā dienā Charles Goodyears patentē gumijas vulkanizāciju. Pirms tam gumija karstumā kļuva lipīga, augstumā trausla, nekas labs tur nesanāca, lai ko tu mēģinātu ar viņu izdarīt. Bet tagad mums ir riepas, apavi, blīves un tūkstošiem citu dažādu produktu. Un gal galā gumijas stiepta bez šī atklājuma nebūtu iespējams. Vismaz vārda tiešā nozīmē. 2005. Gadā šajā dienā ir Batman Begins pirmizrāde. Ja, un daudz kino vēsturnieku uzskata, ka tieši šajā dienā ir tāda tā kā supervaroņu dzimšanas dienā. Arī dzēn 89. Gads. Tas gads man īpaši mīļš daudzās nozīmēs, bet arī tamdēļ, ka šajā dienā 15. Jūnijā Nirvana izdod albumu Bleach. Un sākumā tas nebija nekas tāds ievērības cienīgs, bet pēc dažiem gadiem gluži kā ar to elektrību mēs beidzot sapratām. Vēl pāris zīmīgi notikumi šajā dienā viennozīmīgi ir jāpiemetina, bet līdz tiem mēs vēl tiksim. Tagad es tev gribu spēlēt The Jungle un The Wave. Pareizāk sakot, Jungle un The Wave tavā labākajā laikā. Un pēc tam vēl stundas izskaņā kādu 15. Jūnijam zīmīgu kompozīciju no tiem senajiem mēs noklausīsimies.

0: labākais laiks. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
0: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
4: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
5: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr. Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre, palutini sevi un citus.

Viens no skandarbiem, ko es to solīju 15. jūnijam zīmīgajiem, ir šis. 1998. gadā šajā dienā no mums atvadījās Elza Fitzgeralda. Viņas balss diapazons, improvizācija un dziedāšana ietekmē gandrīz visus vēlākos džēza vokālistus. Tamdēļ, dargais ar radio SVH klausītāju, šo stundu nopaļojam ar viņu un Luisu Armstrongu. Šis ir neviens cits kā Summertime vārda. Tiešā un pārnestā nozīmē.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stiprs lietus un iespējams pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem iespējams lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 14-16 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: 3 minūtes pār pulksteni vieniem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neattiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem norādīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kur laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus par turpmāko rīcību. Premjers ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares pārstāvjiem vienojies tikties atkārtoti pēc mēneša 27. jūlijā. Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā aizdītajā gadā ir nedaudz pieaudzis, sasniedzot 21,8% no iekšzemes koprodukta. Tas ir par 0,4% vairāk nekā 2024. Gadā, tā liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums Ēnu ekonomikas indeks Baltijas valstīs. Ēnu ekonomikas pieaugums 2025. Gadā vērojams arī Igaunijā, kur tās apjoms palielinājies par 1,4% un sasniedzis 20,8% no IKP, savukārt Lietuvā ēnu ekonomikas apjoms samazinājies līdz 23,6% no IKP, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, taiskaitā arī Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kura uzņēmās starpnieku lomu ASV un Irānas sarunās. Neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Tikmēr Irānas mediji ziņojuši, ka panāktā vienošanās paredz, ka ASV izbeigs Irānas jūras blokādi 30 dienu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks pavēstījis, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Teherāna uzsvērus, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, kad tiks atbloķēti Irānas iesaldēti aktīvi. Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņojas premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka tādas platformas padarot bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz zinatņu apmaiņas platformu WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts līdz decembra beigām un aizliegums varētu stāties spēkā no nākamā gada. Pavasar. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Šīs nedēļas sākums Latvijā mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 uz 28 grādus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Čau, jaunās, tu aizrunājos ar Inesi, tā mums tagadās. Veiksmes darbos tev īpaši iesi atvaļinājuma, kurus uzņēmis līdz 2003. Darbos vai nedarbos, esi tu ar tevi kopā es. Mans vārds ir Madara Kivkucāne, etara huligānus, laidīsim pie vārda tieši šajā stundā, tas nozīmē. Ja tev kāds vēlējums, sveiciens, nozīmīgas dziesmas pieteikums, kāda sirds sāpe droši klāja vaļā tik vien kā audio ierunātā ziņā, lūdzu tev to ietert un sūtīt uz 2733. 99.

0: Labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucānu.
1: Rau izlasīju kādu neparastu rakstu par to, kā notiek Dienvidu Korejā. Nu, gadās tev sociālajā tīklā ik pa laikam uzturties kādai kārdinošai reklāmai, dāmas varbūt kādai vasaras kleitai, vai ne? Un tad it kā nevajadzēja, bet pēkšņi no tavas bankas kartas pazūd naudiņa. Nu, pats jau tu viņu esi pazaudējis vai investējis kādā neplānotā pirkumā. Nu, rau, Dienvidu Korejā ar vienu populārāku tendenci ieņem tās augtās dopamīna iepirkšanās vietnes popularitāte. Tas ir nu, neīsti tiešaistis veikali un tie imitē pilnu iepirkšanās pieredzi, taču lietotājiem neko tur nu, nevar izdoties nopirkt nekādā gadījumā un, protams, nekas arī netiek par to noskaitīts no bankas konta. Šajās platformās viss izskatās kā īstā interneta veikalā, tur ir simtiem preču, dažādas atsauksmes, atlaižu grozi un kodi un arī poga pasūtīt. Un tad, kad tu esi pasūtījis, tad rādās pat tajā vietnē, ka kurieris jau dodas pie tevis ar tavu pasūtīto preci, bet, protams, nekas tev netiek piegādāts un neko to arī neiztērē. Un, bet izrādās, ka mēs esam šādā formā, kā šīs vietnes lietotāji, apmierinājuši savu emocionālo dopamīnu sajūtu dabūjuši un devu, ko mums radot iepirkšanās, bet bez reāliem tēriņiem. Nu, psihologi norāda, ka iepirkšanās atkarība bieži vien nav saistīta ar pašām precēm, bet ar procesu gaidīšanu izvēlu un sajūtu, ka nu kaut ko es esmu pasūtījis un tagad es kaut ko varu gaidīt. Nu, mani kā dāma, kurai ļoti bieži gadās uzķerties uz kādu neplānotu pirkuma, ja, šķiet, ka šis tomēr nevarētu mani apmānīt. Kā ir ar tevi? Pagaidām šī tendence izplatīta galvenokārt Dienvidu Korejā, bet neba pirmo reizi mēs dzirdam no turienes kaut ko, ko paši īsti. Nu, līdz galam varbūt nesaprotam. Un tad nu, mēs varam ar tevi padiskutēt. Kā tev šķiet, vai šis kļūs populāri arī kaut kur citur pasaulē un vai nonāks arī līdz mums. Bet skaidrs, kā līdz mums nonāks Red Hot Chili Peppers ar savu kompozīciju The Adventures of Raindance Maggie. Tam labākajā laikā Radio SVH.

0: labākais laiks. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: 220 AV mascenis ir klāts. Līdz mīnus 50% 220 AV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
7: Čiču, te mūši māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiju!
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Un šī savukārt ir Sabrina Carpenter un viņas Feather par to sajūtu, ka tu esi viegls kā spēlviņa tad, kad atbrīvojies no tā, kas nospiež tavus plecus. Lai tev arī šodien

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uz Jāņu svinībām 23. jūnija vakarā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalnu parkā, Dzegužkalnā un Meža parka zaļajā teātrī. Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērpta savgriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi, iedvesmojoties no vasaras savgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai pašvaldības sociālo tīklo lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Tas labākais laiks.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

šī ir Ellija Guldinga un absolūts svaigums Black Prada Dress. Tas iznācis 15. jūnijā un tas ir pirmais singls no viņas gaidām albuma I Know Too Much. To mēs gaidām 4. septembrī šoruden iznākam. Bet turpināsim mēs ar 90. Gadu radio klasiku ar dziesmu, kas Grammy bija nominēta. Kļūs arī par adultu top 40 hitu ASV. Tas ir Sean Mullins, amerikāņu dziedātājs un viņa lullaby. Radio Skaikā.

0: tas labākais laiks.
1: Čiūčiūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
5: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
6: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maxima.
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles sadzīves tehniku un

0: Ārstiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
1: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. Līdz 19. Jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozvārtienu. Pūre! Palutini sevi un citus!

Shebia Proclaimers un I'm gonna be 500 miles. Tā arī varam sacīt par šo skaņu darbu. Ceru, ka tev darbi šokas labi un šīs nedēļas darbdienas neapšaubāmi jau ir tādās Jāņu svētku gaidās un te iespējams, ka tieši šī ziņa būs liktenīga tavu svētku plānu kaldināšanā. Proti. Sagaidot vasaras salgriežas grupu tautumētas izdevušas albumu Līgojami, mūsdienīgs un enerģisks veltījums gada maģiskākajiem laikam, tā viņas paši saka. Un šajā albumā senās līgodziesmas iegūst jaunu skanējumu un jau piekdien naktī no 19. uz 20. jūniju grupa aicina klausītājs uz igadējo rītausmas koncertu rituālu. Šoreiz tas sveikuļu kalnā tas tukuma pusē. Un šis te koncertu rituāls notiek jau trešo reizi un visi, kas to kaut reizi ir piedzīvojuši, saka, ka tas ir kaut kas neaizmirstams. Un tā tas visticamāk un pavisam noteikti būs arī šogad, kad līdzās tautumētām uz skatuves kaps arī Saulkrastu pērļu koris, Lietuvas eksperimentālās folkmūzikas māksliniece Petūnija. Un arī folklors un cenociņu kopā Vilkači, ko mēs visi ļoti labi pazīstam. Albuma pavadošais singls ir tituldziesma Līgojami, tā iemieso albuma galveno ideju, kopīgu dziedāšanu, svinēšanu un salgriežu maģijas piedzīvošanu un baudīšanu. Un to jau to mani šī rīta kolēģi šajā nedēļā, kamēr Sanda atpūšas Nauris, Brikmanis un Lelde Cēriņ tevi modinātami jau uzspēlēja tev. Tāpēc ar to es neatkārtošos, bet tautumētām neviena dziesma ir tāda, kas iemieso salgriežu tradīcijas un, protams, viena no tām ir sadziedāšanās. Tāpēc, lai skan, sadziedami!

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes. Iespējams, kādā kā saules puķu sēdas. Yes!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?

kuram tad nepatīka, pažēlo vai ne, bet neatnāks citi laiki, kamēr pats to neizmaini. Tā mums Bad Habits atgādināja savā jaunākajā kompozīcijā citi laiki. Un kad tad, ja ne tagad, vai ne? Nopaļojam šo stundu ar Madonnas Material Girl un tad sagaidām kopīgi Ines Vaikuli.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un iespējams pērkonnegais, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkonnegais, ar lēnu vēju un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu robežās.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksteni diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem norādīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kur laikā nozari aicināt piedāvāt risinājumus. Par turpmāko rīcību premjers ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares pārstāvjiem vienojies tikties 27. jūlijā. Vakar pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Personas pēc viņu pašu sniegtās informācijas ir Eritrejas, Āfrikas ziemeļaustrumu valsts pilsoņi. Valsts robežsardze informējusi, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kurš ņēmās starpnieku lomu ASV un Irānas sarunās. Neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē. Tikmēr Irānas mediji ziņo, ka panāktā vienošanās paredz, ka ASV izbeigs Irānas jūras blokādi 30 dienu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks pavēstīs, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu un vienlaikus Teherāna uzsvērus, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, ka tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi. Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publicējis fotogrāfijas, kurās pēc viņa teiktā ir ukraiņu izlūkdienestu iegūti Kremļu iekšējie dokumenti par pieaugušo sabiedrības neapmierinātību ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, tā plašākā materiālā vēsta portāls Delfi. Vienlaikus Zelenskis uzsver, ka stabila lejupslīdes tendence novērojama arī Krievijas valdošajai partijai, kas nozīmējot, ka citēju, būs nepieciešams lielākas manipulācijas vēlēšanu procesā, lai nodrošinātu vēlamo rezultātu. Dažas dienas pirms Zelenska paziņojuma mediji vēstījuši, ka Krievijas sabiedriskās domas pētījuma centrs ir pārtraucis publicēt Putina atklāto uzticības reitingu pēc tam, ka tas nokrities līdz zemākajiem līmenim kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīr Stārmers, norādot, ka tādas platformas padarot bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz platformām tādām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts jau līdz gada beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas sākums Latvijā mākoņains, lietains, pavēss, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un arī gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale jau būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt 25-26 grādus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
0: Paldies Inesei par ziņām, pēc nepilnas stundiņas tiksimies atkal. Un šī ir noslēdzošā tava labākā laika stunda kopā. Pēc tam Aleksis drīz ievēlsies radio sākā studijā un sāks tevi pamazām vest mājās, bet ui, nedzīsim zirgus, mums vēl daudz. Šajā stundā jāpagūst, darbu kalnos ir jāuzkāpj, un gorillas tagad aicina mūs līdzi kāpt melankolijas kalnā. Pievienojamies? Pievienojamies!

0: Hei, čau, te medī blauki.
1: Medī blauki.
0: Cauri dzīvē kā debils traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Viens huligāns sveiciens man bija ieķēries te starp rindiņām. Laižu brīvībā, Aigar.
1: Šajā jaukajā lietainajā pirmdienā varētu paklausīties Merlin Manson Personal Jesus. Visiem jauku dienu.
0: Nu, absolūti pievienojos. Mēs ar Aigaru aizkadrā sarunājām, ka būšot gana laba arī šī versija. Depeche Mode, Alex Metric Remix, Personal Jesus.

0: labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
0: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
2: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iekāpsam auto? Mēs esam. Muller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Muller Auto LV.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
6: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre! Palutini sevi un citus!
7: Hello, Latvia. Richard Gere here on Radio SVH.

Kaspar kompāniju radiosvēkā, Sam Spenders, Olivia Dean, tu, es, Forši. Šis ir Rain Me In. Pēc brītiņa mums pievienosies Inese Vaikula ar aktualitātēm biznesa pasaulē. Līdz tam vēl gribu spēlēt tev Desiree un Life.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Ēnu ekonomikas apjoms

0: Prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem saskaņā ar premjera rezolūciju Finanšu ministrijai sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un iepirkumu uzraudzības biroju. 30 dienu laikā jāsagatavo priekšlikumi elektronisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanai, lai veicinātu konkurenci, nodrošinātu lielāku cenu un pakalpojumu salīdzināmību un mazinātu nepamatotu individuālu risinājumu izstrādi gadījumos, kad tirgū pieejami gatavi risinājumi. Savukārt, varām sadarbībā ar citām institūcijām jāizstrādā priekšlikumi. Projektu pārvaldības un uzraudzības uzlabošanai ņemot vērā arī valsts kontrolas ieteikumus. Rūpniecības produkcijas izlaide Latvijā aprīlī salīdzinājumā ar periodu pirms gada palielinājusies par 7%, kas ir straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Vēl straujāks kāpums reģistrēts Dānijā plus 12%, Lietuvā plus 7,4% un Maltā plus 7,3%. Tikmēr straujākais kritums šajā laikā fiksēts Luksemburgā minus 6%, Bulgārijā un Īrijā minus 4% un arī Igaunijā minus 3,9%. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaiklē.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Šajās brīvdienās mediju ziņu lentēs citu starpā lasījām arī ļoti skumju ziņu. 32 gadu vecumā traģiskā helikoptera avārijā Brazīlijā dzīvību zaudējis mūziķis Olivers Strīviņš. Bija īpašs ar savu ekscentrisko stilu, nepārspējamo humoru izjūtu un hitējām, ko mīlējām gan to īpašā skanējuma, gan arī īpašo videoklipu dēļ. Viņš nereti sadarbojās arī ar citiem māksliniekiem un viena no man mīļākajām viņa dziesmām, ko šajā dienā noteikti vēlos tev ar tevi kopā paklausīties, ir viņa sadarbība ar KSA un lai skan Oliveram 3 par godu un viņa piemiņai par godu radio SVH Voices.

0: labākais laiks.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top!
3: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
9: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram no un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top!

Šīra Belkei. Jaunā amerikāņu indie pop dziedātāja ar savu love it trīs reizes. Šis ir You Gotta Love, tad ir Candy's Touch Station un The Source. Paldies!

0: Jūras labākais laiks. Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
5: Un šis ir laiks, kad tavā labākajā laikā pievienojas tos labākais Aleksis Vilciņš. Čau!
6: Labdien!
5: Nu, klāj vaļā, kā tev gāja pārgājienā, jo neba vienīgais domāju par to, kā tev brīvdienās tajā pārgājienā.
6: Man gāja labi, nu tas bija tāds joku maršruts Siguldā, bet zini arī tie joku maršruts. Gājis Nacionālajā parkā. Tas mīļās jau kā strepītis priekšā pakaļā ir. Un es tiešām, es labāk ieracies ar rokām kaut kā tur raptos pa to kalnu augšā, nekā iet pa tām stulbiem trepītēm. Bet es gāju un es jūtu, ka es gāju.
5: A kāpēc tad tu tā izmantoji viņas jau muļķīgās?
6: Nu, visi gāja, bet tad es tā kā tāds mērķis.
5: A tev bail? Kaut... Tā kā tev ir rūk, ko
6: man bija vienkārši tīr, nu, nērt kaut kā. Nu, visi pieklāja kā pa trepēm. Un suns ir... Jānes rokā. Un es rāpšos pa kalnu, kā tas būtu.
5: Nu, es novēlu, Aleks, lai tu nākamreiz dari tieši tā, kā tev sirsnīgi karava, viena alga, ko tie citi.
6: Nu jā, tā ir viena. Kā tev? Kā tev?
5: Man brīnišķīgi, arī nedaudz vēl krustos, es skrūvēju galdu, skarināju lampiņas, daži jau par mani pasmējās, kā es skarināju lampiņas, zin kā man gadījās. Es pieliku trepes pie jumta.
6: Jā.
5: Un man jumtā ir nagliņa, pie kuras man nepieciešams to lampiņu virteni. Pieskrūvam.
6: Jā, nu, un es tagad domāju, ko tur var sačakarēt.
5: Jā, es... es arī, es tu virtiņu, lampiņu virteni izvilku cauri trepes pak.
6: Ā, un piesēji stipri.
5: Nu, jā, un tad man vajadzēja tā kā izdomāt, kā. Bet es tiku galā. Es
6: kāda ir tās kāzes beidzot?
5: Pidiā, man būs brīvdiena, un es vēlēšos kāzās, un tā. Un es nosmējos ar saviem radiniekiem, ka es esmu veiklākais un neveiklākais cilvēks vienā. Lūk tā.
6: Best of both worlds, Angelodā.
5: Amen.
6: Miley, nē, Hanna Montana dziedāja.
5: Nu, arī Miley, jā. Vai ne? Bet lai to brīnišķīgs braucam laiks un lai to brīnišķīgi izdodas visus nogādāt tur, kur viņiem ir jānokļūst.
6: Paldies, un es varu visiem braucam laiku klausītājiem, ja kāds jau ir atnācis, pateikt, ka es, šis ir pirmais braucam laiks, uz kur es atbraucu ar trolejbusu uz darbu.
5: O, bija kā... iemesls kāds konkrēts?
6: Nu, tā man kaut kā sagribējās. Man ļoti ērti atbraukt patiesībā ir. Tas tāds mans slinkuma jautājums tikai.
5: Nebija tā?
6: Un tagad mums tos vārds aizslēdz un pulti nevienam neiedeva. Jābrauc ar trolejbusu.
5: Paskaties, es parkojos zils, bet nezināju par šādu faktu, ka mums bija vārti, kurus tikai tagad ir
6: nevar ietvērst tur.
5: Aleksim ar to omu šodien, nu kā ir, tā ir.
6: Nē, man laba!
5: Ok, nē, es cerēju, ka tu tā teiksi.
6: Man ir laba!
5: Nu redz, tad es veikli dabūju no tavas mutes laukā tieši to, ko es gribētu dzirdēt.
6: Bet tev arī laba oma, ja? Tu esi vienmēr. Tagad to uzpumpējusies un Man citur vajadzēja rādīt, tas nebija tā domāts. Bet uzpumpējis enerģiju un gatava doties tālāk, vai ne?
5: Tieši tā, tiekamies rīt šajā pašā vietā, šajā pašā laikā. Tagad, kā ir, tā ir.

0: Radio SVH Laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet arī uzlīs un pēcpusdienā vietām stipras lietus, arī pērkona negaiss, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 16 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Divas minūtes pār pulksten trijiem ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēti, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos. Par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam ir izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Premjerministrs Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neattiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Vakar pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kur iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē robežsardze. Personas pēc viņu pašu sniegtās informācijas ir Eritrejas Āfrikas ziemeļa austrumu valsts pilsoņi. Valsts robežsardze informējusi, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanos noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kur uzņēmās starpnieku lomu. Neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Un vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā, Šveicē. Tikmēr Irānas mediji ziņo, ka panāktā vienošanās paredz, ka ASV izbeigs Irānas jūras blokādi 30 dienu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks pavēstīs, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Teherāna uzsvērusi, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, kad tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi, bet līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Aizvadītajā naktī Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā paziņojas Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Publisku sašutumu par uzbrukumu visam cilvēces kultūras mantojumam paudus Latvijas ārlietu ministra Baiba Braži. Klosteris ir gadsimtu vecāks par Parīzes Dievmātes katedrāli, svēts visai pareizticīgo kopienai Eiropā un pasaulē, sanāks par Krieviju un pat ideju par to, tāpēc Krievija nespēdam uzvarēt Ukrainu, ieņemt Kīvu un Maskavas pareizticīgo baznīcai zaudējot ietekmi, mēģina fiziski iznīcināt šo Ukrainas vēstures un ticības simbolu, tā sociālajos tīklos norādījusi Brāža. Piebildīšu, ka aizvadītajā nedēļā Kīvā nogalināt vismaz 5 cilvēki, bet 35 ievainot un starp cietušajiem ir arī kāda grūtniece un 2 bērni, tikmēr Krieviem apšaudot Harkivu nogalināt 5 glābēji. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņojas premjerministrs Kīrs Stārmers norādot, ka interneta platformas padarot bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Stārmers paudz cerību, ka regulējums tiks pieņemts līdz gada beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Lift Balloons. Balloons, kā pareizi saka, 9:03.
1: Radio SVH, braucam laiks.
0: Esiet sveicināti. Jauna darba nedēļa ir sākusies. Klāt pirmdienas 15. jūnija braucam laiks. Mans vārds ir Aleks Vilciņš līdz 7. vakarā. Braucam mājās kopā. Kam vēl jāstrādā, strādājam. Tāds paprāls pulks cilvēku varētu būt. Trīs dienā tomēr taču tikai. Paldies Madarei Kirkucānei par brīnišķīgo tavu labāko laiku. Starp 11. un 3. paldies arī Insai Vaikulē par jaunākajām ziņām. Ines dzirdēsim atkal 4. pievakarē pēcpusdienā. Šeit rādījos vai kā braucam laikā. Līdz 7. mēs kopā, 7. vakar sporta stunda, Barbaks un Kreipāns būs šeit viss kā parasti. 27339933 joprojām ir tālruņa numurs šeit rādījos vai kā studijā. Un to lietojot, varam mēs sazināties, jālieto, tas būs noteikti nākamās stundas beigu daļā, kad kād būs segments, ko tu darītu, ja? Šajā nedēļā katru braucam laiku var tikt pie dāvanu groza no Stand. Jā, jā, var gan. To visu izrunāsim arī nedaudz vēlāk un viss būs kārtībā. Ar ko turpināsim muzikāli, to var jums pastāstīt. Benson's Boons un Mr. Electric Blue skanēs jau pavisam drīz. Bet tagad... DJ Rods, Dubra un Esmeralda šo brīnišķīgo mākslinieku kopdarbs. Tik daudz ko teikt šeit radies vai kā braucam laikā 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināti!

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Nesen veiktā aptaujā, kurā piedalījās gandrīz 7000 eiropiešu no 6 valstīm, rāda skaidru ainu. 58% iedzīvotāji iebilst pret iekšzemes auto aizliegumu no 2035. gada. Beļģijā 72% ir pret, Vācijā 60%. Un tomēr Eiropas komisija spiež uz priekšu. Jauns priekšlikums likt uzņēmumiem ar vairāk nekā 250 darbiniekiem obligāti pāriet uz elektroauto un elektriskajiem furgoniem. Komisija prasa līdz 2030. gadam gandrīz 70% jauno transporta līdzekļu flotē obligāti būtu jābūt ar elektrisko vai hibrīda dzinēju. Bet bīstamības slēpjas tālāk. Aptuveni 80% mazo uzņēmumu savus furgonus iegādājas caur līzingu. Ja obligātās kvotas attieksies uz līzinga kompānijām, izvēle tirgu sarūku. Un tas faktiski skar arī tos, kuriem furgons ir ikdienas darba rīks. 9 valstis, arī Latvija, jau parakstījušas kopīgu protestu pret šo murgaino ieceri. Un te ir būtisks jautājums. Vai von der Leyen pati brauc ar elektroauto? Nē, viņas dienesta auto ir bruņots, ar iekšzemes dzinēju, jo piemērotā elektriskā modeļa vienkārši nav. Vienam likums, citam izņēmums. Patrioti Eiropai uzskata, obligātās kvotas bez gatavas infrastruktūras nav zaļā politika. Tas ir zaļais sots.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: vēl some likes.
1: Nu, lūk, šodien 15. jūnijā noteikti neaizmirstiet apsveikt saviņu cilvēku, ļoti skaisti, neparasti vārdi, es pat gribētu teikt, visām Vilijām, Vitiem, Žermēnām un Baņutām. Daudz laimes vārda dienā šodienā 15. jūnijā. Tas sveicieni arī no mums šeit braucam laikā. Šodien dzimšanas dienas Lindai Maceikevičai. Linda, daudz laimes tev dzimšanas dienā. Līvai Alksnei, manai sanajai kolēģei, šodien arī daudz laimes. Un Kasparam Breidakām sūtām daudz laimes dzimšanas dienā. Sveicienus šajā pirmdienā 15. jūnijā. 27333993, ja arī tev kāds apsveicams, to ar manu starpniecību noteikti var sarunāt izdarīt. Raksti tik augšā WhatsAppā un kaut ko izdomāsim. Jacks Case, tāds esmu Dora, turpina muzikālo programmu. Pirmdienas braucam laikā, es iet sveicināt.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: divus gadus atpakaļ, pēc 11 gadu pastāvēšanas izjuka grupa The Magic Gang. Un visu šo laiku vajadzēja arī The Magic Gang kādreizējiem frontmanim Džekam Kejam, lai saņemtos savam debijas solo singlam, kas skan šādi. Šie dziesma Dora no Džeka Keja, 23 minūtes pār trijiem. Taisāmies lēnām uz māju pusi šajā pirmdienā. Aleks Forens jau pavisam drīz. Vai mūzika no Hozier šeit rādies. Un kā braucam laikā, Aleks Silciņš līdz 7. Kopā ar tevi.
1: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien!
5: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam. Kelly.

0: suona una Fever Dream. A tu vai mes push četriem šajā pirmdienā. Esi ārpus galvas pilsētas un redzi, ka uz ceļiem kaut kāda nebūšana ir atgadījusies. Padot ziņu man par to 27339933, lai var padot tālāk citiem. Par Rīgu savukārt, nu skatāmies.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Es lielākais kavējums šobrīd uz Gustava Zemgala gatves posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei 7 minūtes papildus jāierēķina ceļā tur. Tāpat 6,5 minūtes jāpierēķina klāt uz Vienības gatves posmā no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei. 6 minūtes papildus ceļā uz Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Jāra Vaceša ielas līdz Vienības gatvei. 6 minūtes pavadīsiet uz Bruņinieku ielas, braucot no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Tāpat Saules tilts, lai ar to tiktu galā 5 minūtes vajadzēs no Lucavas līdz Telc ielai. Un Vienības gatve, tur 3,5 minūtes pierēķina papildus klāt posmā no Irbenas ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei pa kreisi. Tāda satiksmes aktualitāte šobrīd galvaspilsētā, nekas traks no

0: protams, ir Adele ar Rumor Has It. Parasti Adelei starp albumiem ir daudzu gadu pārtraukumi, bet mēs šķiet, ka nu jau mēs varētu tuvoties lēnām jaunai Adeles mūzikai. Par to tu noteikti uzzinās Radio SVH, kad šis svinīgais brīdis pienāks. 37 minūtes pār trījiem. Amerikāņu alternatīvā roka grupa Common People. Mēs esmu Blue Eyes. To klausāmies turpinājumā.
1: Braucam laiks.

0: Vai es saticu kādu, kurš novilka kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
4: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust...
8: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, pulksteni 19. Radio SVH vakara sporta stundā. Pasaules kausa izcīņā futbolā pirmie pārsteigumi. Futures pludmales volejbola turnīrā Majoros uzvar Latvijas dueti. Latvijas vīriešu un sieviešu volejbola izlasēm zaudējumi Eiropas līgas spēlēs. Ņujorkas Knicks uzvar NBA čempionātā. Karolīnas Hurricanes hokejisti iegūst Stanleya kausu. Šautriņa metējumā Dars Razma un Valters Melderis pirmoreiz vēsturē pasaules kausa ceturtdaļfinālā. Dāvis Bertāns, Adrijas basketbola līgas čempions Richard Lomašs un Kārlis Šiliņš bronzas medaļu ieguvēja Lietuvas basketbola līgā. Kaspars Vesvagars nebūs Valmiera Glass Vie basketbola komandas galvenais treneris. Pārtrūkst Kimi Antonelli uzvaru sērija pirmās formulas pasaules čempionāta posmos. Par šiem un citiem notikumiem šodien pulksten 19. Radio SVH vakara sporta stundā mūsu ciemiņš futbola treneris 2022. Gada Latvijas čempions Valmiera futbola kluba galvenā trenera amatā Jurģis Kalns. Balva radioklausītāju konkursā no Sportland ar futbola tematiku.
10: Radio SVH braucam laiks.

Kelly Humberstone ar dziesmu White Noise no viņas svaigākā un brīnišķīgā albuma Cruel World. 12 minūtes līdz pukstam 4. Jūras pirms brīža sūtīja ziņu, ka starp ubroku līčiem un zaķemojušu pilnīgs miers. Skaista bilde ar tukšu ceļu no jūra atnākusi. Nu, kaut nu visur tā būtu, bet kaut kur visiem taču jābrauc. Ir īpaši Gāvas pilsētā 13 minūtes vaik, lai tiktu ar kārtu Dūmeņu gatas pagriezienas vienības gatavi galā. 9 minūtes vajag, lai izbraukt. Jūstāv Zemgala gatavīja posmā no Ieriķielas līdz Brīvības gatavēja un Salu tilts prasīs 7 minūtes šajā pirmdienas pēcpusdienā. Turpināsim mēs ar Blondšēlu, īstajā vārdā Sabrīnu Teitelbaumu, viņas jaunāko singlu maija beigā. Heart has to work so hard. Šeit rādies ar kā braucam laikā. Un pēc tam parunāsim par tautu meitām un ko salgriežos sadarīt.

0: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
5: Grills kūp, draugi smējas, galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. Līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti Spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar Spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
6: Braucam laiks.
7: Nu, solījies, ka par saulgriežiem jāparunā. Un tas viss, protams, saistīts arī ar Tautumeitām. Kur bez Tautumeitām? Viņas izdevušas ir veselu saulgriežu albumu ar nosaukumu Līgojami. Un arī šī albuma titula dziesmu Līgojami mēs klausāmies šeit Radio SVH Viļņos. Šogad rītausmas koncerta rituāls jau trešo reizi notiks, turpinot veidot jaunu saulgriežu svinēšanas tradīciju. Un naktī no 19. uz 20. jūniju visiem ir jātiekas uz ikgadēju rītausmas koncerta rituālu Sveikuļu kalnā, Tukuma pusē. Tas notiek šajos saulgriežos. Un tur arī Salkrastu pērļu koris kāps uz skatuves Lietuvas eksperimentālās folkmūzikas mākslinieces Petūnija, kā arī folklors un sano cīņu kopa Vilkači. Un par albumu runājot, Līgojami ir pirmais Tautumeita albums, kas pilnībā ir veltīts saulgriežu tematikai. Un tajā apkopots dziesmas, kas ir iedvesmots no senajām jāņu tradīcijām. Dabas cikliskumā un kopā būšanas spēka. Klausāmies turpinājumā dziesmu Līgojami, bet vēl pirms tam mazliet patīsim kaseti atpakaļ tādā atkārtojuma režīmā un paklausīsimies, kas tad Tautumeitām pašām šodien bija stāstāms par savu jauno mūziku. Atkārtojums.
8: Dziesma ir ar diezgan vienkāršu un skaidru vēstījumu, Līgojami, neguļami. Bet arī apjotājoties, nu, dažiem cilvēkiem, kas ir dabūjuši noklausīties šo albumu vēl pirms plašākas auditorijas, tad esmu saņēmusi atsauksmes, ka šī ir tā dziesma, kas ceļ un liek darīt labas lietas. Tā kā ar kaut kādu tādu pozitīvu iedvesmu šī dziesma ir. Tad, nu, cerams, ka to arī saklausīs.
1: Jaunums.

0: 20. jūnijas nakts, no 19. 20. jūniju, Svekuļu kalns tukuma pusē, igadējais rītausmas koncerta rituāls, uz kuru mūs visus aicina tautumeitas. Klausāmies arī tautumētu jaunu albumu Līgo Jami. Ja svētkos negribas visus ierastos tingeltangeļus, atvainojas par izteicienu, tad šis albums būs fantastisks tavu svētku fons, manuprāt. Jau to daļu klausīsimies jaunākā ziņas Sineses Vaikulas izpildījumā šeit Radio SVH Viļņos. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00. Nākamajā stundā segments Ko tu darītu, ja? Tas šonedēļ katru braucam laiku skan kopā ar Stenders un suņķermeņa kopšanas produktiem. Par to vairāk izstāstīšu, bet katru braucam laiku šonedēļ vienu dāvanu komplektu no Stenders varēs dabūt savā īpašumā. Bet tagad pēdējā sekundē šajā stundā, pirmdienā 15. jūnijā, dodu es vārdu Inesai Vaikulai ar Latvijas un pasaules aktualitātēm.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz +15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +10 grādiem, dienā pakāpsies līdz +18.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. Jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēte, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, un par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam ir izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Personas pēc viņu pašu sniegtās informācijas ir Eritrejas Āfrikas ziemeļaustrumu valsts pilsoņi. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā ziņo Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Publisku sašutumu par uzbrukumu visam cilvēces kultūras mantojumam paudusi ārlietu ministre Baiba Braže. Klosters ir gadsimtu vecāks par Parīzes Dievmātes katedrāli, svēts visai pareizticīgo kopienai Eiropā un pasaulē. Sanāks par Krieviju un pat ideju par to, tāpēc Krievija nespēdam uzvarēt Ukrainu, ieņemt Kīvu un Maskavas pareizticīgo baznīcai zaudējot ietekmi, mēģina fiziski iznīcināt šo Ukrainas vēstures un ticības simbolu, tā sociālajos tīklos norādījusi Latvijas ārlietu ministra. Piebildīšu, ka aizvadītajā nedēļā Kīvā nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet 35 ievainoti un starp cietušajiem arī kāda grūtniece un divi bērni. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu paziņoja sākumā Pakistāna, kas uzņēmusies starpnieku lomu, neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē, bet vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēju labējo partiju Jūdu vāra šodien nosodīs ASV un Irānas vienošanos, Izraels armija arī paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz vienošanos. Noslēgumā vēl kāda vēsts Oslo tiesa šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni un ģimenē, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu cietumsots pats Borgs Hojbijas prāvā klātienē nepiedalījās, sekojot tai līdz no cietuma kameras. Norvēģijas kroņprinceses jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi visai vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījies vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām, un notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi, un viņš ārstējies no narkotika atkarības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
3: Jaunā braucam laika stundā esam tikuši iekšā. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņu izlaidums apaļos 17.00 šeit Radio SVK. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00, tad vakar sporta stunda ar Barbaku un Kreipānu. Bet tas vēl tālu. Jātiek mums uz mājām 5 minūtes pār 4:00, kas brauc, tie brauc. Veiksmīgu ceļu, kam vēl jāpastrādā, pastrādājam. Bet kopumā sākam domāt par savu punktu B šajā braucam laika braucienā. 27339933 visas satiksmes aktualitātes un arī to, kas ir tavs punkts B šajā pirmdienā, var pastāstīt rakstot WhatsAppā, tekstuāli vai balsziņas arī. Ar prieku klausīšos, ko būsiet sarakstījuši. Šīs stundas otrajā pusē segments, ko tu darītu, jā, bet par muzikālo programmu runāju. Bleachers un The Van klausīsimies jau pavisam drīz. Arī pašmai duetu jūt Emīls un Matīs saksies man tu Bet tagad 6 minūtēs pāri 4
2: Šodien no Radio SVH diskuskapja
3: Eagle Eye Cherry un Save Tonight Klausāmies šī stundas sākumā Šis ir Radio SVH braucam laiks Visām

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Hei, te jūti!
2: Tu
1: klausies Radio SVH.

0: esmu Matijs izdeva nesen savu plati un kaut kā apklusa, bet gan jau strādā, nu vismaz cerams. Šis ir duets jūt ar dziesmu Tu, 13 minūtes pār 4 Bleachers ar Jack Antonoff priekšgalā un esmu The Van, arī Haim māsas un All Over Me, tas viss mūs gaida turpinājumā braucam laikā.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Radio SVH braucam laiks.
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: 220 AV mascenis ir klāts. Līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.

0: Fresh Service tīklā.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
7: Braucam laiks.

0: muzikno Arctic Monkeys. Šim dienas pēcpusdienā 5 minūtes līdz puspieciem varam sākt jau tā nopietnāk domāt par mājās braukšanu. Nu vai, ja ne mājās, tad uz savu punktu B. Par to, kas ir tavs punkts B šajā pirmdienā. Jūnijā numuru 15 tu vari izstāstīt raksto 27339933. Pēc minūtēm 20, bišķi mazāk jau. Ar šo tālruņa numuru būs jāsūta balziņas segmentā, ko tu darītu, ja? Nu, un ja vēlēs tikt pie dāvanu komplekta no Stenders. Katru braucam laiku šonadēļ pie tāda. Kāds varēs tikt? Bet tagad skatāmies sastrēgumu kartē.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Visvairāk laika kopā, 10 minūtes prasīs Viskaļu ielas posmas no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai. 8 minūtes papildus ceļā jāierēķina uz Gustavzēm Galgatves, posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. 6,5 minūtes jāpierēķina klāt Čekurkalna pirmajā līnijā no 5. Šķērs līnijas līdz Viskaļu ielai. 6 minūtes papildus ceļā arī uz Gustavzēm Galgatves no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Latgales ielas pagrieziens uz Slāvu ielu prasīs 8 minūtes, lai ar to tiktu galā. 6 minūtes prasīs Kārļa Ulmaņa gatves posms no Ojāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei. 5 minūtes papildus ceļā uz Viskaļu ielas posmā no Krustbaznīcas ielas līdz Šekurkalna otrajai līnijai. Un 10 minūtes prasīs arī Krustpils ielas posms no Rancānu līdz Granīta ielai. Šie ir The Courts ar Cool Cat. Esiet sveicināti pirmdienas braucam laikā.

0: Biedru, indie popgrupa The Court. Viņu otrais singls, kas kad izdotais, dziesma Cool Cat. Es šeit radies vai kā braucam laikā precīzi pusi 5. Un dodu vārdu Esinesai Vaikulei. Un laiks mums esam noklausīties medicīnas aktualitātes.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Ar veselības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. To šorīt intervijā Latvijas televīzijai norādīja Stradiņa slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa. Komentējot rindu veidošanos pie slimnīcas neatliekamās medicīnas centra, viņa atzina, ka no vienas puses tā bijusi neveiksmīga apstākļu sakritība, jo bijis liels pacientu pieplūdums, tomēr problēma nesot attiecinām tikai uz vienu konkrētu slimnīcu, bet esot dažādi sistemātiski risināmi jautājumi. Sabiedrības iniciatīvu portālā Manabals LV sākta parakstu vākšana par diennakts neatliekamās palīdzības centra atjaunošanu Rīgas pirmajā slimnīcā, lai atslogotu lielās universitātes slimnīcas, mazinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu aizturu pie slimnīcām un uzlabotu neatliekamās palīdzības pieejamību Rīgas centrā. Iniciatīvu iesniedzis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs Rafaels Ciekurs. Parakstu vākšana sākās piektdien 12. jūnijā. Un šobrīd to

Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugumu.

0: biljetes mekle, biljež u paradīzes kasēs.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Braucam laiks! Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Austra, Temper City. Self-aware, 17 minūtes pirms 5. Un mums jāstartē šīs pirmdienas segments. Ko tu darītu, ja? Kur katram sevi jānoliek kādā hipotētiskā situācijā un nedaudz jāpafantazē. To darīsim arī turpinājumā. Un šajā nedēļā katru darba dienu, katru braucam laiku segments, ko tu darītu, ja skan kopā ar Stenders, Stenders vannas un ķermeņa kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt arī tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabiskas izcelsmes sastāvdaļu, augstu meistarību, cieņu pret dabu un ilgtspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī. Un palīdzīgu līniju arī šī vakara jautājums segmentā, ko tu darītu, ja? Ko tu darītu, ja tev būtu jāsaplāno perfektā atpūtas diena? Bez limitiem. Lai būtu jebkur un darīt jebko, ļauj savai fantāzijai izdauzīties. Ko tu darītu, ja tev būtu jāsaplāno sava perfektā atpūtas diena? Būs Stenders tur varbūt iesaistīts. Tas jau paliek jau tavā ziņā. 27339933 gaidu es balss ziņu garumā līdz vienai minūtei uz šo tālruņa numuru. Un tad nākamā stundas sākumā 3-4 spilgtākos fantazētājus paklausīsimies šeit Radio SVH ēterā. Un kāds no jums tiks pie dāvanu komplekta no Stenders? Vannas un ķermeņa kopšanas produkti. Var ceļot pie tevis? Ja tu pastāstīsi, ko tu darītu, ja tev būtu jāsaplāno sava perfektā atpūtas diena. Gaidu ziņu no tevis WhatsAppā, balss ziņu atgādinu. Un tagad 4:05 klausāmies Ryan Beatty un Secret Language. Šis ir Braucam laiks.
1: Braucam laiks.

0: Masterpiece on My Guitar. Atgādinu, ka mums gaisā ir segments, ko tu darītu, ja? Kopā ar Stenders. Ko tu darītu, ja tev būtu jāsaplāno sava perfektā atpūtas diena? 2733993933 gaidu balsziņu no tevis.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
6: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
7: Braucam laiks!

0: ar Lonely Boy. Segments, ko tu darītu, ja kopā ar Stenders ir gaisā. Šodien mēs fantazējam par to, ko tu darītu, ja tev būtu jāsaplāno sava perfektā atslodzes atpūtas diena. Ko darītu Inese Vaikule, ja nekas nebūtu jādara? Tikai savam mieram un sirdī.
1: Šodien kāds laiks ārā, tas ir baigi svarīgi.
0: nu nevar uzdot papildu jautājumu. Viss ir tā, kā tu vēlies.
1: Vienkārši neko nedarīt, tieši parņente.
0: Gulēt gultā, skatītos griestos, vai ne?
1: Vai gultā, vai kaut kur pie jūras.
0: Tūdaļ jaunākās ziņas ar Inesi Vaikuli. Un tad arī noslēgsim segmentu, sapratīsim, kurš pie dāvanu groza tiks no Stenders jau nākamajā stundā. Bet tagad dodu vārdu Inesei.
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
1: Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāmas lietus, vietām pērkona, lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē tas pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī pa laikam līs, brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 18 grādiem.
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: Viena minūte pāri pulksteni 5 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams ir saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu analīze, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam ir izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro. Vakar pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēt 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kur iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē valsts robežsardze, un likumsargiem izdevies aizturēt arī bēgošu nelegālo migrantu pārvadātāju no Francijas. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Šodien īsi pirms pulksten 2 dienā Ventspilī veikalā Lidl Kuldīgas ielā kādai sievietei iepērkoties no tirdzniecības vietas izgājuši un joprojām nav atrasti pazuduši divi viņas bērni, 11 gadus vecais puika Niks un 8 gadus veca meita Evelīna. Valsts policija aicina ikvienu, kurš zina bērnu atrašanās vietu, zvanīt pa tālruni 112. Aizvadītajā naktī Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā paziņojas Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Publisku sašutumu par uzbrukumu visam cilvēces kultūras mantojumam paudus arī Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža. Klosters ir gadsimtu vecāks par Parīzes Dievmātes katedrāli, svēts visai pareizticīgo kopienai Eiropā un pasaulē, sanāks par Krieviju un pat ideju par to, tāpēc Krievija nespēdam uzvarēt, Ukrainu mēģina fiziski iznīcināt šo Ukrainas vēstures un ticības simbolu, tā sociālajos tīklos paudusi Braža. Piebildīšu, ka šodien Kīvā nogalināt vismaz 5 cilvēki, bet 35 ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedāvājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sarunas organizēt šonedēļ Francijā notiekošajā G7 samitā. Tas notiek Francijas kurortā Evianā. G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija un uz samitu aicināts arī Ukrainas prezidents. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbēgšanu visās frontēs, taiskaitā Libānā, par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kur uzņēmās starpnieku lomu, neilgi pēc tam to apstiprināja arī Vašingtona un Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Begvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos, un Izraels armija paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz vienošanām. Oslo tieši šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Māritas vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu cietumsots. Norvēģijas kroņprincese jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījās vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām un notiesātajiem abu dēlam arī diagnosticēti vairāk psihiski traucējumi un viņš arī ārstējies no narkotika atkarības. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts, Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka interneta platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts jau līdz gada beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Paldies, Inesē Vaikulē, par jaunākajām ziņām ir 6 minūtes pāri 5 pievakarē. Un šis ir radios, vai kā braucam laiks, arī vizuālā versijā. Līdz pūksteni 7:00 vakara sporta stunda ar Edgaru Barbaku un Anatoliju Kreipānu. Līdz tam vēl tiksim, dārgie draugi, līdz tam vēl tiksim. Un mums gaisā arī segments, ko tu darītu, ja? Šajā brīdī, šajā pirmdienā jāatbild tev bija uz jautājumu un ir joprojām, ko tu darītu, ja tev būtu jāsaplāno savu perfektā atpūtas diena. Segments, ko tu darītu, jā, skan visu šo nedēļu kopā ar Stenders, vannas un ķermeņa kopšanas produktiem. Jau pavisam drīz noskaidrosim, kurš tad būs tas laimīgais, veiksmīgais, kurš tiks pie dāvanu komplekta no Stenders šajā pirmdienā. Bet par muzikālajām lietām. Lady Gaga un Doechii jau pavisam drīz ar Runway.
3: Jaunums. Nomodā jau pāris dienas.
2: Noklausīsimies arī Medību lauku. Rolanda Če, jaunāko singlu Nomodā jau pāris dienas no Medību lauku debijas albuma Ekspedīcijā. Bet tagad 7:00 pāri 5:00 varam vaļā.
1: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
2: Un no tā šo skaņu darbu. Velkam ārā un klausāmies Genesis ar Congo. Ir pirmdiena, 15. jūnijas, šis ir braucam laiks ar Aleksu Vilciņu līdz 7:00. Braucam mājās!

0: dzirdējām ziņās par Ventspilī no lielveikala izgājušajiem diviem bērniem. Bērni ir atrasti. Dāmas un kungi, viss ir kārtībā. Valsts policija ir atradusi iepriekš bez vēsta probūtnē bijušos bērnus, Niku un Evelīnu. Bērni ir mājās un viss ir kārtībā. Dzīvojam prātīgi, skatāmies uz mazajiem, kur viņi mēdz aizslīdēt, aizskatīties, aizdomāties, visādi gadās. Skatāmies uz savējiem un citus arī pieskatām. 10 minūtes pāri 5.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: 8000 likes.
1: Hej čau, te medī bloki.
2: Medī bloki.
1: Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: single s menej blok The Beast Album Expedície. Minūtes pār pieciem. Laiks noskaidrot, kurš tiks pie dāvanu komplekta no Stenders.
1: Braucam laiks!
0: Segmentā, ko tu darītu, ja šovakar uzdevu tā jautājumu, ko tu darītu, ja būtu jāsaplāno sava perfektā, ideālā, paudāmākā atpūtas diena. Un Kristiāna Pēča, Jurģis un Anna ar saviem fantazējumiem sacentīsies veiksmē, jo beigās jau visu izlems laimes rads. Kristiāna, ko tu darītu, ja tev tāda atslodzes atpūtas diena būtu jāsaplāno?
2: Mana perfektā atpūtas diena būtu gluži tāda kā bērnībā, tad, kad tu no rīta kaut kad atver acis. Izej ārā, uzkāp ķiršu kokā, saēdies līdz sliktai dušai. Kaut kad nokāp lejā, ej satiecies ar draugiem. Mājās nāc tad, kad paliek tumšs, nezinot, cik pulkstenis.
0: Ļoti skaisti, tāda bērnība sainiņa. Tā Kristiāna uzbūrā. Pēčā, ko tu darītu?
3: Man perfektā brīvdiena būtu ļoti vienkārši. Teritorijā svaig nopļot mauri, lapšlapeni, netālu iet, kur uzgrillēt gaļu. Un vēl, lai vakar naktī projektors notēmēt pret sienu un brīvdabas kino var iet gaisā uz šā draugu kompānija.
0: Jā, nu kārtīgi atpūtas diena tā būtu, ja to visu tev kāds sariktētu, vai ne? Iekurināt to grilu, nopļaut to zāli. Un tā, lai pašam nav jācīnās visu dienu. Jurģi, ko tu darītu, ja tev būtu jāsaplāno savu perfektu atpūtas dienu?
4: Es izbrauktu cauri vecumniekiem atpakaļ gaitā.
0: Perfekts plāns. To es, Jurģi, gribētu redzēt, kā tu ar to tiec galā savā atpūtas dienā. Tur vairākas reizes var paspēt to izdarīt. Mēs šeit viens dienas ietvaros. Un visbeidzot, Anna, kāda ir tava perfekta atpūtas diena, ko es saplānojusi?
5: Sveiks. Mana noteikti plānotā brīvdiena būtu no rīta pamosties, ka vīrs ar bērniem varētu uztaisīt brokastis. Tad plānā varētu būt doties Siguldu izbraukt ar zērgli vai nolikt no vagoniņa. Uztaisīt čiliņu raganā un vakarā vai jau pēcpusdienā doties kādu spā viesnīcu un ļauties relaksācijai, masāžām un atpūtē no ikdienas straujā un skrejošā darba.
0: Čiliņš raganā man visvairāk uzrunāja Anna tavā stāstā. Paldies, Anna, ka dalījies savā fantazējumā. Un tagad Kristiāna Pēča, Jurģis un Anna visi griežas laimes ratā un sapratīsim, kurš tiek pie dāvanu komplekta no Stenders. Un tas ir vai tā ir šajā braucam laikā? Anna! Novinnē dāvanu komplektu no Stenders pirmdienā 15. jūnijā un stāstu dzirdējām tikko. Nu, lai sanāk kaut ko no tā, lai sanāk tikt pie tā čiliņa raganā, tad jau, Anna, mēs ar tevi sazināsimies un dabūsim to dāvanu komplektu pie tevis. Par to neraizējies. Gadrīz precīzi 20 minūtes pār pulksten 5, pavisam drīz Namejs, ja Jurģis Namejs zvenieks ar savu dziesmu Aderes. Šeit rādies VH Braucam laikā.
1: Šis ir Braucam laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meisteri salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
9: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
11: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
12: Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
13: Radio SVH. Braucam laiks.

0: Stīva Leisī dziesma strauji izplatās vismaz manos lokos. Stīvs Leisīs ar The Feeling un 17. jūlijā viņš dos klajā amerikāņu mūziķis Stīvs Leisīs savu trešo studijas albumu Oh Yeah! Tāds tā nosākums. To gaidām arī mēs šeit radio SVH. Gandrīz precīzi +6 pirmdienas vakarā. Tu klausies radio SVH, braucam laiku un tagad dod vārdu Dinesai Vaikulē ar autoziņām.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Ar autoziņām studijā Ines Vaikle. Pašlaik remontdarbi notiek 68 valsts ceļa posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži Koknese vairāk nekā 48 km garumā sāk atjaunot asfaltbetonu segumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviesti ātruma ierobežojumi. Uz šī ceļa Ogres novadā no Kranciema karjera līdz avārijas brigādes parkam un Aizkrauklis novadā no Krapes krustojuma līdz Koknesē veids vecā asfalta seguma izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfalta virskārtu. Būvniecības darbus veic Via Nova, abu līguma kopsumma veido 7,6 miljonus eiro. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgens kalna, Zasu lauka, Ziepnieka kalna, Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9 līdz 5 pēcpusdienā. Svētdien Latvijā reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 10 cilvēki. Trīs no cietušajiem bija velospēdisti un par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā. Policija vakar aizturējusi 10 auto vadītājus. 8 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Un vēl ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates stacijas un klienta apkalpošanas centri Jāņu brīvdienās nestrādās. Pirmdien, 22. jūnijā strādās tikai tehniskās apskates stacijas, kurām sestdiena ir darba diena, tikmēr 27. jūnijā CSDD tehniskās apskates stacijas strādās atbilstoši pirmdienas darba laikam un darba diena būs par 1 stundu īsāka. Tas bija auto aktualitātes ar tām studijā Ines Vaikulē.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
3: Šis ir

0: redzi kādu satiksmes aktualitāti, par ko vajadzētu zināt arī citiem. 2733, 9933. No padodziņa braucam laikam un es padošu tālāk. No tiem, kas Rīgā spicējam ausis, var vaļā sastrēgumu karti.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais sastrēgums un līdz ar to arī kavējums šobrīd uz Viskaļu ielas. Papildus 11,5 minūtes jāierēķina posmā no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai. 10 minūtes papildus jāierēķina arī uz Liepājas ielas, posmā no Mārupes līdz Atpūtes ielai. Tāpat arī Gustava Zemgala gatvē un posms no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē.

0: klāt uz vienības gatavas. Posmā no Irbenas ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatavēja pa labi. Un 8 minūtes arī uz Jūrmalas gatavas. Posmā no Dzirciem ielas līdz pagriezienam pa labi uz Slokas ielu. Krustpils iela sastrēgusi 8 minūtes prasīs posmas no Katlakalna ielas līdz Slāvu aplim. Tāpat Valmieras ielā Korķis 8,5 minūtes prasīs tik no Ģertrūdes līdz Lāčplēša ielai. Un arī Krustpils iela no Rancāna līdz Granīta ielai 12 minūtes šīs posmas aizņems. 7 minūtes papildus ceļā uz Gustavu Zemgala gatves posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: She's a Jalen's Ngonda, a Burning Temptation. Era adesso, ka braucam laikā Jonathan ziņo, ka Vanšu tilta pakājē virzienā uz Pārtaugavu, tur pie tirdzniecības centra Olimpija, labajā joslā auto ir noplīsis, un tur visiem uz kreiso joslu jāpārkārtojas, ņemam šo vērā, jo dodamies lejā no Vanšu tilta virzienā uz Pārtaugavu pie Olimpijas. Pavisam drīz paklausīsimies Mārs Upmans Hošteins elektroniskās mūzikas projekta Mārmār debijas albumu skaņdarbu. Šeit rādījies VH braucam laikā būs arī Dermats Kennedy's ar Turnstile. Labvakar!
1: Radio SVH braucam laiks. Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garieguļķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu. Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!

0: nedēļā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstam Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH vakara sporta stundā. Pasaules kausa izcīņā futbolā pirmie pārsteigumi. Futures pludmales volejbola turnīrā Majoros uzvar Latvijas dueti. Latvijas vīriešu un sieviešu volejbola izlasēm zaudējumi Eiropas līgas spēlēs. Ņujorkas Knicks uzvar NBA čempionātā. Karolīnas Hurricanes hokejisti iegūst Stanley kausu. Šautriņu metējumā Dars Razma un Valters Melderis pirmoreiz vēsturē pasaules kausa ceturtdaļfinālā. Dāvis Bertāns, Adrijas basketbola līgas čempions Richards Lomašs un Kārlis Šiliņš bronzas medaļu ieguvēja Lietuvas basketbola līgā. Kaspars Vecvagars nebūs Valmiera Glass Via basketbola komandas galvenais treneris. Pārtrūkst Kimi Antonelli uzvaru sērija pirmās formulas pasaules čempionāta posmos. Par šiem un citiem notikumiem šodien pulksten 19. Radio SVH vakara sporta stundā mūsu ciemiņš futbola treneris 2022. Gada Latvijas čempions Valmiera futbola kluba galvenā trenera amatā Jurģis Kalns. Balva radioklausītāju konkursā no Sportland ar futbola tematiku.
4: Braucam laiks.
5: Jā, vakar sporta stunda. Pulkstens 7:00 nodošies ēterā Anatolijam Krepānam un Edgaram Barbakam. Līdz tam mēs vēl kopā braucam laikā 16 minūtes līdz pulkstens.

islandskajā mūzikā zināma kā Marmar. Jauni skaņdarbi. Albums tapis ciešā sadarbībā ar mūziķi un producentu Miku Pinzuli, jeb Mikīn. Un to mēs aicinām visiem doties noklausīties. Pusmūža krīze, kā Māra pati saka, drosmīgs solis no popmūzikas uz elektroniskās deju mūzikas skaņu telpu. Gluži kā albuma nosaukums, tas ir pusmūža krīze tātad, ja? Tas ir gan pilns ar pašironiju, gan arī runā par dzīvi nopietnām tēmām. Un jaunākais singls no tā, kam ar citu taps arī mūzikas videoklips ar veseliem 20 dejotājiem vienā kadrā uzņemts. Noteikti kādā brīdī varēs to noķert arī Radio SVH televīzijā, bet mēs šeit radio klausāmies Marmar un viss, ko gribu. Jaun.

Šis ir Braucam laiks. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex – ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: vakaras minūtes. Pirms pulkstenes 6:00 vakarā, tad 6:00 arī pēdējais šīs dienas ziņu izlaidums. Šeit Radio SVH ētrā Inies Vaikulē būs 6:00. Līdz 7:00 vēl es Aleks Svilciņš braucam laikā 7:00 vakara sporta stundā. Kreipāns, Barbaks un Ciemiņš. Kā katru pirmdienu pēc 7:00. Ar šīs stundas beigās vēl Foster the People un Don't Stop. Ja kas stāstāms 2733-9933, varam sazināties WhatsApp lietotnē. Un sāku tev labu vakaru pirmdienā.
1: Radio SVH braucam laiks.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 10 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 18.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar. Turpinās Latvijas Nacionālās aviokompānijas ar Baltic biznesa plāna saskaņošana. Tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru Andri Kulbergu sacīja aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos. Savukārt Kulbergs, iepazīstoties ar jauno plānu, to raksturoja kā diezgan konkrētu, precīzu un īstenojumu. Lai gan tikšanās sākotnēji bija plānota aptuveni stundas garumā, tā ilga teju līdz 3 stundām, Kulbergs arī uzsvēra, ka Air Baltic ir būtiska nozīme Latvijas ekonomikai, jo uzņēmuma pienesums veido aptuveni 1,5 līdz 1,8% no iekšzemes koprodukta un sniedz nozīmīgu ieguldījumu arī nodokļu ieņēmumos. Vienlaiks viņš norādīja, ka ilgtermiņā aviokompānija nevar uzturēt tikai par nodokļu maksātāju naudu. Un vēl premjerministrs Andris Kulbergs šodien noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rezeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēti, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēt 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kurie priekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un likumsargiem izdevies aizturēt arī bēgošu nelegālo migrantu pārvadātāju no Francijas. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā paziņojas Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Un kopumā šajā dienā Kīvā nogalināt vismaz 5 cilvēki un 35 ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedāvājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sarunas organizēt šonedēļ Francijā notiekošajā G7 samitā. G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija un uz samitu aicināts arī Ukrainas prezidents. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbēgšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji informēja Pakistāna, bet tad to apstiprināja abas puses. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā. Vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos, un Izraels armija jau paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz panāktām vienošanām. Oslo tieši šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu ilgs cietumsots. Norvēģijas kroņprincese pati jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījās vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām. Arī notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi un viņš ārstējies no narkotiku atkarības. Bet Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka interneta platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts jau līdz gada beigām un aizliegums varētu stāties spēkā no nākamā gada pavasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Pietiek!
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Inesē Vaikulai par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Radio SVH Viļņos. Mēs braucam laiku turpinām vēl līdz pulksteni 7:00. Aleksis Vilciņš ir šeit. 7:00 Barbaks un Kreipāns būs šeit. Vakar sporta stunda varēs sākties. Bet līdz tam vēl stunda. Mēs vēl fantastisku mūziku. Jūsu stāstus un visu ko citu klausāmies pēdējā braucam laika stundā. Drīz ielūkosimies arī Rīgas sastrēgumu kartē. Tā situācija gan nav nekāda dramatiskā. Kopumā globāli viss kā parasti. Bet aktuālā satiksmes informācija, protams, pavisam drīz tiem, kas kāpju mašīnās varbūt ir tieši tagad. Brauc uz mājām vai jeb kādu citu savu punktu B šajā braucam laikā. Ja tev kāds neierastāks punkts B, par to es aicināts pastāstīt arī citiem. 27 3 3 9 9 3 3, lai nebūtu jārakst pie stūras. Balziņu var ierakstīt pavisam vienkārši. Harry Styles un Aperture jau pavisam drīz. Mums arī grupas Idylle. Singles vienu dienu no viņu debijas albuma Idylle. Bet tagad 8:00 pār 6:00 vakarā šajā pirmdienā. Pēdējo reizi varam vaļā diskuskapi.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
2: Un no tā klausāmies Meredith Brooks ar Bitch. Esiet sveicināti Radio SVH braucam laikā. Laižam pa mājām.

0: Rocamlaiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.
1: Čau, te grupa Idil! Tu klausies Radio SVH?

0: SVH braucam laiks.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet Veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv.
6: Pārsniecības iestāžu kodi 0100-6830-2, 0100-6410, 0100-5414.
7: Lauksinieki, pilsētnieki! Visi mūsu izcilnieki!
8: Latkredīs!
7: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
8: Latkredīs!
7: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
9: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
11: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
12: Ar prieku.
11: O, savs cilvēks Briselē.
10: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā.

0: Jaunākais britu dziedātājs Jasmīnas Leisijas singles Sweetest Season pievienojas Radio SVH garajam mūzikas atskaņošanas sarakstā. 25 minūtes pār 6 vakarā, ja es aizsēdējies darbā, gan vajadzētu taisīties uz savu punktu B šajā braucablaikā pirmdienā 15. jūnijā. Metam aci sastrēgumu kartē, kur tad mēs varam tikt.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums. 10 minūtes papildus ceļā jārēķina uz autoceļa P2 posmā no Mazās Jūglas līdz Rīgas apvedceļam. 10,5 minūtes vajadzēs, lai tiktu galā ar Kārļa Ūmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi. Un 10 minūtes vajadzēs arī, lai ar salu tiltu tiktu galā no Lucās salas līdz Stelcielai. 7 minūtes papildus ceļā uz Gustavzem gal gatves posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Un Valmieras iela arī sastrēgus. Tur gandrīz 8 minūtes jārēķina, lai tiktu no Ģertrūdes ielas līdz Lačplēša ielai. Kārļa Ūmaņa gatve sastrēgusi posmā no Jārvācieša ielas līdz vienības gatvē. 7 minūtes pavadīsiet un Lačplēša iela arī. Tur korķis no Emīlijas Beņemiņas līdz Satekles ielai 7 minūtes ceļā.

pa BTS. Tā dziesma Swim. Pirms tam britu dziedātājs Lester, Stop This Flame. Rādies vai kā braucam laikā. Turpināsim mēs ar mūziku no mākslinieces, kura ilgi gaidītu albumu ir laidus klajā. Pirms kāda laika, precīzi 12. jūnijā tas notika, ļoti nesen, runājas par Oliviju Rodrigo. Viņa laidus klējā savu trešo studijas albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Un daudz mūzikas no tā mēs klausāmies šeit radio SVK Viļņos. Šeit aktuālais singles Drop.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH ēterā Aleksis Vilcis.

tas skaistais datums vasaras izskaņā, kurā mēs sagaidīsim. Jungle, jaunāk albumu Sunshine. Tā kā tāds vasaras noslēguma saules stars. Noteikti skanēs arī šeit rādījies VH ēterā. Šie Jungle ar Carry On, mēs turpinām ar Young Blood. Kopā ar The Smashing Pumpkins. Dziesmās Zombie 20 minūtes līdz 7 vakarā. Aleksos un šeit braucam laikā. Ležam mājas. Jā.

0: šai dziesmai jauna versija. Šī gada pirmajā dienā, 1. janvārī, tika laista kopā ar The Smashing Pumpkins. 17 minūtes pirms 7 vakarā, Krisī, jau pavisam drīz braucam laikā.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāpa savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Čau, mani sauc Krisī, un tu klausies Radio SVH.
1: Braucam laiks!

0: oficiālais izdotais skaņdarbs latviešu valodā. Tas dziesmas spīdām. Nu jau latviešu valodā dzirdam vairāk. Krisija muzicējot arī kopā ar Justu. Dziesmā bezrūpības pietura. To rītdien paklausīsimies sarunājuši. Sabrina Carpenter ar Man Child turpinājumā. Tad jau sāksim lūkoties vakar sporta stundas virzienā.
1: Radio SVH. Radio SVH. Braucam laiks.

0: ar Manchild 9 minūtes pirms 7 vakarā. Un 7 visa uzmanība sportam.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Edgars Barbaks un Anatolijs Kreipāns ir pievienojušies man studijā. Labvakar, vīri.
2: Labvakar, labvakar.
0: Manā pasaulē šobrīd cilvēki spēlē futbolu 3 dažādās pasaules valstīs. Vai notiek vēl kaut kas?
3: Protams, ka notiek kaut kas, notiek tikai šoreiz tā karaļa ēnā nedaudz. Karalim tas apmetnis tāds ļoti plats, ka izplēš pa visu pasauli.
2: Nu, un labā ziņa, ka ASV viņi varēs beidzot arī pievērsties futbolam, jo ir beidzies gan NHL, gan NBA čempionāts.
3: Jā, nu, futbola publikāties gan īpaši netraucēja, un tur jau arī ļoti daudz sabrauc skatītājs. Bija ļoti pārsteigts, cik daudz bija Vācijas līdzotēji uz Vācijas komandas spēle, cik daudz Zviedrijas līdzotēji bija un tā tālāk. Bet, nu, iespējams, ka arī galā tur arī daudz Vācu tautības cilvēku
2: dzīvo. Diaspora, protams, ir liela, jā.
3: Ļoti liela. Nu, viss atkarīgs, kurā štatā, kurā pilsētā, protams.
0: Un es vēl latviešu trakākie futbola fanāti arī brauc turismā?
3: Nu, ja Latvijas izlases spēlē, tad jā. Portugālē bija diezgan daudz. Tur mums ļoti populārs bija meitenes ar
2: vainadziņiem,
3: jā. Tā tālāk, jā.
2: Bet nu noteikti, ka kāds no Latvijas faniem ir aizbraucis arī uz Ziemeļameriku vai uz Meksiku kaut kur?
3: Nu, man daži kolēģi taisījās braukt, es nezinu, vai viņi tur, ka mēs to pirms mēneša, pirms diviem dzirdēju, būs jāpajautā.
0: Pagaidām tas jau darba jautājumos.
3: Nē, apskatīties. Jā. Nu, nē, esmu pagaidām redzējis, ka tur kāds kaut kādā laikā netiek, tāpēc, ka brauc uz Ameriku vai uz Kanādu, tur kaut ko komentēt, bet, nu.
0: Man vēl divi svarīgi jautājumi jums. Kas nāk ciemos?
3: Ciemiņš ir atnācis, Jurģis Kalns atnācis, bijušais Valmieras komandas treneris, ar kuru viņš kļūpa Latvijas čempionu 22. Gadā.
2: Sensacionāli varētu teikt, nebaidīšos šī vārda.
3: Gan pārsteidzoši, gan likumsakarīgi, ņemot vērā iepriekšējo sezonu, to sezonu. Ar to mēs varbūt mazāk vai nemaz, mēs tomēr parunāsim gan par pasaules kausu, gan arī par gaidāmo spēlu trešdien. Tām spēcīgākie klubi tie, kas Kanto stadionā savā starpā. Rīga futbola kluba čempions pret līderi, pret RFS.
0: Un balva? Radio klausītāju konkursā?
3: Balva
2: īstenībā ir ļoti, ļoti atbilstoša, proti oficiālā čempionāta bumba, futbola čempionāta pasaules kausa bumba.
0: Šitak. No šī čempionāta,
2: jā.
3: No iepriekšējā man ir arī.
0: Tad, ka nebūs ko, tad arī
3: to aizstāvēs. Tad, ka vēl gadus cik tur pastāvēs, tad tā vērtība celsies, tad mēs to izspēlēsim.
2: Futbola studijās, starp citu, ko Anatolijs vada, var paskatīties, kā tās bumbas izskatās tas otrdienās un piekdienās Radio SVH TV. Un tur oficiālais, tā teikt, atribūtīgs izplatītājs Sportland visu čempionātu laiku katru pirmdienu mums piedāvā pa bumbai, ko varēs kāds iegūt un spēlēt kā pasaules kausā.
3: Jā, nu, tas nenozīmē, ka mēs tikai par futbolu, protams, šodien runāsim. Ir arī šis tas motoru sportā noticis interesants un volejbols un pludmales volejbols un arī basketbolā, jo pieminēja NHL, to Stanley Kaustu pieminēja galā New York Knicks pēc 53 gadu pārtraukuma iegūst titulu, jā, nu, labi, Hurricanes tikai pēc 20 gadu pārtraukuma Stanley Kausa.
0: Bet nu, jūs par visu varat, par to es esmu pārliecināts.
3: Mums parasti ir viena problēma.
2: Laika
3: par mazu.
0: man arī vairs nav. Es dodos prom, vakar sporta stundu turpinājumā. Mēs teikamies braucam laikā rīt. Atā.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Nedēļas notikums.
3: Cik pravietiski faktiski sākās uzreiz raidījums jau ar nedēļas notikumu. Nu skaidrs, ka notikums ir tik liels, ka nevar to nekādīgi noslēpt. Kas tad būs galvenā tēma raidījumā?
4: Jā, nebūtu. Šis pasākums trijās valstīs, tad mēs pieļauju, ka mums būtu no kā izvēlēties. Un arī tie varēja būt mums arī šautiņmetēji. Pirmoreiz 4. fināls pasaules kausē. Tie varēja būt abi mūsu pludmales volejbola pāri, kas uzvarēja finišajā turnīrā Jūrmalā. Nu, kas vēl varētu būt?
3: Nu gal galā NHL un NBA čempioni arī ir pelnījuši kādreiz.
4: Jā, ir īpaši viens čempions, kurš 53 gadus nebija kļuvis par čempionu New York Knicks komandu. Jā, kopš 73. gada nebija uzvarējusi. Nu, un vēl varētu kaut ko piemeklēt, bet piedomiet visi pārējie. Šoreiz notikums var būt tikai viens, un tas ir pasaules kausa futbolā, 23. reizi, kas notiek, un pirmo reizi trijās valstīs, un Meksika ir pirmo reizi valsts, kas pirmā trīs reizes rīko, un slavenais leģendārais Acteka stadions jau kļuva par pirmo stadionu vēsturē, kur trijos pasaules čempionātos spēles ir notikušas.
3: Kas tik tur nav spēlējis? Nu, faktiski, nu, visas leģendas.
4: 70. gadā Brazīlija tieši tur ieguvā trešo reizi, tā saukto zelta dievieti, kā nu, toreiz tāda bija tā trofēnika. Tā zelta dievieti, kuru pēc tam Brazīlija arī pazuda bez pēdām. Anglijā viņa nozaga pirms pasaules čempionāts 66. gadā viņa tas Pikls Jelts Sunīts, laikam, sauc. Tas atradam nejauši, nejauši, tas ir cits jautājums, bet tā, ka pazūt Brazīlijā, tā pazūt ar galiem.
3: Tāpat kā tas kausus, ko izcīnīja Latvijas basketbola izlases, kad kļuva pirmo reizi par pirmajiem Eiropas čempioniem, ja kāds zina, kur tas ir, es domāju, ka tā būtu liela, kā saka, liels notikums, un jūs arī kļūtu slavēts.
4: Jā, varbūt, ka tā kā Jānis Daliņš kādreiz, viņš jau tur dārzā ap dārzu daudz ko noraka. Daudzas savas vērtīgas lietas, un pēc tam tās atrada. Ja, nu, varbūt kāds arī ir apracis Ēnu Sazim, bet apracēs noteikti Ēnu Sazim. Varbūt kāds no tiem, kas, diemžēl, cieta tur izsūtījumos un vēl kaut kur, un kur sen vairs nav starp mums. Ēnu Sazim, kaut kur jau ir.
3: Jā, nu pieminējām jau, ka futbols, protams, caurstrāvo šo te raidījumu, bet ne tikai. Ir mums vēl daži notikumi.
4: Jā, mēs parunāsim arī par vienu notikumu, kas varbūt nu, pagaidām vēl nav tik liela sporta notikums, par to pēc tam šīs nedēļas nogalē sāksies, un arī par daudziem notikumiem, kas ir jau bijušies, arī jau vairākas no tiem pieminēju, un galu galā cieviņš ar mums arī ir ilgies.
3: Pēc pauzes iepazīstināsim.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
7: Yes, yes, yes, iespējams gardā, ka saules puķes ēdas, yes!
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
10: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
11: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.

0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas ciemiņš.
3: Sen šis ciemiņš pie mums nav bijis.
4: Kopš, kāds brīdis ir pagājis, jā.
3: Kopš čempiona titula iegūšanas varbūt gluži nē, vēlāk bija arī vēlāk, jo diskons mums ciemos, jā. Nu, domāju, nav jāatgādina, ka pirms 4 gadiem ar Valmieras komandu izcīnīts čempiona tituls. Nu, kā ir? Naks futbols.
5: Jo nav izjusts viņš tik ļoti, jo tā nakts spēles tomēr sākumā laiš garām, ja tā var teikt, miegs tomēr arī manā vecumā ir svarīgs, bet nu, protams, ka top spēles tās būs tās neglādās.
3: Jā, bet tās top spēles, kas būs tās, tās jau izslēgšanas spēles, sākot ar 8. fināls, 4. fināls, tur jau man liekas kaut kā tāds, nu,
5: jā, nu viņi
3: attiecībā uz mums cilvēcīgāks svarīgs viss ir.
5: Mazliet pakārtosies arī pārējai pasaulē.
4: Es domāju, ka tur jau arī primārais ir TV reitingi un skaidrs, ka lielāki viņi ir tad, ja tu mazliet salāgo to kaut vai ar Eiropu, kur, protams, ka būs liela daļa Eiropas komandari.
3: Nu, pieļauju, ka lielākā daļa pat, jā, protams, būs arī Afrika, būs Dienvidamerika un Eina sazina kaut kas no Azijas. To teikt, izslēgšanas spēlēs būs tāpat Japāna, tāpat Koreja, jābūt viņam tur. Jā. Par pārējām, tad jau redzēsim. Nu, no redzētā, kas ir noticis, jā, starp citu pašreiz 2019. Sāka spēlēt Spāniju, pašreiz Eiropas čempione ar Cabo Verdi, ar komandu, kas arī debitē pasaules kausa fināla turnīrā. Nu, tur vēl tikai spēles sākums 11. minūte 0-0 un 2022. Spēlēs Beļģija ar Ēģipti.
4: Nu, es teiktu lielāku intrigu, protams.
3: jā, nu par nakti spēlēm es varbūt nedaudz vēlāk, tur jau divas tik ir vienos, viena četros no rīta. No tām, kas ir redzēts, kas, nu, varbūt negluži redzēts pilnā apjomā, bet pēc tam apskata veidā kaut kas tāds īpašs jau ir palicis atmiņā. Nu, lielākais pārsteigums, laikam, Austrālijas uzvara pār Turciju.
5: Jā, bet es kaut kā pirms čempionāta paredzēju Austrālijas labo startu. Kaut kā tā komanda man vienmēr likusies simpātiska. Un sanāk, ka Turkija, man liekas, nevar jau tā teikt nenovērtē, bet tās viņu skaļās frāzes pirms tās spēles, ka mēs te dominēsim.
3: Ir... Nu, dominēja arī. Viņa vismaz 6 svēdz iesas, bet viņa nevien neiesa.
5: Nu, tāds ir tas futbols. Bet nu, man ļoti patika patiesībā Amerikas parādītais sniegums.
3: Ir tīpaši pirmais puslaiks.
5: Jā, pret komandu, pret Paragvaju, kur kvalifikācijā, ja nemaldos, bija viena no labākā aizsardzībā.
3: Labākā aizsardzība. No visām komandām, kas kvalificējās, viņai bija 0,78 ielaisti vārti. Tas ir absolūti labākā aizsardzība. Viņi taču mājās uzvarēja Brazīliju, Argentīnu, Uruguaju un Argentīnai un Brazīlijai viesos tikai 0-1 zaudē. Bet pirmajā puslaikā viņš saplosīja.
5: Jā, no Amerika bija gatavāk, teiksim tā, un to skatītāju mājnieku atbalstu noteikti. Nu, amerikāņi tagad saka, jāiet līdz galam, kā viņi.
3: Nu, paga, vēl būs otrā spēle.
5: Jā, protams.
4: Nu, tas tad būtu nevis brīnums uz ledus, kur viņi uzvarēja, kā saka, hokejā, bet šis būtu brīnums uz zāles.
3: Nu, amerikāņi pēršīs vairāk uztraucas par to lielo atbildību, kas ir uz komandu, ka jums ir nu, tāds, mums sastāvs tiešām ļoti labs viņiem ir. Kā tā no jums tālu jātiek. Neviens neprecizē, cik tālu, bet tālu.
5: Es domāju, tālu viņai arī tiks, ja nav precizēts.
3: Jā, droši vien, jā. Nu, Brazīlija, nu, spēlēnies šit ar Maroku. Nu, man jau tā Brazīlijas aizsardzība, godīgi sakot, rada bažas, vai Karleto arī par to uztraucas, gan jau ka uztraucas. Nu, viņš gan te, mēs jau runājam, es teicās, ka pirmajā spēlē pa čempionu neviens nekļūst.
5: Jā, nu tāpēc viņš ir menedžers, nevis treneris. Viņš zina, ko pateikt pareizos vārdus. Ne tikai spēlētājiem, bet tomēr arī visai Brazīlijas tautai, jo tur nav apmierināta ar viens
3: pret tiem.
5: Un līdz ar to tad viņš ar tiem vārdiem, es domāju, ka cenšas visus nomierināt. Bet tā, ja mēs paskatāmies uz Maroku, nu cēpur nostāja komandai.
3: Bet viņi, man liekas, šajā spēlē apliecināja, nu, runājot, ko jūs gribat, tā nebija nejaušība, ka mēs bijām pusfinālā pirms 4 gadiem katrā.
5: Jā, nu, un Āfrikas čempionu nosacīt, nenosacīt, nezinu.
3: Nu, labi, tur Āfrikā ir paši tiek galā Senegāla ar Maroku savā starpā.
5: Jā, jā, un Maroka tiešām, nu, tas tie spēlētāji, kas tur ir, un man bija pārsteigums pašam, tas 18
3: gadus. Jā, pa viņu tagad daudz raksta, ļoti daudz raksta. Tur stāv rindā PSG un tā tālāk.
5: Es atzīšos, es tādu nezināju.
3: Es arī nezināju.
5: Jā, un tas, ko viņš par to mieru parādīja laukumā, nu, tas bija augstākā klasē.
3: Jā, jā.
4: Nu, labi, bet tad ir spēle. Vācija ir sava, kur 7-1, kas droši vien daudziem liek runāt par to, vai tad vajadzēja tik daudz komandas tomēr čempionātā.
3: Tā spēle noteikti šādas runas. Nu, atdzīvināja, teiksim.
5: Jā, bet es domāju, ka Curaçao ir vienīgā komanda, kur kaut ko tādu nu, atļausies šajā čempionātā. Nu, nu labi, tikko mēs redzējām 5-1 Zviedriju Tunisi.
3: Tunisi, jā.
5: Bet nu, nu, tā vienkārši bija tāda spēle, un iespējams, es ļoti ceru, ka Curaçao arī tikai tāda nu, neveiksmīgs mandrāža.
3: Un pēc šīs spēles arī pirmais atbrīvotais treneris.
5: Jā.
3: Tunisi, Ramoši vairs nav kaunējis
5: treneris. Es nezinu, tu varbūt zinās labi. Vairāk, bet nu, vēsturē nekas tāds nav.
3: Nē, nu, jā, bet šaubos, nu, vismaz pēdējos nu, gados 50, man liekas, nav bijis.
5: Nu, nav dzirdēts, jā, ka turnīra laikā.
3: Pirmās, un, pēc pirmās spēles.
5: Vispār jau reti turnīra laikā tas jā, notiek, jā. Un kur nu vēl pēc pirmās spēles.
4: Nu, tātad mērķi ir bijuši daudz lielāki. Ja tu zaudē Vācijai, tad tas nē, maksā amat.
3: Nē, Zviedrija, Tunisija,
4: Zviedrija. Es sapratu, es domāju, jūs par to spēli, jā.
3: Nē, tā ir Dīgs advokāts, ir stabils savā vietā.
4: Jā, pareizi.
3: Viņš jau sasniedz rekordu, viņš ir vecākais jā, nu, treneris pasaules čempionāta vēsturē, 78 gadi.
4: Zviedrija ar 5-1, jā, vēl viens pārliecinošais stiebums.
3: Nu, iepriekšējā Vācijas uzvara 7-1 atceries, pret ko bija un kur?
5: Pret Vāciju, Brazīliju.
3: Brazīlijā, pret Brazīliju pusfinālā.
4: Nu jā, kas ir labs arguments tiem, kas saka, nu, šādas spēles nevar būt, jā. Nu, tur, kurš tad tur neiederējās, jā?
5: Nu, Vācija parādīja savu klasiskā komandu, tāpēc, ka, nu, jau 7 grūti vārti un katrs spēlētājs, vārtus iesitā, katrs spēlētājs.
3: Nu, Havertzam 2, nu labi, tas viens.
5: Bija Havertzam 2,
3: jā. Jā, 15 metrus
5: vienas. Jā, bet tā, bet dažādi spēles, spēlētāji, jā, dažādi spēlētāji.
3: 6 spēlētāji.
5: Tur ir ļoti liels potenciāls tieši kā komandai Vācijai, kas patiesībā, laikam, pēdējos čempionātos no Vācijas nebija redzēts.
3: No grupas nebija tikuši.
4: Nu, es šajā te kontekstā, kur mēs tikko izcīnījām 4. Vietu Baltijas kausā, lai cik tas neskanētu nu, kaut kā dīvaini.
5: Kā tas ir iespējams.
4: Jā.
3: Bet, skaties kartē, jau nesaprot. Jā, jā.
4: Un ja jūs meklēsiet kartē, cik tad liela ir Curaçao, tad sapratīsiet, ka nu, tas izmērs ir precīzi.
3: Tev bija viens ļoti labs salīdzinājums.
4: Precīzi tik liels kā Rīga un Jūrmala kopā.
5: Jā, viņi tur kaut kādu Nīderlandes koloniju.
3: Jā, koloniju. Jā. Nu, tāpēc tur ir 12 spēlētāji no Nīderlandes jā. Klubiem, 22 spēlē Eiropā. Tas, kurš go vārdus, viņš spēlē Cīrihas klubā. Tas ir viens no top klubiem Šveicē. Es domāju, ka ja nākamie pretinieki īpaši ietekmēsies no šī rezultāta un domās, ar tiem tur nav ko spēlēt. Nu, viņi dārgi samaksās.
5: Jā, es ar tā domāju, ka man liekas, ka tas sakrita tās laiks un vieta tam lielam rezultātam. Jā, jā. Tā nebūs.
4: Nu, cita lieta, ka viņiem ir lielāks stadions ar visu to, nekā mums ar 15 tūkstošu vietu ietilpīt.
5: Tāpēc viņi spēlē pasaules čempionātā.
3: Nu jā, viņiem arī neatiks advokāts, arī holandietis un arī tiesnaisis holandiešu, kas tiesā ASV Paragvajā. Es nu, parasti apskatos, no kurienes nāk, no kāds liels futbola pilsētas, un domāju, tur Rotterdam, Amsterdam, no Curaçao viņš nāk.
5: Jā.
3: Bet, nu, īsts holandietis vizuāli.
4: Nu, Nīderlanda pat pirmo spēli 2-2 pret Japānu.
3: 2-2 ar Japānu, bet man liekas, tas nav pārsteigums.
5: Tas nav pārsteigums, bet kas man bija pārsteigums, ka abas komandas bija ļoti piesardzīgas nu, pirmā puslaikā.
3: Es tāpēc pirmo tikai noskatījos.
5: Jā, jo nu, tur bija nu, tā, nu, vieni spēlēja, otra spēlēja, tā bumbas kustība bija, bet nekas vairāk. Un tad otrais puslaiks pēc gūtiem vārtiem tā spēle bišķi atvērās. Un jau kļuva vairāk skatām, teiksim tā, jā, 4 gūtie vārti, bet patiesībā likās kā abas komandas tā kā taupās. Kas ir iespējams priekš pirmās grupas?
3: Nu, redzim, Nīderlandē ir bēdīga pieredze. Vareni sākt un pēc tam ļoti ātri pabeigt turnīru.
5: Jā, iespējams, jā, jo divciņus nebija daudz, jā, gūtie vārti, kapteins un Daigs uzreiz.
3: Jā.
5: Skaistas vārtas.
3: Bet es lasīju šodien tādu vienu atziņu vienā portālā. Redz, Nīderlandē ir ļoti mainīsies. Ja kādreiz tā bija tāda atraktīva uzbrukuma komanda, tad tagad tā ir tāds īsts cietoksnis aizsardzībā, kaut kā divi zaudēti vārti, un vairs netika atraktīva uzbrukumā, varbūt tikai šajā spēlē.
5: Es domāju, ka jā, es domāju, ka lai uzvarētu pasaules kausu, tāds stils tev ir arī jāpiekopi patiesībā, un Nīderlandē, viņiem taču šie spēlētāji ir kvalitatīvi, tur,
3: no jā, jā.
5: Tur ir top klubos, top spēlētāji katrā līnijā, un tāpēc es domāju, ka tur ļoti daudz noteiks treneru faktors arī, un ko manam ir pieredze, jau pirms tam strādāt ar Nīderlandes izlasu, un es domāju, ka šis divi tā tik tāda ieskriešanās ir, un nevajag nenovērtēt Japānu tomēr.
3: Nu, vēl viens tās rezultāts, kas mani pārsteidza, Katara Šveica, 1-1.
5: Jā, nu tur bija līdzīgs scenārijs, kā mēs runājām, ka tur sešas vai dziesis, par ko mēs runājām.
3: Turcija-Austrālija.
5: Turcija-Austrālija, nu tur Šveicei arī vajadzēja jau...
3: Nu viņi jābūs arī iesīti, tikai otrs savos vārtos.
5: Jā, nu, jā. Viņiem Šveicei jau sen to spēli vajadzēja pabeigt patiesībā. Bet nu redz, ka futbols tāpēc arī ir interesants, ka spēles beigās viens bīstams moments un viens. Un...
4: Lai arī liekas, ka nu... Ir maz to spēļu grupu turnīrā, daļ kurām gribas neiet gulēt vai celties agri, nu tad Beļģija, Ēģipte, man liekas, šodien ir labi piemērotā laikā, bet viena no tām, pēc tam rīt ir 10. Francija, Senegāla, un droši vien tas, ko es gaidu...
3: Francija 1, Francija 2.
4: Jā, no grupu turnīra, nu man liekas, trešdien ir Anglija, Horvātija, arī labā laikā 11.
3: Nu, Eiropas vicu čempioni pret pasaules, iepriekšē tur ir trešo labāko komandu.
5: Jā, nu es domāju, ka man liekas, ka tie laiki ir mazliet Eiropai tomēr pielāgoti, iespējams, no organizētāja puses.
3: Nu jā, attiecībā uz Eiropas komandā.
5: Tāpēc mēs redzam 11. 10.
3: Jā. Jā, mēs jau pieminējām tās 4 spēles no lielo komandu skaitu un to savu 1-7 zaudējumu. Kā tu skaties uz šādu formātu, kā tagad, pirmo reizi 16 ir fināls, 39 dienas valstis, kuras es pieļauju dažiem, bija jāskatās, a, kur tas vispār atrodas, nu, piemēram, Krasau vai Kaba Verde, jā, nu, labi, Uzbekistāna, mēs zinām, kaut gan jaunatam var arī nezināt.
5: Nu, tu zini, kā cilvēks vienmēr ir baidās no kaut kā jauna, un līdz ar to es esmu līdzīgs, es ar skepsi uz to visu skatos, bet es arī uz Katara skatījos ar skepsi, kā tas būs Katarā ziemas vidū čempionāts, bet beigās tas izvērtās viens liels un fantastisks notikums.
3: Jā, tur neesmu ļoti labs.
5: Un līdz ar to, protams, ka tagad tā cīņa par to pasaules, tikšanu uz pasaules čempionātu ir mazliet samazinājusies, teiksim tā, iespējams tas... Turnīrs, kā daudz saka, vairs nav tik prestižs, bet es domāju, ka tās 16 daļu fināls beigās tās play-off spēles tik daudz iedos to...
3: Neredzi, nav prestižs. Itālijas nav, Dānijas nav, Polijas nav, Ungārijas nav, Kostarikas nav, Čīles nav. Var turpināt šo sarakstu. Ir vairākas tādas komandas, nu, kā bez viņiem.
5: Pārsvarā jau paplašinājās.
3: Ar visu paplašināšanu.
5: Jā, bet ne uz Eiropas rēķinu tomēr.
3: Jā.
5: Līdz ar to
3: ne uz Eiropas rēķinu.
5: Ir kurā savu, kur es noteikti būtu gribējis redzēt Jamaiku.
3: Jā.
5: Būtu manā skatījumā, mēs varbūt tik daudz nerunāt par kaut ko jaunu. Un tad,
3: jā.
5: Un, bet nu redzēsim kopumā, nu iepazīstam jaunus, tiešām jaunus komandus, jā, kā ir, un jaunus stilus un... Varbūt tas nākotnē arī mums, latviešiem, ar kaut kādu, teiksim tā, ļaus skatīties, ka varbūt arī mēs kaut kad, kaut kur...
4: Sāksim varbūt ar Baltijas kausu trīnieku.
3: Sāksim ar Baltijas kausu, jā.
5: Nu, manā uzskatā tas Baltijas kausu tomēr ir jau par mazliet savādāk.
3: Jā, to nedrīkst objektīvi vērtēt, jo tas ir, tā ir atvaļinājuma laiks, tā ir pauze, tāpat nav oficiālā izlaša pauze. Tā kā visās profesionālās līgās spēlētēm tā laikā ir atvinājums. Nu, tiem, kuri nepiedalās pasaules čempionātā, jā?
4: Jā, bet...
3: Un tāpēc, nu, tas attiec uz visām komandām, ne tikai...
4: Tur jau tā lieta, jā.
3: Arī uz
5: es domāju, ka tas turnīrs, jā, mēs viņu ļoti nopietni ņemam, bet patiesībā tur varētu tuvākās rezerves apskatīt spēlētāji, kuri nav spēlējuši izlasē.
3: Vai ļoti mazi spēlējuši, jā. Tad tāds īstais, bet nekal no tas puses, nu, gribas jau kādreiz kaut ko uzvarēt, jā, tu šoreiz nesanāca ne tas.
5: Jā, man liekas jāskatās. Tas ir cita, tā ir cita tēma, bet mums jāskatās nākotnē, un tas turnīrs ir ļoti labs, lai, nu, skatītos tā nākotnē.
3: Jā, bet es negribu neko Nikolātā pārmest, bet tu atceries Starko laiku, tu atceries Dzodzo Švīli laiku, tu atceries Gary Johnson, pēc tam atkal Starkos. Nu, apmēram tā arī tika. Protams, mēs nevedām otro sastāvu.
5: Jā,
3: arī, toreiz bija svarīgi uzvēlēt, bet vienmēr bija nu, divi, trīs, citreiz, četri
5: es
3: spēlētāji.
5: Es pat minos, ka tajā laikā kuri? Brauc uz Taizemes turnīru.
3: Jā.
5: Tur arī brauca nu, spēlētāji, kuri patiesībā nebija aizvedījuši ne, daudz nevienu spēli Latvijas izlasē. Un viņi tur tika iemēģināti. Kaut kā tas arī turnīrs Taizemē, tur prestižs turnīrs ar Katarmu.
3: Karaļa kausa. Karaļa kausa,
5: jā. Un arī tur brauca spēlētāji tādi, kur ikdienā netika izsaukt uz Latvijas.
3: Nu jā, nu labi, izlases ir atsevišķi temats, bet mēs nevaram apiet tematu, kas uz pasaules čempionāti neattiecas, bet kas, nu, var teikt, četras reizes gadā viens no galvenajiem notikumiem. Ļoti svarīgi notikumi bija arī Valmiera pret RFS, pret Liepāju, pret Rīga futbola klubu, bet nu tagad tas sauktais Rīgas duelis. Tagad trešdien, 7. vakarā, Skonto stadionā Rīga futbola klubu pret RFS. Nu, tu noteikti tu seko citīgi, kas notiek vislīgā.
5: Jā, jā, un protams, ka es iešu arī uz to dueli un apmeklēšu. Un, protams, ka tās spēles vienmēr ir, nu, stadions ir pārpildīts,
3: nu,
5: teiksim
3: nu,
5: tā.
3: Nu, savu 5000 būs skonto noteikti.
5: Tās ir tās spēles, kuras rada to futbola atmosfēru Latvijā, teiksim tā. Nu, izlases spēles, protams, vēl ir kvalifikācijas ciklā, bet tā jau mēs virslīgā bieži nesatiekam tik daudz skatītājus un tik augstas kvalitātes futbola.
3: Nu, pirmā riņķī 3-3, un tā spēle bija... Nu, lai neapvainojas pārējie klubi, tur var redzēt, kāpēc tieši šīs divas komandas cīnās par titulu, nevis jā. Vēl kādu.
5: Jā, viennozīmīgi, tas jau bija, nu, tur jau tā spēle varēja iegriezties jebkādā, es nezinu, no RFS varēja pabeigt to spēli jau pirmā puslaikā, bet Rīga parādīja, kāpēc viņa Rīga. Un,
3: kāpēc viņa čempioni.
5: Jā, un kāpēc viņa čempioni. Līdz ar to tā spēle ir neparedzama.
4: Parasti gan viņas beidzās neizšķirt pēdējā laikā tā.
3: Nu, dažādi beidzas.
5: Pagājušajā gadu nebija nemaz, ne? Bija 4-3 pēdējā.
3: Aizpagājušajā sezonā, man liekas, visu 4 beidzās neizšķirt. Pagājušajā nē, Bet, nu, es pieļauju, ka daudz mūsu klausītāji gaida un nevar sagaidīt, kad mēs tev pajātāsim. Jurģi, nu kad tu kādu komandu kaut trenēsi?
5: Nu, drīz. Tad vienkārši atbildi drīz. Nu, pats gribu.
3: Nu, Latvijā lielajos klubos visas vietas ir aizņemtas.
5: Jā, nu, Latvijā, diemžēl, ir tas tirgs ir diezgan...
3: Nu, kāds ir tāds ir, jā?
5: Kāds ir tāds ir, un, jā, nav brīvo vietu, teiksim tā, un līdz ar to ir jāskatās kaut kur ārpus Latvijas.
4: Tunisija?
5: Jā,
4: ir variants.
3: Tur jau paziņoja, kurš...
5: Nepaspēšu nākamajā spēlē. Lai arī cik ļoti pagaidām negribētos, bet iespējams, ka būs kaut kur jālido tālāk.
3: Varbūt tuvāk.
5: Varbūt tuvāk, jā, bet nu, Latvija noteikti jā, tā varētu būt, ka nebūs.
3: Bet kā ir treneriem tik? Nu, salīdzinoši gara pauza, nu, gandrīz gads tev sanāk jau.
5: Jā, nu, pusgads ir.
3: Pusgads pareizi. Jā,
5: 6 mēnešus, es tur tā palasos un painteresējuši, 6 mēneši, tas ir okei, ilgāk gan nevajadzētu, un tad man tas pienāca tas mirklis, kad ilgāk gan nevajadzētu, un tāpēc.
3: Bet nu gribas kaut ko darīt?
5: Jā, nu, protams, es jau tā dīkstāvu, jo tu degradējies tajā mājās, tur man, jā, nu, tā ir. Protams, negribas darīt... ko negribās darīt, teiksim, tā pieņemt izaicinājumu, kurš tev pašam nešķiet interesants, jā, un tad līdz ar to ir nācies dažu sateikt, un jo tu neredzi, teiksim, tā sev to stimulu, tīri finansiāli, neredzu stimulu.
3: Un arī kā treneri.
5: Un arī kā treneri, tieši tā, nu, tas finansiālais tev neiedot to stimulu, lai tu neredzi, ko tu kā treneris tur var iegūt. Nu, ja tu tur var redzi vairāk mīnus, ka tu patiesībā var vairāk tikai zaudēt, nu, tad pieņem tādu izaicinājumu, laikam arī nav prāta darba.
4: Bet, nu, piemēram, nu, spēlētājiem basketbolistam viņš ir bez līguma, tavu iemeslu vai citu iemeslu dēļ, nu, viņš aiziet uz zāli, pamētā, teiksim, patrenējās kaut ko tev skatīties to
3: ko
4: futbolu. Tas arī nozīmē tā saglabāt formu.
5: Jā, nu, mēs jau treneri to futbolu neskatāmies kā līdzjutēji, tur negaidām tos skaistos vārtus un jā, un kad tur...
3: Gaidiet, bet nu,
5: tas ir otršķirīgi, jā, tas ir otršķirīgi. Tu to spēli tomēr analizē vairāk un skaties viņu no citas puses, un tagad tas pasaules čempionāts ir interesants ar to, ka katrā pasaules čempionātā parādās kaut kas jauns. Nu, gan taktiski, un līdz ar to tu meklē, mēģini ieraudzīt pats tās lietas, protams, ja tu kaut kad arī nesaskati kaut ko, pēc tam jau tas viss tiek atspoguļots pēc pasaules čempionāta. Bet jā, tu mēģini saskatīt un tā kā pierakstīt tās lietas, kuras es pieņemsim vakardien no Holandas spēles, sev četras labas lietas jau izrakstīju un piefiksēju, un kā iespējams tā struktūra varētu arī man veidoties, jo man ir līdzīgs, teiksim, tā struktūra ir līdzīga, bet es ar daudzām dažādākām niansēm, jā, nu, kā jau futbolā.
3: Filosofi. Nu, jā, bet rindies jau tādā ziņā ir atkarīgs.
5: No spēlētājiem.
3: Kāda tev spēlēt?
5: Jā, tieši tā, un tāpēc vienai sistēmai tev var būt daudz nedažādākie pielietojumi, teiksim tā, un tas atkarīgs no tā, kas tev ir.
4: Nu, tas skaidrs, ka nekāds atvaļinājums tev šis nav, tev ir vistīrākais darba laiks.
5: Jā, nu pasaules čempionāts, jā.
3: Bet tas ir arī liels iegūmas.
5: Neapmaksātais, jā.
3: Neapmaksātais darba laiks. Nu, arī tā treneriem notiek. Paldies, Juģi, kā atnāc ciemos. Mēs ar Juģi vēl tiksimies. Juģis pie mums piekdienu no rīta būs futbola studijā.
4: Nu, un klātienē viss varēs satikt RFS un Rīgas spēlē.
3: Jā, trīsdienas kaut no stadionā. Jā, ja kāds grib būt autogrāfu, nav problēma. Juris parasti neatsaka.
5: Jā, paldies.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā heisburgeri majonēze ar papriku. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 €. Banknotē.
7: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
8: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
9: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Esteterma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
10: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Nu, parunāsim par olimpiādu, lai cik dīvaini tagad kādam tas neliktos.
3: Jā, 0-0 Spānija, Kaba Verde. Jā, Valmierā nedēļas nogalē būs tās pasākums, ko sauc par jaunatnes olimpiādi, kur nākamie lielie olimpieši noteikti vairāk no viņiem startē. Un nebrināties, bet mēs Kristapu Jeničenu, kas mums sazvanījuši, viņš ir, nu, Kristap, kā pareizi viens no šo sacensību rīkotājiem, ne?
4: Jā, sveicam, klausītājiem, skatītājiem, jā, viens no organizatoriem, tā būtu precīzi.
3: Jā, nu tad izstāsti mums, kas nedēļas nogalē tur gaidāms, tik es sapratu, tad būs Valmiera, Valmieras, nu, ap Valmieru un Limbaža, kur būs airēšana.
4: Pirms es sāku stāstīt, es gribu pasveicināt savu sievu, lai es būtu nopelnījis vakariņas, viņa vienkārši absolūti viņu pasveicināšu.
3: Jā, labi, jā, vakariņas tev garantētas.
4: Jā, tā kā, jā, tātad Valmieras novadā Limbažos tiek atjaunota Latvijas 10. Latvijas jaunatnes olimpiāde pēc 7 gadu pārtraukuma, un tā notiks 28 sporta veidos, 13 norises vietās, pieteikoši izaicinoši projekts. No 18. līdz 20. jūnijam.
3: Nu, un, bet tā nav jaunatnes olimpiāde, tie ir, nu?
4: Tā ir Latvijas jaunatnes olimpiāde. Ja vecuma grupu, ja gribu zināt, tad tie ir no 15 līdz 17 gadiem.
3: Ā, nu, tad tie, kuri, kas saka, tuvākā maiņa bez maz vai?
4: Principā, jā, tie, kas sēž šobrīd un gaida lielu olimpiādu.
2: Nu, un kas būtu tas, ko tu teiktu, ka, hei, rekur naktīs jūs varat skatīties un vēlos vakaros futbolu, bet pa dienu atbrauciet un apskatiet varbūt, kas būtu kaut kādas tās, nu, interesantās lietas, uz kurām jāpievērš uzmanība?
4: Jā, tā kā es teikšu, hei, skatieties futbolu, bet hei, brauciet arī uz Valmieru, jo tur ne tikai notiks sportiskā sadaļa, bet būs arī tāds sporta veselības izglītības fórums, kas ir kaut kāds hibrīd projekts starp Eurobasketu fanu zonu un Lampas festivālu, kurā mēs runāsim par daudz dažādām tēmām. Ir kopā 10 dažādas diskusijas, un, nu, piemēram, par sports un valsts, par finanšu prātību, par veselīgu uzturu, par sporta psiholoģiju un dažādām citām lietām. Un tur uzstāsies daudz dažādas Latvijā zināmas personības, būs iedvesmas stāsti no mazāk iedvesmojušām personībām, tā kā bez sporta. Būs kaut kas vēl, un vakarā, katru vakaru būs koncerts, piemēram, Anci Krauz, Daumans Kalniņš Fiņķis, Diļu Vielacis. Tā kā būs ko darīt, un es domāju, ka mēs noklāsim, nu, principā katrā Latvijas iedzīvotāja intereses.
3: Nu, atklāšana piekdienē, es nemaldos, 19.
4: bija. Atklāšana ir ceturtdienā.
3: Ceturtdienā, jā. Nu, tad skatāmies futbola grafikus, un Tā lai vispār apvienot var. Es jau kaut kur nesen rakstīju, ka no vienas puses tas ir labi, ka tās spēles notiek vai nu vēl vakarā.

0: vai naktī var par dienu ļoti daudz ko citu izdarīt.
1: Ja miegs nenāk.
0: Ja miegs nenāk, jā.
2: Neapvienojama lieta nav, jā. Gal galā futbolu skatīties Valmierā, jā.
0: Arī, tur arī rāda, jā. Labi, Kristap, paldies par uzaicinājumu. Jā, nu, mēs jau te pieminējām vairākas lietas, kas mums tā likās svarīgas, un, protams, ka, nu, labi, futures turnīrs tas nav tas, kas saka, augstākā ranga turnīrs tas nav līdz 16, jā, bet tomēr patīkam, ka tevi pāri uzvar, nu, jā, sieviešu konkurencē tur, protams, ka Tīna ar Anastasiju, tomēr pasaules čempions, pirmais numurs, tad vīriešu konkurencē pirmo numuru izliktie Rinkevičs un Bedrītis gan neuzvarēja. Viņa finālā zaudē točam un auziņam.
1: Nu, tā, jā, bet, nu, protams, arī vārdi, kas formos volejbolā liela vārdi.
0: Nu, vienam no šiem pāriem nekam arī vajadzēja uzvarēt. Nu, šoreiz sanāca, ka uzvarēja ne tie, kas ar pirmo numuru izlikti. Nu, un, kas attiec uz klasisko volejbolu, tad, diemžēl, bez uzvarā mūsu komandas atgriezās no Eiropas līgas spēlēm, gan Slovenijā, gan Portugālē. Nu, jā, meitenēm rekords, 36 punkti gūti vienā setā, pirmajā setā pret Sloveniju, kur tuvu. Un, ja būtu uzvarēts pirmais sets, es atzinu, kā tā spēle aiziet, otrais arī vēl 23-25, bet, nu, trešajā tur jau Slovēnijas uzvarēja diezgan pārliecinoši. Tā kā, nu, šīm spēlēm, protams, ka komandas ir, nu, desmitniekā skaidrs, ka nav neviena, ne otra. Starp 24 komandas Eiropas līgā piedalās, tā kopējā tabula, un tad kaut kā tā, jā. Nu, un, kas vēl no musējiem, nu, šādri metējus mēs pieminējam, Madars Razma un Valters Melderis, un galvenais, ka viņi tajā ceturtdaļfinālā tikai ar 7-8 zaudēja Ziemeļīrie, kas uzvarēja iepriekšējā pasaules kausā.
1: Jā, nu tas jau, protams, liels vārds, teiksim tā, dārta pasaulē.
0: Jā, un tas astotniekā ticis, tas jau kaut ko nozīmē šajā sporta veidā. Nu, mums ir čempioni medaļiega veidā, bet tāds Adrijs Līgas čempions pret komandu, ar kuru viņš iepriekšreiz uzvarēja, pret Belgradas Partizānu, jā, tagad Dubai. Nu, un Lomašs un Šiliņš, kuri, var teikt, to izšķirošo spēļu varoņi, Klaipēdas komandas.
1: Lomašs rezultīvākais, Šiliņš uzvars metiena autors.
0: Jā, iepriekšējā, priekšpēdējā fināla spēlē, tieši viņš pēdējā sekundē iemeta un komandu uzvarēja. Es esmu kā būtu papildlaikā.
1: Jā, nu, žēl, ka viņiem arī, teiksim tā, pateicīgs bija tas izspēles zars, un likās jau, ka, nu, pēc tiem vietu sadalījumu, pēc regulārās sezonas, ka viņiem vajadzētu spēlēt finālā, bet, nu, kas tev devs tikt finālā, tur citi bija ieskrējušies.
0: Nu, tur Utenas komanda ir lielākais pārsteigums, viņi no 7. vietas, man liekas, jā.
1: Jā, nu, izslēdz
0: regulārajā turnīrā.
1: Rītas?
0: Rīt, pirmkārt, jau lielākais pārsteigums, ka viņi vinnis Rītas komandu pārspēja. Nu, finālā par Žalgiri tur sarežģīti kaut
1: jā,
0: ko izdarīt.
1: Jā, bet Rītas pat, skaties,
0: viņa Eiropas kausa ieguva.
1: Uzvar tātad Eiropas kausā, jā, zaudē tur Utenai, un treners ir brīvs. Tas arī liecina par tādām prioritātēm Lietuvā, vai ne?
0: Nu, jā, tā ir. Nu, un pieminējam Eiropas kausu, labi Eiropas kausā, debitēs Rīgas zeļa jaunajā sezonā. Gaidam izlozi, gaidam, kā tas sadalīs pa grupām. Tur būs neceros, cik, bet 41. No grupas izies izslēgšanas spēlēs, tā kā
1: nu, kas nosīmē vēl vairāk Eiropas,
0: no
1: Eiropas līmeņa basketbola šeit.
0: Jā, un tas ir, nu, otrais prestižākais aizvulēb Eirolīgas turnīrs tomēr, ja tā skatās.
1: Nu, droši vien, ka FIBA čempionu līga tur šobrīd ir arī ļoti tuvu jau, jā. Vai apmēram turpat, un FIBA cilvēki tev teiktu, ka viņi ir tur, jā. Bet tas nevaina faktu, ka tas ir katrā ziņā noteikti ne zemāk par otro vietu, no viņi varbūt dalīti, tikai es teiktu tā.
0: Jā, bet ne citādi, jā, tā kā tas ir ļoti labi, ka mums ir komanda, kas tur piedalīsies.
1: Nu,
0: jā,
1: un mūsu iepriekšējā raidījuma viesas.
0: Jā, tas bija man nākamais, jā, Kaspars Vecogars, nu, varēja nojaust, ka nepaliks viņš Valmierā. Mums jau var, mēs ar Edgartu runājām, ka, nu, ka tie vēji varētu pūst no Lietuvas, tomēr viņu tur labi pazīst, un tieši Kauņas Žalgiris sistēmā viņu labi zina, viņš tur vairākas sezonas bija, nu, jaunatnes komandā un otrajā, un tur, nu, viņš arī nonāks tagad ar kādu skatījumu nākotnē. Viņš būs otrās komandas galvenais treneris. Nu, gan jau, ka Gan jau, ka tur tās trepītes ir uzzīmētas un Žalgiris sistēma ir Žalgiris sistēma. Tas jā, arī viss izsaka.
1: Viltīgi jau viņš arī smaidīja, tad, kad jā, mēs to Lietuvu pieminējām un teica, ka viņš neko nekomentēs, bet dažreiz arī neko nekomentēs.
0: Var
1: ir
0: daudz
1: komentārs,
0: pateikt. Jā, tā tas ir, jā, tā tas ir. Tā kā būs interesanti. Un, nu, kas ieņems viņa vietu Valmierā? No mūsu treneriem, Ainars Bagātskis brīvs, Roberts Štelmachers brīvs. Nu, Roberts Štelmachers Valmiera iepriekšējā reizē ar nosaukumu Valmiera Ordo.
1: Ordo, jā, izcīnīja titulu.
0: Nu, skatīsimies.
1: Nu, Ainars Bagātskis arī, nu, bet jautājums, protams, ir arī par Valmieras finansiālo rocību nākamajā sezonā. Tā, par ko daudz tiek runāts, tur īsti tāda skaidrība nav, kas, nu, piemēram, man šķiet ļoti, ļoti tāds pozitīvs signāls par to, ja Zeļi var spēlēt ULEB Eiropas kausā, kur tas minimālais budžets ir 2,5 miljonu apmēram, kas ir jāpierāda, ka tev tāds ir, nu tad tas liecina, ka var to naudu atrast kaut kur basketbolā, dzirdam arī tagad par VF mērķiem, nu cerams, ka Valmierai arī izdosies.
0: Nu, redzīt, pie mums diemžēl tā tas nevienmēr notiek, nu, ja tu izcīni čempionu titulu, vienalga, kas tas būtu, futbols, volejbols, tur handbols, hokejs. Nu, tad tev vajadzētu nākamajā gadā nu, kaut mazlietiņ labākai dzīvē būt. Bet, nu, diemžēl, nevienmēr
1: nu,
0: tas tā ir.
1: Nu, tā futbolā īstenībā varbūt jā, nu, vienīgais, kur tu tur garantēt dabūt to UEFA naudu, kas tev pienākās
0: nu, par Eiropas kausos.
1: Jā, par Eiropas kausiem. Bet tas arī, tas vēl tev tikai vēl nākamajā sezonā, pēc tam iedos to piešprīzi.
0: Tas nav, ka tu iekļūs un tagad tev rudenī samaksās kaut ko.
1: Avansā, jā, tur avansā neko nedabūs.
0: Jā. Nu, jā, tā kā cerams, ka Valmiera arī nākamā sezona būs pietiekami konkurētspējīga komanda, un es domāju, arī tas ir tā pauze pa treneri, tāpēc arī varētu būt. Nu, pieņemsim uzaicinu treneri X. Nu, viņam būs pirmais jautājums. A, kāds komanda iespējas? Jūs čempioni?
1: Jā, kur mēs spēlējam Eiro kausos, nespēlējam.
0: Latvijas Igaunijas līgas čempioni, Latvijas kausie, jā, jums ir trīs tituli, nu. Nu, ja jums nav iespēja būt konkurētspējīgiem, piedodiet, man tas nav interesanti.
1: Nu, jo tu jau tādā veidā kā treneris arī saprot, ka tu jau nepaliks mūžīgi Valmierā, bet kāds būs tavs nākamais līgums? Nu, vai tu spēlē ar konkurētspējīgu komandu, kā tu saka, ar labu sastāvu, vai ar to, nu, kas jau ir?
0: Tādu kāds ir.
1: Jā.
0: Es saprotu, ka Ogrē tur būs noteikti komandas atjauninājumi, tāpēc tur arī treneris Visockis, ko nu ko, bet nu, ar jaunajiem spēlētājiem viņš. Nu, viens no labākajiem, kas prot viņus, kā saka, izskolot un ne tikai basketbola laukumā.
1: Un tāpēc es domāju pat, ka Valmiera arī ar sapratni uztver vecvagar lēmumu. Nu, tu esi sasniedzis visu šajā sezonā.
0: No, jā.
1: Atkārtot ir skaidrs, ka būs ļoti, ļoti grūti vienalga, kuram vai viņš paliek, vai pat ar tādu pašu budžetu būs ļoti grūti to izdarīt. Nu, jāizmanto tā iespēja, kamēr tu esi kars, kā saka.
0: Nē, es domāju, Valmiera, tur, protams, ka cilvēki nožēlo, ka tā ir noticis, bet tik līdz viņi uzvarējuši, tik līdz beigusies sezona uzreiz, un tieši no Valmieras puses parādījās tāda, nu, paredzējums, ka, nu, diezin vai izdosies noturēt pirmkārt jau treneri. Nu, protams, arī vairākas labākos spēlētājs. Vēl jau mēs neesam pieminējuši Kimi Antonelli. Nē, viņš neuzvarēs, es to reiz pēc kāds tieši tāpēc. Pirmo reizi Ferrari komandā Lewis Hamiltons finišē pirmais. Ilgi viņš to centās izdarīt, jā, visu pagājušo sezonu, un tagad, nu, beidzot viņš uzvarēja. Nu, tas gan neko īpaši daudz nemainītu, 41 punkts ir starpī, viņš atpaliek joprojām no Antonelli, bet, nu, tagad jāgaida nākamais posms. Es te mūsu formulas komentētājiem prasīju, nu, Antonelli paņems titulu. Jā, šeit viss gandrīz apvainojas, viņš uzdod tādu jautājumu. Nu, ja nekas nezinu, kas nenotiks, tad jāpaņem. Atgādāšu, šim būsim tikai 19 gadi. Viņš jaunākais līderis, kas ir kopvērtējumā pirmās formulas vēsturē.
1: Jā, iedomājieties, lielai daļai te ir izlaidumi tagad šajā vecumā.
0: Antonelli nav laika klases. Ierasties, viņš netiek, viņam
1: jāapgūst ir trases.
0: Jā, tagad nākamais posms šķiet, ka Austrijā būs pēc šodien, ne vēl pēc nedēļas, bet jāņem, teiksim tā.
1: Nu, vismaz te to varēs mierīgi. Mums maz pauzīt.
0: Jā, mēs, nu labi, pēc pauzītes pieminēsim. Mēs, kaut kā mēs jau pietiekam daudz pieminējumu, gan Jurka Sniks, gan Harikans komandas, jā, un.
1: Tikmēr ir sācies pirmā puslaika kompensācijas laiks, bet rezultāts nav vainījies. Jā, Spānija pret Cabo Verdi pasaules kausā.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Nu ko, uzspēlēsim mēs paši arī konkursu un...
3: Jā, pirms tam gan es vēl gribu izpildīt vienu tādu lūgumu, ka vēl pēc nedēļas Baltijas čempionāta otrais posms motošosejā Biķerniekos notiks, tā ka vēl var paspēt pieteikties un būs arī 9 klases un būs arī klase, nu jums ir mocīts mājās. Lūdzu, strīt, ielas, motociklu klase, ja kurš var pieteikties braukt un dienu iepriekš 27. Datumā varēs brīvos treniņus aizvedīt, jebkurš, arī tie, kas nepiedalīsies. Nu, varbūt atbrauks treniņus, kā es šajā trasē, kuru pirms 60 gadiem tu uzcēli, jā? Nu, labi, pilnē dot viņu krietni kopš tā laika, bet tik un tā, tomēr jubilāra trasē, kā es te varēšu pabraukt. Bet mēs nākam pirmdien nedaudz sīkāk par to parunāsim, un vēl viena lieta, kas jāpiemien, rīt ir Eiropas kausa izloze futbolā. Tā kā rīt mūsu četri klubi uzzinās savus pirmos pretiniekus.
2: Futbols turpinās dažādās līgās.
3: Visdažādākos līmeņos, jā.
2: Bet futbols īstenībā turpinās arī vakar sporta stundas konkursā, jo balvā mums no Sportland ir oficiālā spēles bumba, un tādas balvas mums būs viss čempionāta garumā, kas man šķiet iedod tādu īpašu garšu vēl
3: šim. Pirmdienās piebilsti, pirmdienās,
2: protams, jāklausās ir vakar sporta stundā jāskatās.
3: Jo 22. jūnijā arī būs vakara sporta stunda.
2: Jā, tieši tā, un nu, starp citu, tur, ja kaut kur var sajust to čempionāta atmosfēru, tad tas ir, man liekas, Sportland veikalā. Izlašu krekli, bumbas, viss tur ir. Zināmā mērā arī skatoties sporta studiju.
3: Es alfā biju uzbraucis otrā stāvā nogājus sestdien arī.
2: Jā, tur arī paskatīties netik populāros izlašu kreklus, kas interesanti.
3: Arī tādi krekli, kurus pasaules čempionā mēs neredzēsim.
2: Starp citu, jāpajautā būs, kurš tad būs čempionāta laikā viss vairāk tirgotais krēklis, jā, vispirktākais, bet, nu, tas vēl...
3: Varbūt Kresau.
2: Līdz tam vēl ir kāds
3: a kur,
2: laiks.
3: A kur tu vēl dabūs? Un kad? Un kad?
4: Konkurs. Atceries vai mīļi?
2: Nu, arī jautājums mums ir par futbolu.
3: Jā.
2: Pirmais zvanītājs tad arī iegūst tiesības uz to atbildēt. Kas nu tagad mums sazvanīs 2733-9933. Lūk, arī viņš pirmais zvanītājs. Halo, labvakar!
5: Labvakar!
2: Kā jūs sauc?
5: Aldi.
3: Aldi, nu, jūs noteikti ziniet, ka Brazīlija ir pieckārtēja pasaules čempione. Bet kuras valsts izlase visvairāk reižu spēlējusi finālos? Brazīlija tā nav.
2: Nu, Aldi, jāsaka.
5: Es domāju, ka Argentīna.
2: Nu, nē. Nebūs. Halo, labvakar, kā jūs sauc?
6: Labvakar, Francija.
3: Arī nē.
2: Francija ar šauju mums garām. Nu, kura vēl lielvalsts futbola tur varētu būt? Vai varbūt nemaz nav lielvalsts?
3: Ir.
2: Halo, labvakar.
7: Sveiki. Minēs.
2: Labi.
7: Varbūt. Lielbritānijas,
3: kaut? Nu, Lielbritānija vienīgu reizi spēlējas 66, nu, pirms 60 Angliju. Gadiem. Jā, nu, Lielbritānija, jā, Anglija piedalās.
2: Jā, hello!
8: Labvakar.
2: Labvakar.
3: Itālija. Arī
2: ne. Itālija, nē, viņi arī šoreiz nespēlēs pilnīgi noteikti. Nespēlēs,
3: un iepriekšē turnīrā nespēlē.
2: Hello, klausamies.
8: Hello, klausamies.
2: Tikai radio nogriežam klusā.
8: Labi.
2: Spānija arī tā nav. Tās sajūta, ka
3: kāpēc viņi nesauc to?
2: Ka ir aizmirstusies šī valsts. Nogriežam radio un jūs atbildē?
8: Vācija.
2: Jā.
3: Pilnīgi pareizi. 8 fināli. 4 uzvarēti, 4 zaudēti.
2: Kas mums sazvanīs?
8: Mārtiņa
2: nelies nosklausot, tūdēļ sarunāsim visu par to, kā tiks pie balvas un varēs spēlēt jau ar oficiālo bumbu. Kamēr čempionāts vēl norisinās.
3: Jā, tieši tā.
2: Bet, nu, mums par nākamo, par ezaksavot, šonedēļ, nu, šo, kas mums jā, vēl
3: Eiropas
2: sagāja.
3: Eiropas kausas mēs pieminējām rīt izlozi, arī izlozi parīt, tātad Riga futbola klubs spēlē pret RFS komandu skonto stadionā, protams, arī pārējās. Nu, otrais ir aplis beidzis, vislīgā, tā kā Ekvators. Puse no spēlēm nospēlētas, un atgādināšu, ka 4 punktu pārsvars. ir RFS komandai, nu, un paši saprotat, cik svarīga abām komandām ir šī spēle.
2: Par pasaules kausu Radio SVH mēs gan runājam, gan rādam arī vairāk. Protams, šajā laikā un otrdienās un piekdienās futbola studija. Kas Jā. Būs tavu viesu šajā nedēļā?
3: Rīt no rīta būs Kaspars Gorkšs ciemos un piekdien būs šāvakara ciemiņš Jurģis Kalns.
2: Jā, nu tas jau tā kā Kaspars Gorkšs gatavojoties tajā Anglijas spēlē, kur es ar gaidu Anglija Horvātija.
3: Viena no viņa mīļākajām komandām Nīderlanda neuzvarēja pirmajā spēlē, nu. Nu, redzēsim.
2: Es neticu, ka viņam pret Angliju nav īpašas jūtas. Nē, ir. Nu, tādām ir jābūt.
3: Tāpēc es teicu vienkārši. Vienu, no otra ir Anglija, tas ir skaidrs.
2: Jā, nu, Jūris Kalns varbūt jau par savu jauno darbu vietu varēs kaut ko pastāstīt.
3: Varbūt.
2: Tu sazini, arī viņš bija, kā saka, cilvēki, kas šeit nāk, treneri, visi ir tādi, pēc tam kaut kur aizbrauc uz labām vietām.
3: Jā. Nu, redzēsim.
2: Jā, mēs savukārt tiekamies ar jums jau nākam pirmdien, tur Jāņu brīvdienas nekādīgi neietekmē.
3: 23. datumā būs futbola studija, nu 26. paspēc jau saprotams, jā.
2: Jā, bet arī vakar sports stunda 22. datumā mēs sāksim ielīgot kopā ar jums pie pirmdienas vakara, kas cits mums atliek.
3: Jā, mēs sāksim domāt jau, ko lai pārēcina ciemos. Lai arī pasaules kausa notiek, tas nenozīmē, ka tas būs kāds no futbola cilvēkiem.
2: Antolijs Kreipāns un Edgars Barbaks bija kopā ar jums. Visu labu uztikšanos! Klausies!

0: nedaudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu.
4: Tavu.
3: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksten 11. un 6. vakarā.

Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā!

no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība

0: trīs veidi, iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Maxima.
1: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganēs.

0: nenokavē. Biļets biļešu servisa tīklā.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un...
3: Un olimpiskais Kārlis!
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 16.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Grills skūp, draugi smējas. Galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
7: Ko Jāņos?
0: Jāņos! Top, top!

0: Pavasaris sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.